0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Halpahallin shokkivikkelät. Maitokolmio Sipaisu Euro 89 paketti. Silver Gear lihashuoltovasara 11.99 sekä kaikki Blend-tuotteet -30%.
4: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Halpahallin shakkivikkelät. Maitokolmio sipaisu euro 89 paketti. Silver Gear lihashuoltovasara 11.99 sekä kaikki Blend-tuotteet -30%.
1: Savonaalot. It's hockey time. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

It's Hockey Time -tunnelmaa. Sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS. Otteluselostukset tarjoaa osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

pitkä ja mieltäsi painava jakso. Niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat, alat jo

me olemme ilmasta tehtyjä. Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme toistemme muisti, me olemme toistemme surua. Iloksi muuttuvaa surua, me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vierauden ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämä meistä. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus.

0: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
1: Halpahallin shokkivikkelät. Maitakolmio Sipaisu, euro 89 paketti. Silver Gear lihashuoltovasara 11,99. Sekä kaikki Blend-tuotteet -30%.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
1: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus. Savon aallot. Paikallisten puolella.

Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. It's Hockey Time -tunnelmaa sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS. Savon Aallot. Paikallisten puolella.

0: otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
1: Savon suurin lähikauppa, Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
0: Savon aallot. Seurassasi Anssi Saarelainen.
2: Oikein hyvää lauantaista aamupäivää ja näin se on lähetys lähtenyt rullaamaan täältä Lelukauppa Partaselta Kuopiosta. Ja tänään hän sitä vietellään Partasen 60-vuotisjuhlia täällä kaupalla ja myöskin tässä Savon aaltojen lähetyksessä. Minä Saarelaisen Anssi olen sinun seurassasi tuonne kello 14 saakka tässä lauantaissa ja kiva kun sinäkin siellä kuulolla olet. Tulehan pörähtämään täällä kaupalla tai kuuntele juhlatunnelmia tätä taajuutta pitkin ja vieraita luvassa juhlatunnelmaa, leikin humua ja kaikkea mahdollista tämän seuraavan 4 tunnin aikana täältä suorana Lelukauppa Partaselta. Meillä tosiaan vieraita tulossa ja monenlaisia asioita leikkimisestä ja myöskin kaikenlaisista leluasioista on tänään luvassa. Lähdetään liikkeelle ja kuunnellaan Don Johnson Big Bandia ja tämä on One MC One Delay.
0: Savon aaltojen WhatsApp 040 832 8001. Siis 040 832 8001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Ja tosiaan, laitapas WhatsAppia tulemaan, kerro vaikka muistoja, Lelukauppa Partasen tai vaikkapa mikä oli sinun, tai onkin lempilelusi. 040

One MC, One Delay, Don Johnson, Big Band käynnisti tämän suoran lähetyksen täältä Lelukauppa Partaselta, jossa jo huisketta riittää. Mukavasti ihmisiä on tullut juhlistamaan 60-vuotiaita tänne. Ja tuossa itse kun paikan päälle tulin virittelemään näitä laitteita lähetyskuntoon, niin tuossa oven takana oli jo lapsukaisia. Ja siellä tunnuttiin sanovan, että 8 aikaan jo tultiin jonottamaan. Ja kauppahan aukesi tuossa 9:00, joten innokkaita vierailijoita täällä on. Toki itsellenikin on paljon muistoja liittyy tähän kyseiseen kauppaan, Lelukauppa Partaseen. Täällä pienenä poikana piti päästä aina vierailemaan, kun Kuopiossa käytiin. Ja tietysti myöskin omien lasten kanssa on täällä tullut käytyä. Tämä varmasti on monille tämmöinen tuttu tilanne, että useamman sukupolven voimin on jo Lelukauppa Partasella käyty, kun 60 vuotta tämä tänään täyttää. Ja tosiaan niitä muistoja ja vaikkapa onnitteluja tänne Partaseen, että vaikkapa ihan niistä leluasioista voi laittaa viestiä tuonne meidän WhatsAppiin 0408328001 ja osallistua sillä tavalla tähän Lelukauppa Partasen juhlalähetykseen. Ja tämän suoran lähetyksen hän sinulle tosiaan tarjoaa Lelukauppa Partanen. Ja tuossapa kohta saadaankin vieraaksi Minna Kunnasluoto, kauppiasyrittäjä Lelukauppa Partaselta, ja aloitellaan vähän Lelukaupan historialla. Siitä ennen kuunnellaan tässä ainakin vielä Hectorin Akemake Peräjämän sekä Chasing Keep Me Warm. Minä olen puolestaan Saarelaisen Anssi ja toivotan sulle oikein mukavaa lauantaista aamupäivää.

askellarin pommin, minä myöskin mukana hommin. Ensi kännin kerralla rommin, annoin ylen niin kuin toisetkin.

0: Seis ja Keep Me Warm. Ja näin jatketaan suoraa lähetystä tältä lelukauppa Partaselta, viihde- ja kauppakeskus Minnasta. Täällä 60-vuotiaita on juhlittu jo semmoisen about rapian tunnin verran. Ja kauppiasyrittäjä Minna Kunnaslauto, minkälainen se tunnelma on näin juhlapäivän alkupuolella?
1: No oikein hyvä tunnelma, hyvää huomenta vaan. Siis, mutta kun tulin tuohon kaupalle, niin täällä on jo semmoinen mukava pöhinä ja vilske ja vilinä käy. Ja iloisia asiakkaita on niin aivan. Tänne oli aivan loistava tulla kyllä tänä aamuna.
0: Mm, minäkin kun tänne tulin hyvissä ajoin, niin tuossa oli jo oven takana muutamia lapsukaisia. He oli tullut jo 8 aikaan tänne jonottamaan, että kyllä juhlat kiinnostaa.
1: No kyllä juhlat kiinnostaa. Ihan loistavaa huippujuttu. Ja tänään on kaiken näköistä tarjolla. Ihan pienille asiakkaille ja isommillekin asiakkaille, niin jospa niitä myös koko päivän. Tai vähän nyt näyttää siltä, että kyllä tässä koko päivä tätä hulinaa on.
0: Kyllä heti täällä on kyllä tosiaan hulinaa riittänyt. Minna Kunnasluot, lelukauppa Partanen, 60 vuotta. Minkälainen historia se tällä kaupalla on? Sinä olet nyt ollut kauppiana
1: 14
0: vuotta. Joo, kyllä.
1: No siis, no pitkä historia. Mm. Täytyy sanoa, että niin kuin aika harvinaistahan se on, että on 60 vuotta sama kauppa pysynyt ja kehittynyt paikkakunnalla. Että muistelen, että joku tilasto tai joku sanoo, että yritykseen keski-ikä on 7 vuotta. Mm. Niin tässä on jo ylitetty aika monesti se. Eli historiahan lähtee vuodesta 66, kun Juhani Partanen, mistä nimikin tulee, niin on perustanut tämän kaupan. Ja Juhani Partanen, hänen liiketoimintansa on alun perin lähtenyt semmoisesta taskupeilistä ja torimyynnistä liikenteeseen. Ihan tuolla on pieniä asiakkaita vilkuttelee takana, mitä välillä vilkutella. Niin mutta sitten Maaherran kadulla ensimmäistä liikettä ja Savon kadulla ja 80-luvulla on ollut 3 myymälää. Ja sekatavarakaupastahan alun perin kyse, mutta lelut siellä on ollut aina tosi niin kuin vahvassa roolissa. Nyt näitä juhlia varten selasinkin historiaa havinaa 80-90-lukujen tämmöisiä leikekirjoja, niin kyllä siellä aika monessa mainoksessa nimenomaan lelut on ja tämmöisiä vanhoja sloganeita, mitä nyt tähän päivään on kanssa sieltä leikekirjoista löydetty, kun poikkeaa ensin Partaselle, se taitaa olla 80-luvun tuotosta ja kaikkea. Eli kyllä tähän 60 vuoteen mahtuu paljon. Itsellä on vaan tämä lähihistoria tietysti niin, tiedossa.
0: 14 vuotta sekin on jo niin kuin pitempi aika kuin keskimäärin yrityksillä. Että tuplat niin. Jo sullakin takana päin niin sanotusti keskivertoon.
1: No kyllä, joo. Joo, ja eteenpäin mennään. Ei, tässä ei mitään jarruja painella, vaan niin kuin kehitystä. Kehitystä koko ajan viedään eteenpäin ja yritetään olla koko ajan parempia.
0: Niin, tietysti yksi osa on totta kai verkkokauppa, joka on myöskin vahvasti mukana lelukauppa Partasella. Eli tietysti pitää olla niin sanotusti ajassa mukana.
1: Kyllä, joo. 2012, kun ostettiin edelliseltä yrittäjältä lelukauppa Partasen liiketoiminta, niin siitä meni vuosi, kun me saatiin verkkokauppa lanseerattua, eli 2013 on verkkokauppa perustettu ja siitä lähti ollut mukana, että kyllähän se on tosi tärkeä. Mun mielestä ei silti pärjää jommalla kummalla pelkästään, vaan ne pitää olla molemmat. Ja sitten jos mietitään, mitä tässä nyt minun aikana on tapahtunut isoja muutoksia, niin 2022 on avattu ensimmäinen lelukauppa Kuopion ulkopuolelle ikinä. Eli Jyväskylään toinen myymälä, suunnilleen samankokoinen kuin täällä Kuopiossakin. Ja sitten näitä tämmöisiä jotain ideoita tulee aina silloin tällöin, ei pitäisi hirmu pitkiä lomia pitää, kun aivot saa liikaa tilaa nimittäin 2025 sitten keväällä avattiin juhlakauppa Partynen. Olin yhden viikon liian pitkään lomalla tuossa, kerta niin tuli idea, että tuossa tyhjeni liiketilaa lelukaupan vieressä ja nyt meillä on sitten myös juhliin erikoistunut juhlakauppa, joka palvelee myös tätä asiakaskuntaa ja sitten vähän aikuisempaakin asiakaskuntaa.
0: Kyllä. Niin, lelukauppa Partanen. Partanen on nimessä pysynyt. Oliko se ihan selkeä asia silloin, kun Minna Kunnasluoto, sinä lähdit lelukauppa Partasta vetämään, että Partanen säilyy nimenä?
1: Kyllä, siis se on ihan niin kuin, siitä olen nimestä olen maksanut jopa. Mm. Eli minusta ei olisi tullut lelukauppiasta, ellei olisi tullut niin kuin partasta kohdalle ostettavaksi. Eli minun mielestä kannattaa maksaa siitä nimestä ja kannattaa maksaa siitä historiasta, koska se on kuitenkin halvempi kuin jos lähettäisiin niin kuin markkinoinnin keinoin tuomaan niinkin tunnetuksi kuin Partanen oli silloin 46-vuotias. Kun aloitin, niin se oli se 46 vuotta markkinointihistoriaa siinä nimessä mukana. Eli kun ensimmäisenä päivänä, vaikka ei vielä tehty siinä kohtaa mainontaa ja markkinointia, niin asiakkaat osasi tulla niin kun, totutusti liikkeeseen. Mm. Niin ehdottomasti on ollut se, niin kun se juttu, että haluan säilyttää tämän perinteisen nimen ja yrityksen, ja et sillä on kuitenkin se sukupolvien taakse ulottuva historia.
0: Niin, tuossa mainitsinkin alkujonnossa, että muistan itse pienenä poikana lelukauppa Partasella usean pankin otteeseen vieralleen, ja sitten tietysti myöskin omien lapsien kanssa, eli tässä on jo pitkä niin sanotusti sukupolvien jatkumo, jotka ovat Partasella käyneet.
1: Kyllä, joo, kyllä. Tänne tullaan, niin kun ollaan itse käyty lapsena, niin on niitä lapsuusmuistoja, tuodaan omat lapset, isovanhemmat tuo lapsen lapset. Tänne voi olla semmoinen, vaikka monella isovanhemmalla on semmoinen juttu, että aina kun tulee lapsen lapset, niin sitten niin kun tullaan käymään lelukaupassa. Ja meillä on toi lumottu metsä tässä aika kiva kanssa, eli leikkipaikka, eli pystyy yhdistämään monta juttua lasten maailmaan, niin samalla reissulla, mutta se on kyllä hienoa, ja nyt luodaan sitä historiaa sitten myöskin Jyväskylässä. Toivotaan, että näin tapahtuu.
0: Mm. Niin, 60 vuotta, se on pitkä aika, maailma on muuttunut, 14 vuottakin mitä sinä olet ollut yrittäjänä, niin on sisältänyt aika monenlaisia aikoja, niin minkälaista se on ollut olla lelukauppa yrittäjänä ja kauppiaana?
1: No, hyvin vaihtelevaa. Ei voi sanoa, että jee, onpas ollut hienoa ja kaikki on helppoa, niin ei todellakaan, että kyllä se yrittäjyys ja kauppius vaatii niitä kipeitä hetkiä ja vaikeita aikoja sinne väliin. Kokonaisuutena, jos miettii, niin en mä vaihtaisi. Kyllä on niin kuin olen kasvanut tosi paljon, kehittynyt, oppia on saanut, on pystynyt toimimaan luovasti, tekemään kaiken näköisiä ideoita ilman niin kuin raameja periaatteessa, tai no tietyt raamit totta kai on liiketoiminnassa ja markkinoinnissa, mutta silleen, että voi niin kuin ideoida. Ja tänne nyt kaikki tietää näitä ainakin viime vuosien haastavia aikoja, että silloin kun aloitin 2012, sekin vuosi oli haastava. Tässä oli toriremontti takana, keskustan liiketiloja oli silloin tyhjentynyt sen remontin aikana, ja sitten tuli toi ensimmäinen kaupungin ulkopuolinen kauppakeskus tuonne samana vuonna, ja sitten tuli vielä semmoinen talouslama, joka syveni silloin 2012, niin mä ajattelin, että tähän helppoahan tämä olisi, jos olisi semmoinen normaali aika. No, onko normaalia aikaa tullut?
0: ei, sitä ei kyllä varmasti tämän 14 vuoden aikana ole, että aina on jotakin semmoista yllättävää tullut, johonka ei itse sinänsä pysty määrämään. Meillä on ollut pandemiaa ja muita kaikenlaisia tämmöisiä, niin kun mietitään sitten kivijalkakauppa, toki teillä on verkkokauppa, niin varmaan se verkkokauppa esimerkiksi pandemian aikana sitten oli semmoinen, niin kuin, voisiko sitten jollain tavalla myöskin se pelastava tekijä, että siellä sitten kuitenkin tavara liikkui.
1: Kyllä, joo, ja kyllä tässä on niin kuin joutunut mukautumaan ja muuttaa niitä vaikka yrityksen arvoja. Esimerkiksi pandemian aikaa, että meillähän on ollut henkilökohtainen palvelu, elämyksen tuottaminen, myymälässä käyminen, niin ne kaikki voitiin vetää vessanpöntöstä alas ja vedettiin uudet arvot kehiin, eli se etäpalveleminen, verkkokauppaostaminen ja kotiin tekemisen saattaminen, eli että kyllä tässä niin kuin on saanut mukautua lelualalle. Pandemia oli niin kuin suotuisa, eli kyllähän meillä niin kuin myynti kävi silloin kaikista parhaiten mitä ikinä. Tosin koko ajan pieni sellainen pelko siellä oli taustalla, että jos nyt vaikka henkilökunta sairastuu ja laitetaan joulukuussa, kun on isoin sesonki, niin joudutaan laittaa kauppa kiinni, niin se on sitten heipat koko laidukaupalle, että siellä jää niin isosti myyntiä saamatta vaikka kahdesta viikosta, niin kyllä se semmoisia hikikarpaloita aiheutti siitä huolimatta, mutta se itse asiassa mahdollisti sit meille sen toisen myymälän avaamisen, se pandemian tuomat niin kuin tulot.
0: Niin kun mietitään leluja ja leikkimistä, niin se on tietysti jokaiselle sukupolvelle se oma kokemuksensa, niin onko se myös niin, että tosiaan siitä sitten sitä leluista leikkimisestä tämmöistä haetaan ehkä myöskin sitä tuttuutta, turvallisuutta sitten, kun mietitään, että tässä ollaan eletty näitä kriisiaikoja?
1: No joo, kyllä sitä niin kun, leikkiä tarvitaan niin kun koko ajan, ja itse asiassa just tämmöisen pandemian aikaan niin huomattiinkin, että niin kuin silloin jäi tilaa leikille. Mm. Eli harrastukset, kun oli kaikki niin kuin seis, ei voinut harrastaa mitään ja oli sitä joutoaikaa, niin leikin määrä kasvoi. Eli silloin ostettiin vaikka vauvanukkeja koululaisille, mitä yleensä niin kuin, ei jää enää aikaa leikkiä eikä tilaa sille leikille. Niin se oli yksi niitä selittäviä tekijöitä, että miksi meillä sitten niin kuin, oli ihan hyvät ajat myynnillisesti. Niin kyllä se on vaan, kyllä sitä niin kuin tarvitaan sitä leikkiä, ja mun mielestä vähän niin kuin jo kaiken ikäisille tarvitaan sitä leikkiä. Ja tänä päivänä itse asiassa valuu myöskin tuonne aikuisten maailmaan tämä lelukauppa, eli on 35% Euroopassa jo ostaa kidaltit, eli kid ja adult, eli aikuiset leluostajat.
0: Tähän palataan tarkemminkin tässä lähetyksen mukaan mittaan. Mutta tosiaan, leikkiminen, lelut, ne on pysynyt sen 60 vuotta, ja tulevaisuus näyttää siltä, että leikkiminen ja lelut pysyy jatkossakin.
1: Kyllä se leikki pysyy, ja leikki pysyy. Itse asiassa leikki ei mun mielestä muutu. Lelut voi siellä ja leikin välineet muuttua, mutta leikki on hyvin samankaltaista edelleen. Eli on vaikka hoivaleikit, roolileikit, kotileikit, on rakentelut, niin ne on hyvin samanlaisena. Mä toin historian havinaa lelukirjoja tuosta vuosien varrelta. Mikähän sieltä olisi vanhin, joku 90-luvun, mikä nyt sattui tähän käteen, niin voi selata niitä ja huomata, että kyllä itse asiassa ne lelutkaan ei ole paljon muuttunut. Nimet muuttuu ja ilmiöt muuttuu. Tulee nopeita ilmiöitä nykypäivänä, että ennen vanha oli vähän hitaampaa toi median liikkuminen.
0: Niin kyllä, minkälainen merkitys esimerkiksi tosiaan sitten leluihin tai leikkimiseen esimerkiksi on tämmöisellä niin kuin sosiaalisen median ilmiöllä? Kun täällä puhutaan kuitenkin lelukaupan, ehkä se asiakaskunta kuitenkin on ne aika pienemmät lapset. Näkyykö se jollain tavalla se some sitten myöskin leluissa ja lelukaupan ilmiöissä?
1: Kyllä näkyy. Kyllä näkyy, siis on nopeita, on todella paljon nopeammaksi tullut ne ilmiöt, niin syttyminen kuin sammuminenkin. Eli monestihan ne lähtee jostain TikTokista sellaiset ilmiöt, ja sitten ne valuu kyllä niiden pienempienkin tietoon, niiden isompien lasten kautta, joita ne pienemmät ihailee. Nyt on esimerkiksi semmoinen ilmiö, kun on nämä kaikki puristeltavat fidgetit on nyt hittijuttuja, ja sieltä nousee aina joku tietty lelu dumplings tai joku muu niin kuin semmoiseksi isoksi tuotteeksi, niin ne on niitä tosi nopeita ilmiöitä. Et se on niin kuin haastavampaa, että ennen vanhaa, kun sellaisia just näitä historiaa havinaa lehtileikkeitä, niin se oli se printti. Eli tässä on niin kuin todella lyhyen aikaa ollut tämä tämmöinen digitaalinen markkinointi, jos mietitään koko 60-vuotista historiaa, niin kyllähän ne on perinteiset mainoskanavat ollut aika pitkälle, että nyt tässä hetkessä. Mutta niihin me yritämme näihin nopeisiin ilmiöihin sitten vastata. Fidgetistä vielä on pakko sanoa sen verran, että niissähän on myös semmoinen niin kuin ilmiö myös tämän somen, eli tämmöinen lelututkija Katriina Heljakka oli tehnyt Ylellä kirjoittanut, että mikä oli mun mielestä hyvä pointti, eli nyt aisteille saadaan tosi paljon ärsykettä tuon digitaalisen niin kuin kännyköitten ja niin kuin kaiken ruutujen kautta, niin yksi aisti jää vähemmälle, eli se tuntoaisti, johon nämä puristeltavat tämmöiset stressilelut ja fidgetit niin vastaa. Eli siellä on semmoinen, ja myöskin saadaan jatkettua sitä leikki-ikää niiden kautta.
0: Ja ehkä se kosketus myöskin tässä näkyy, kun mistä tämä meidän lähetyspiste on. Miten kyllä. Tässä on tällaisia erilaisia pehmoja valtava määrä.
1: Oh, joo, ja pehmot ovat edelleen, ne on kyllä tosi tärkeitä ja niitä myydään. Myydään hyvien, tarvitaan sen lohtukaverikin sinne.
0: Kainalo on sinne. Niin. Vähän lohduttamaan ehkä niitä tai muuten. Kyllä. Mutta me vielä jutellaan lisääkin Minna Kunnasluodon kanssa tässä päivän mittaan. Minä päästän sinut tuonne juhlavieratten sekaan välillä juttelemaan sinne. Kiitoksia Minna ja palataan tässä vielä päivän mittaan leikkimiseen ja leluihin.
1: Kiitos ja tervetuloa tänne kaupalle.

0: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille.
1: Savon aallot. It's hockey time.

Sehän oli VVS ja USA. Kuuntelette Savon Aaltoja suoraa lähetystä tältä juhlallisuuksista. Lelukauppa Partanen 60-vuotisjuhlia vietetään tänään täällä kaupalla ja väkeä kyllä on. Ja tuossa juuri eräskin asiakas totesi, että hyvä, että ovesta mahtui. Mutta mukavasti porukka on tänne levittäytynyt pitkin poikin tätä upeaa lelukauppaa. Ja minä Saarelaisen Anssi tekemässä myöskin suoraa lähetystä Savon Aallolle täältä aina tuonne kello 14 saakka. Tuossa hetki sitten kauppiasyrittäjä Minna Kunnasluoto vieraili tässä meidän lähetyksessä ja hänellä tosiaan oli mukanaan lelukirjoja eri vuosilta ja tässä selailee vuoden 2009 lelukirja, niin täytyy sanoa, että kyllä tässä aika samanlaista tuo lelutyyli on, kun miettii vaikkapa nykypäivää tai sitä, kun itsekin oli pienempi poika. Täällä on ihan nuo autoradat, Legot tietysti on isoina vielä 2009kin. Ja sitten myöskin tällaisia niin sanottuja virtuaalilemmikkejä, eli Tamagotcheja myöskin 2009 ollut. Ja nehän taisi tulla siinä 90-luvun loppupuolella oikein todenne teolla. Ja kuulemma Tamagotcheja on edelleenkin. Eli sinänsä, kuten Minna tuossa totesikin, että lelut ja leikki on pysynyt nyt yllättävänkin samanlaisena vuosien saatossa. Tietysti tulee niitä nopeita ilmiöitä, jotka syttyvät ja sammuvat, mutta niin kuin peruslelut, perusleikki, se kuitenkin pysyy. Ja ehkä voi olla tietysti, että kun nykyaikaa eletään, että enemmän sitten erilaista teknologiaakin myös sitten mukaan leluihin tulee. Silly Really, näin per Jesle tähän seuraavaksi.

0: really näinen per Jeesle. Ja täytyy sanoa, että kyllä on iloinen meno ja meininki täällä lelukauppa Partasella. Ja leluista kun puhutaan, niin tuossa löysin tällaisen sivun kuin Suomen leluyhdistyksen. Ja siellä vähän sitten lelujen historiasta kerrotaan. Ja ehkä suurin muutos noissa leluissa on se, ainakin lelumuseo Hevosenkengän johtaja Johanna Rassin mukaan, että vielä 100 vuotta sitten suurimmalla osalla suomalaislapsista ei ollut kaupasta ostettuja leluja lainkaan. Ne tehtiin pääosin itse ja nyt tietysti tilanne on toinen. Ja aina tuonne 50-luvulle asti puu tai pelti oli tuo lelujen pääasiallinen materiaali ja pikkuhiljaa markkinoille saapui sitten muovia. Tuossa Suomen leluyhdistyksen artikkelissa lelumuseo Hevosenkengän johtaja Johanna Rassi kommentoi, että muovista saatiin edullisia, kestäviä ja värikkäitä leluja. Se syrjäytti nopeasti puun. Toki puuleluja valmistetaan vieläkin, mutta hyvin pienessä mittakaavassa noihin muovileluihin verrattuna. Että tämmöisiä nämä isommat muutokset ehkä on ollut, kuten jo tuossa sanoinkin ja kerroinkin ja pohdittiin sitä, että sinänsä se perus niin kuin leikkiminen ja lelut ei ole paljoa muuttunut, mutta sitten tämmöisiä juuri materiaalia, että muut vuosien ne saatossa muuttuvat. Sinäkin voit osallistua tähän lähetykseen vaikkapa muistelemalla vähän lelukauppapartasta tai kertomalla lempileluista tai leikeistä tai muuta. Ja kannattaa laittaa viestiä tuonne meidän WhatsAppiin 0408328001, niin otetaan niitä viestejä sitten käsittelyyn myöskin tähän lähetykseen. Ja kyllä myös niitä ääniviestiäkin saan tuupattua tähän suoraan lähetykseen, että nekin kelpaa ja kuvaviestit ja videoviestit tuonne meidän WhatsAppiin 0408328001. Minä Saarelaisen Anssi tekemässä suoraa lähetystä täältä lelukauppa Partaselta tänään aina tuonne kello 14 saakka. Oikein mukavaa lauantaista aamupäivää.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

supervoimii ja elastinen. Tällähän lelukauppa Partasella toista ihan kohta puoliin, kun on tässä tunti, eli 11, niin Super Mario ja Sonic ovat tavattavissa. Ja hepä ovat tavattavissa täällä myymälällä tasa tunnettain 10-14, eli 11, 12, 1 ja 2 vielä. Ja tuonne kahteen asti tosiaan myöskin ne Savon Aalto lähettää suoraa lähetystä täältä lelukauppa Partasella, jossa kyllä on iloisia ilmeitä, löytämisen iloa ja monenlaista puheen sorinaa ja iloisia ilmeitä.

0: Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin! Lajittele! Rinkiin.fi.
1: Halpahallin shokkivikkelät. Maita kolmio sipaisu euro 89 paketti. Silver Gear lihashuoltovasara 11,99. Sekä kaikki Blend-tuotteet -30%.

Ei me olla kuitenkaan näin. Ja kyllä täällä on ihmiset myöskin pukautuneet asiaan kuuluvasti, kun Lelukapa Partasen 60-vuotisjuhlia vietetään. Kyllä täällä pienet asiakkaat näyttää myöskin ihan prinsessamekoista liikenteessä olevan, niin kuin totta kai pitääkin olla. Tuossa ensi tunnilla on luvassa totta kai tässä suorassa lähetyksessä vieraita. Puhutaan vähän asiakasnäkökulmasta myöskin. Ja tavataanpa myöskin Senni Ikäläinen, Lelukapa Partasen työntekijän tarinaa vähän myöskin kuullaan. Ja puhutaan vähän sitten siitä, että minkälaista on tehdä töitä lelukaupassa. Minä Saarilaisen Anssi täällä sinun seurassasi aina tuonne kello 14 saakka. Ja muistuttelen siitä, että tänne lähetykseen voi laittaa vaikkapa niitä WhatsApp-viestejä. Onnitella vaikkapa tätä lelukauppapartaista tai muistella vähän omia muistoja lelukauppaan liittyen. Tai vaikkapa kertoa siitä omasta lempilelusta. Kaikki viestit ovat tuonne WhatsAppiin. Tervetulleita 0408328000.

0: yksi.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
1: Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Nyt tajun sullon painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuvata.

Nyt tajun, sulla on painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuvat.

0: Harmi vaan, et lopulta ne lentävät pois.
1: Savon aallot. Seurassasi Anssi Saarelainen.
2: Ja seurassasi olen suorana tältä Lelukauppa Partaselta, kauppa- ja viihdekeskus Minnasta, jossa vietetään täällä Lelukauppa Partasella 60-vuotisjuhlallisuuksia. Ja tuossa minun vieressäni on pitkä jono ja siellä on prinsessoja, joita ollaan sitten menossa tapaamaan. Ja taitaa siellä olla myöskin herkkuja ja hattaraa tarjolla. Runsaasti väkeä tänne on tullut viettämään legendaarisen Lelukaupan juhlallisuuksia ja Savon Aallot mukana näissä juhlallisuuksissa tuonne kello 14 saakka tänään. Ja luossa on paljon puhetta leluista, leikkimisestä ja Lelukauppapartasesta. Ja en omalta olla sanomatta, että sinäkin voit osallistua lähetykseen laittamalla WhatsApp-viestiä 0408328001. Vaikkapa vähän muistella omia muistoja Lelukauppapartaseen liittyen tai vaikkapa niitä leluasioita tai muita voi laittaa tänne tulemaan. Ja kyllähän sitä itsekin on tullut aikanaan Lelukauppapartasella vierailtua pienenä poikana ja sitten omien lasten kanssa. Ja tässä vähän mietin niitä omia leluja, niin ehkä semmoinen iso yllätys oli, kun yksi kesä sitten sain tuommoisen radio-ohjattavan veneen ja se oli varmasti tältä Partaselta käyty hommaamaan. Ja kylläpä se kesä meni sitten sillä pörrötessä siinä omassa rannassa. Tuonne kello 14 saakka täältä juhlalähetystä suoraan sellaista luvassa. Ja tänään tietysti myöskin kuuntelijatoivetuntia sitten kahden jälkeen ja kolmelta sitten Rockornia uusintaa luvassa. Ja sitten lauantaina tietysti päättää myöskin jääkiekkoa. Selostus. Kalpahan kohtaa tänään Jukurit vieras pelissä, niin toki ottelu kuullaan sitten suorana selostuksena tänään ja Puomion Joonashan tuon ottelun selostaa. Ja tuo ottelu sitten starttaa tänään kello 17 ja 16.30 sitten lähetystä tuolta Mikkelin suunnalta starttaillaan. MB Holdia kuunnellaan seuraavaksi Hot Goblin kappaleelle ja Steppenwolfia perään Born to be Wildia. Tuossapa meillä jo seuraava vieras odottaakin omaa vuoroaan, eli Koposen Kirsi, ja jatketaan hänen kanssaan vähän leluasioilla tämän jälkeen.

0: Steppenwolf, Born to be Wild. Kuuntelit Savon aaltoja ja suoraan lähetystä Lelukauppa Partaselta. 60-vuotisjuhlia tällä vietetään. Ja Kirsi Koponen on tullut tähän minun haastattelupisteeseeni. Oikein hyvää lauantaista aamupäivää.
1: Ihanaa lauantai-päivää myös sulle ja samoin kuulijoille ja kaikille täällä Lelukauppa Partasen juhlijoille myös.
0: Kyllä, täällä on tosiaan itsekin tuossa sanoit biisin aikana, että oikein semmoinen käsin kosketeltava, juhlallinen ja iloinen tunnelma.
1: No joo, siis aivan uskomatonta. Täällähän on käytävät täynnä pieniä ja isoja juhlijoita. Että niin kuin aivan ihanaa juhlahumua. Että hyvä, että mä huin sisälle.
0: Joo. Kyllä. Kirsi Koponen, sinullekin Lelukauppa Partanen on tuttu kauppa. No, jälkikasvun kanssa vierailtava.
1: No kyllä oikeastaan. Mun esikone on syntynyt 2010 ja siinä 3 vuotta niin, sain 4 ihanaa mussukkaa. Ja sitä kautta on sitten aina kaverisynttäreille ostettu kaikki. Ensimmäiset puput Helmille täältä, mun siskon lapsille myös. Ensimmäiset puput, mitkä on niin kuin, silloin syntymälahjana annettu edelleen on. Tärkeitä elementtejä. Toki sitten kaverisynttäreille, mitä tässä matkan varrella on niin kuin tullut, esikoinen 16 ja pienimmät sit Helmi ja Veikko 2013, niin aika monet kaverisynttäreille lelut on täältä ostettu. Ja yksi kerta oli sillä, että tietysti kun Minnan kanssa tunnetaan tässä matkan varrelta sitten kanssa, niin yhden kerran lapset tuli kotiin ja sitten tuli hirveän kasaan kanssa tavaraa ja sitten mä, että millä rahalla te olette ostanut, en mä antanut teille noin paljon. No kun se kauppias tuntee ja sut, niin se antoi sitten alennusta, että me saadaan ostettua nämä. Että sydämellähän tekee.
0: Niin, kyllä, kyllä. Tosiaan useampi lapsi sinulla on, niin oletko huomannut, että onko niissä kun vuosien saatossa sitten jollain tavalla ne lelut tai leikkiminen muuttunut, jos mietitään sitä esikoista ja normaista, niin sillä välillä?
1: No sillä välillä ei, koska aika tehotuotannolla niin kuin sain lapsukaiset 3 vuoden sisällä, että kaikilla on sinänsä samat lelut ollut. Että samat lelut on ollut patterin välissä, että siellä on Pokemonin lelut ollut tosi suosittuja tietysti, niin kortit kuin sitten noi pehmolelut. Että Salmander ja sellainen iso toimii tyynynä edelleenkin, en uskalla mainita nimeä, koska saattaisi teinikäinen suuttua. Mm. Ja palapelit on kovassa käytössä, niin kuin ollut kautta linjan, no nyt ne on jäänyt oikeastaan mun rakennettavaksi. Ja nykypäivänä pelataan aika usein sitten aina arki- ja viikonloppuiltaisin, kun yhdessä ollaan saman päivän ääressä, niin sitten noita lautapelejä. Että siitä on tullut, että nyt on ehkä noin pehmolelut jäänyt, niinku, tai onkin jäänyt pois. Aina pelimatkalla joskus siellä matkalla saa laitettua kassiin mukaan, mutta lautapelit on tullut nyt sitten. Kyllä se on sillä lailla muuttunut muotoaan.
0: Niin kyllä, sinänsä niin kuin leikki on pysynyt ja niin, leikitähän me aikuisetkin, kun tehdään vaikkapa niitä palapelejä tai pelataan lautapelejä. Että jonkin asteista leikkimistähän se sekin on.
1: On. Ja liike on myös leikkimistä. Mm. Että nyt just tällainen keskikäisenä naisena huomaa, että mistä nauttii eniten, niin sitten on näistä hetkistä, mitä saa yhdessä tulla sen jonkun lautapelin ääreen tai sitten ystävien kanssa käymään tanssitunneilla yhdessä. Meillä on semmoinen Dancing Queen, missä Minnakin on mukana. Niin keskikäiset naiset, mitkä on löytynyt lattarirytmit sitten, ne käyvät myös tanssitunneilla. Että
0: niin, kyllä, ja mitä tuossa Minnankin kanssa puhuttiin sitä, että leikki ja leikkiminen ja lelutkin on pysynyt tässä vuosien ja vuosikymmenten aikana loppujen lopuksi aika samanlaisena.
1: Joo, joo, ja taitaa kaikkea hitemmäksi nousta yleensä sitten sellaiset niin kuin yksinkertaiset, että mä en itse jaksa keskittyä kauhean pitkiin sääntöihin, en yleensäkään elämässä, työssä, arjessa, saatikka sitten lelujen kanssa, että mitä yksinkertaiset säännöt, niin sitä enemmän mä siitä tykkään. Sittenhän on näitä tyyppejä, jotka tykkää tosi paljon ton sääntöjä ja roolipelejä ja mutkikkaita arvauksia tulee, ja niillekin on varmasti sitten omat pelaajat sitten.
0: Niin kyllä, ja tuo lautapelit, niin se on jännä, että ne on pitänyt pintansa, vaikka nyt puhutaan, meillä on erilaisia digitaalisia härpäkkeitä, me voimme pelata kännyköistä lähtien vaikka mitään, mutta se ihan perinteinen lautapeli. Istutaan porukalla ja lähdetään pelaamaan, niin se vaan on vielä semmoinen juttu. Se on jotenkin ihan erilaista kuin sitten vaikkapa tuo digipelaaminen.
1: Joo, joo, ja siinä saa sen tunteen välitettyä. Et nyt on tainnut poistua jo myynnissä semmoinen kuin Cobra Pav, mun lempipeli, missä heitetään sitten semmoista kuutiota, mikä näyttää sitten, niinku, että mitkä kuviot pitää löytää sieltä sellaisista vähän niin kuin dominon mallisista paloista. Ja äkkiä 2 sormea siihen kiinni, ja sitten me voidaan pelata 2 tai isommalla porukalla, ja se voittaa, joka saa eniten itselleen niitä palikoita. Tämä on sellainen peli, että perheestä ei kukaan suostu pelaamaan mun kanssa. Mulla on yksi ystävä, joka pelaa tätä, Hanna, niin hänen kanssaan tykätään pelata sitä silloin tällöin. Ja mä oon vienyt sen mun serkulle kanssa lahjaksi, heillä on tullut perheriita siitä, että et kyllä se kilpailuhenki sitten nousee. Ja se on tosi pahaa, kun perheen sisäisesti jos pelaa, niin sillä ei ole mitään niin kuin sellaisia tunnerajoituksia, mutta sitten yleensä sitten, jos on perheen ulkopuolelta, niin helpompi sitten vähän
0: niin, ajata. Niin, mutta toisaaltahan se on myös hyvä, että ne tunteet sitten leimahtaa ja muuta, että ne kuuluu myöskin siihen elämään, että ehkä saattaa siinä pelin tiimelyksessä tulla myöskin niitä pettymyksen tunteita hyvin vahvasti.
1: Hyvinkin vahvasti ne ilmaistaan sitten.
0: Kyllä, kyllä. Siitä tapahtuu ihan näinkin yksinkertaisen pelin kuin Kimblen osalta.
1: Että... joo, se on kyllä kans suosikki meillä.
0: Kyllä, kyllä. Mutta miten Kirsi itse, kun muistelette, sanoit tosiaan, että olet keski-ikäinen, kuten itsekin vahvasti olen, niin minkälaisia leluja esimerkiksi sitten sinulla lapsena oli?
1: No, niin kuin tuossa äsken, kun tässä höpsäteltiin jo, niin sitten oikeastaan kaikki levut oli niitä isosiskon vanhoja, että isosko 5 vuotta vanhempia, sitten säilöttiin niitä ja hillottiin. Ja totta kai mä sitten pöllin mun isosiskon parpeja, joille mä sitten tuhosin tukaan sillä lailla, että mä leikkasin sitä tukkaa, pistin vesiväriin sitten purkiin sitä ja tein vähän semmoisia sindiloopereita, koska mä fanitin silloin pienää sindiloopereja kauheasti ja sillä oli semmoinen oranssi tukka ja toisella puolella sellainen niin kuin ruudukko tehty, että mun parhaat lelut oli ne, mitä mä sain pilata isosiskolta. Ja risujen kanssa, siis mä oon aika semmoinen metsätyttö ollut, että luonnonmateriaalista rakennellut kaikkea. Että mutta silloinkin niin lautapelejä, kortteja pelattiin aika paljon myös siskon kanssa. Domino sakki oli sellainen suosikki. Ei se mua silleen älyköksi ole tehnyt, mutta silloin pienenä niin sakkia pelattiin kyllä, niin kuin, että ukki tykkäs pelata ja mummo.
0: Niin, mutta kyllä sieltä sitten on löytynyt kuitenkin myöskin sitä pitkäjänteisyyttä, että kun eihän se shakki mitenkään semmoinen nopea peli ole.
1: No joo.
0: Ja sääntöjä siinäkin, että mitenkä mikin nappula liikkuu.
1: Joo, että on. Ja pitkäjänteisyys sillä, että vaikka onkin aika nopea luonne, niin kuin Minna itsekin on henkilökohtaisesti semmoinen nopea luonne, mutta sitten on semmoinen pitkäjännitteisyys ja sisukkuus on kyllä sitten semmoinen yhtenäinen piirre, mikä siinä ehkä se sakki on auttanut siihen pienemmin.
0: Niin, kyllä se varmasti tosiaan, kun mietitään vaikkapa ihan niitä lautapelejä ja muuta, että kun se kestää se peli pitempään ja muuta, niin siinä varmasti myöskin nykyaikaan on ihan hyvä, että on sitten vähän tämmöistä niin sanotusti pitempääkin peliä ja leikkiä, että tulee sitä keskittymistä ja jaksetaan sitten vähän pitempäänkin sen yhden asian kimpussa olla, Kirsi Koponen.
1: No joo, ja sitten jännä, että mun äiti on nyt 76-vuotias, niin hän on sitten opettanut mun lapsille sen sakkipelin, koska hänellä on taas mummo opettanut hänelle. Että kyllähän nämä niinku tällaiset niinku pelit yhdistää sukupolvelta toiselle, että se on ikärajatonta. Mm. Ja äitin kanssa just pelattiin, meillä on myös sellainen magneettipeli, missä on naru. Ja no täältä on just ostettu, oliko vuosi sitten ostettiin kesällä, koska mun serkku osti ja suositteli sitä. Ja sitten siinä on sellaiset kivimagneetit, mitkä laitetaan sisälle ja vuorotellen laitetaan sen narun sisälle. Ja yritetään, että ne magneetit ei mene niinku keskenään tai kohtaa niinku yhteen. Se on voittaja, jolla on niin loppuun ensin ne magneetit. Niin äitin kanssa pelattiin viime viikonloppuna sitä. Niin kuin, nyt on palattu siihen, että tietysti se teini-aika on tosi vaikea aina saada joskus saman pöydän ääreen.
0: Kyllä.
1: Mutta näin aikuisialla sitten myös yhdistää seniorikansaa ja tämmöistä keski-ikäistä ja nuorempaa. Just nämä leikit.
0: Kyllä, joo, se varmasti on semmoinen, että ehkä niitä harvempia asioita tässä maailmassa, missä niin kuin useammalla sukupolvella voidaan pitää sitä hauskaa, vaikka tosiaan niiden lautapelien pelien ympärillä pelata Afrikan tähteitä tai mitä tahansa.
1: Joo, ja Afrikan tähti on kyllä myös suosikki. Ja siitä se Inka-aare, mikä nyt on sitten uudempi. Niin kuin versio, tai uudempi on sekin varmaan ollut jo 10 vuotta, 15 vuotta. Mutta...
0: Se on niin suhteellista.
1: Joo, kyllä.
0: Ja tässä ollaan jo lähetyksen mittaankin todettu, että varmasti niin kuin leikki ja lelut, ne pysyy tulevaisuudessakin kyllä.
1: Joo, se on ajatonta. Ja se pitää meidät niin kuin osana yhteisöä. Sitä kautta me välitetään niin niitä tunteita. Sitten kasvatetaan sitä kilpailutahtoa myös, mikä on tosi niin kuin tärkeä tässä maailmassa. Ja niitä yhteisiä rakastettuja hetkiä, niin kyllä se yhdistää. Ja se on myös kansainvälistä, se on universaalia. Me ei tarvita niin kuin yhteistä kieltä välttämättä pelataksemme sitten, niin kuin Kimplea esimerkiksi.
0: Niin, kyllä, näinpä. Kiitoksia vierailusta, Kirsi Koponen. Kiitos. Minä päästän sinut tuonne juhlatunnelmiin, ja täällä on tosiaan prinsessoja liikkeellä. Isompia ja pienempiä. Täällä on tosiaan pukeuduttu myöskin asianmukaisesti, niin kuin juhliin kuuluu.
1: No just näin. Kiitos.
0: Kuunnellaan seuraavaksi Coldplay ja Flags ja perään Roy Orbison Sticky.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Halpahallin shokkivikkelät. Maitokolmio sipaisu euro 89 paketti. Silver Gear lihashuoltovasara 11.99 sekä kaikki Blend-tuotteet -30%.

0: Stig ja Roy Orbison, tuonne meidän WhatsAppiin tuli Raijalta viestiä. Moikka moi, Anssi sinne lelujen keskelle. Kyllä tuli aikoinaan vierailtua useinkin lelukaupassa, kun lapset oli pieniä. Nykyisinkin on lasten lapsia. Mukavaa lelupäivää sinne kaikille. Kiitoksia Raija viestistä. Ja tämä varmasti on aika monien kokemus lelukauppa Partasesta, että siellä on käyty omien lasten kanssa ja sitten lapsienkin kanssa. Ja itsekin tosiaan pienenä poikana monta kertaa lelukauppa Partasella käytiin ja sitten myöhemmin itse myöskin omien tyttärien kanssa täällä on käyty. 0408328001, sinnepä voi WhatsApp-viestiä laittaa ja muistella vaikkapa vähän lelukauppa Partasta tai niitä omia leluja ja leikkejä. Kaikki viestit ovat tervetulleita ja yksi lelu, joka on jäänyt itselleni myöskin mieleen, on se sellainen mäkihyppyukko. Se oli aika suosittu lelu yhdessä vaiheessa, kun olin pieni poikki. Ja sitten oli sellaisia, mitä ne nyt oli, ehkä tuommoisia reilu 10-senttisiä, semmoisia niin kuin ikään kuin 4 hengen tämmöinen kelkkajuttu. Ja sitten silläkin leikittiin, eli tehtiin hyppyrimäkeä sille mäkihyppyukolle, että sille kelkalle. Ja kylläpä sitten, kun aikanaan bongasin kyseisiä leluja myöskin ne aikuisiälle, kun lapset olivat pienempiä, niin täältä lelukauppa Partaselta, niin pitihän se sitten sellainen ostaa ja monena talvena sitten ne hyppyrimäkiä rakenneltiin. 0408328001, se on WhatsApp-numero, jonka voi leikkiin leluihin, lelukauppa Partaseen liittyviä viestejä laitella ja ihan vaikkapa onnitteluja myöskin tänne kauppaan. Että tietysti kaikenlaiset muutkin viestit ovat WhatsAppiin tervetulleita.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Elisa Day ja J.P. Leppäluoto. Kaili Minokin, Tiosin, Second to Midnight ja Litku Klementin lippissukupolven Joutsen laulu. Niillä mennään seuraavaksi musiikillisesti eteenpäin. Tätä suoraa lähetystä täältä Lelukauppa Partasen 60-vuotisjuhlilta. Ja vuosittainhan sitä aina valitaan myöskin noita vuoden peliä. Ja Suomen Leluyhdistyshän tällaisen valinnan aina sitten tekee. Ja tuossa syyskuussa valintoja tehtiinkin ja vuosittain Suomen Leluyhdistys kutsuu pelikustantajia mukaan lautapelien vuoden pelikilpailuun, joka tarjoaa sitten katsauksen markkinoinnin laadukkaimpiin peleihin. Ja nyt nuo voittajat sitten on valittu ja vuoden lasten peli on Dingo Disc, viihdyttävä ja jännittävä peli sekä lapsille että aikuisille on kommentoitu. Tästä voi tulla joka kodin ajaton klassikkopeli, näinkin peliä on kommentoitu. Vuoden paatsipeli, miksi tätä ei sitten voisi olla vaikkapa ihan suomeksi, että vuoden juhlapeli tai tämmöinen bilepeli. Ja tämä on First to Worst-niminen peli, jota ei malttaisi lopettaa. Näin tästäkin on kommentoitu. Vuoden perhepeli on puolestaan Rakenna ja arvaa. Ja vuoden strategiapeli on White Castle. Ja sitten siinäpä ne oli vuoden pelit ja epäilen, että saattaa se olla sellainen, että näistä aika moni sitten löytää tiensä myöskin sinne joulupukin konttiin. Kylie Minogue, Years at Years, A Second to Midnight ja Litku Klementin lippissukupolven Joutsen lauluja. Sitten meillä haastattelupisteellä pitäisi olla Senni Ikäläinen ja hän on töissä täällä Lelukauppa Partasella.

0: Litku Klementti ja Lippissukupolven Joutsen lauluja. Näinpä ollaan saatu tänne meidän haastattelupisteelle suoraan lähetykseen. Senni Ikäläinen, tervetuloa.
1: No moikka, kiva olla täällä.
0: Senni, sinä tosiaan työskentelet täällä Lelukauppa Partasella, pääasiassa tuolla Partysen puolella juhlakaupassa.
1: Kyllä.
0: Mutta tähän Partaseen, niin täältä Lelukaupan puolelta se ura lähti liikkeelle.
1: Kyllä, alun perin siis olin opiskelemassa merkonomiiksi ja viimeistä harkkapaikkaa vaille oli niin kuin valmis se, että valmistun. Ja päädyin sitten tänne kauppakeskukselle lastenvaateliikkeeseen, josta sitten Minna pongasi, että tulisitko jouluapulaiseksi Lelukaupalle. Ja tännepä sitä sitten jäin.
0: Minkälainen kokemus se on ollut olla töissä niin tällä Lelukaupan kuin tuolla juhlakaupan puolella?
1: No ihan superkiva. Meillä on ihan tosi ihana porukka täällä. Meidän, siis mun työkaverit on ihan parhaita ja täällä on paljon näitä pieniä asiakkaita ja vaikka mitä kivaa.
0: Hmm. Niin, tosiaan tuossa mainitsit semmoinen noin pari vuotta nyt täällä olet ollut töissä ja lelujen keskellä ja erilaisten juhlakamppeiden keskellä, niin mikä se on omassa työssäsi parasta?
1: No ehdottomasti kaikki uudet jutut, mitä varsinkin tuon Partysen kautta ollaan päästy kokemaan ja tekemään. Me käydään koristelemassa juhlapaikkoja siellä ja on ollut vaikka mitä uutta tuommoista opittavaa ja hyvällä porukalla, kun pääsee tekemään, niin se on kyllä ihan tosi kivaa.
0: Niin ja varmasti tämmöiset erilaiset tapahtumapäivät myös on se yksi suola.
1: Kyllä, ehdottomasti semmoiseen perusarkeen tämmöistä kivaa. Kivaa kaikkea erilaista, niin ehdottomasti parasta.
0: Mm, ja tulossakin on Partysella vielä tässä syksylläkin kaikenlaista.
1: Kyllä, meillä on lasten Halloween-disko ja on vaikka minkälaista tuommoista pientä tapahtumaa, jouluavausta. Ja...
0: Kyllä. Nyt ollaan täällä Lelukaupan puolella ja tässä tällaisten erilaisten pehmojen keskellä. Sen Ikäläinen tosiaan tältä Lelukaupan puolelta sitten Partasella tämä sinun työuraasi lähti. Niin minkälaisia asiakaskohtaamisia sitten täällä, vaikkapa ihan täällä Lelukaupan puolella on ollut?
1: No aivan ihania. On siis varsinkin just lapset, niin se niiden ilo, kun ne pääsee tänne ihastelemaan kaikkea ja... Tuossa on tuo leikkipaikka vieressä, niin kyllä riittää semmoista lasten riemua, niin se on kyllä ihanaa.
0: Ja se on varmasti myöskin aika semmoista niin kuin mukavaa nähtävää ja saa sitä hyvää palautetta ja iloa, kun
1: kyllä
0: katsoo, kun lapset täällä vähän tutkii noita erilaisia leluja.
1: Ehdottomasti. Alku oli kyllä toki semmoinen, että on niin paljon tätä opeteltavaa, että mitä kaikkia leluja ja missä niitä on ja... Sitten kun just tämmöistä hälinää on paljon näinä tapahtumapäivinä ja silloin jouluaikaa, niin alku oli kyllä semmoinen, että piti vähän tottua kaikkeen. Mutta...
0: Oliko niin sanotusti työpäivän jälkeen se sosiaalinen akku tyhjä?
1: Oli aivan täysin.
0: Kyllä. Sen Ikäläinen, mites kun mietitään vaikkapa sinua lapsena, niin minkälaiset lelut oli silloin?
1: Mitähän kaikkea? Siis muistan itse asiassa vielä semmoisen, että ollaan tultu äitin kanssa Partasella käymään. Ja minä olen siis tuolla lattialla itkenyt, että minä haluan semmoisen koirapehmolelun, huutanut ja rääkynyt, että tämä on saatava. Ja minä kyllä sain sen silloin. Että... Semmoinen muisto on itselläni lapsuudesta täältä.
0: Kyllä, kyllä. Minä epäilen, että aika monet meistä on saattanut tuon saman tehdä jonkun lelun kanssa.
1: Kyllä.
0: Mitenkä sitten tietysti, kun täällä myyjänä olet ollut, niin se varmasti myöskin on vähän semmoinen neuvottelutilanne sitten myöskin vähän myyjälle, kun näkee,
1: kyllä,
0: että nyt vähän ehkä tilanne on päällä.
1: Kyllä, siinä yrittää sitten vähän aina ehdotella jotain, että täällä olisi tämmöistäkin ja... Yrittää vähän helpottaa sitä tilannetta sille vanhemmallekin.
0: Ehkä silloin sen Ikäläinen, kun tuossa olet sitä lelua ollut päällä, niin oliko jo silloin, että ei tiedä vaikka, että joku päivä sitten lelukaupassa myyjänä on?
1: No minun toiveammatti lapsena oli tiimarin täti, niin vähän liippaa tästä läheltä.
0: Mahtavaa, mahtavaa. Miten se on päivä tähän asti mennyt? Kiirettä pitänyt?
1: No kiirettä on pitänyt kyllä. Ihana hulina päällä täällä. On ollut hattarajono tosi pitkänä. Tuolla oli prinsessat. Niiden kanssa sai ottaa kuvia. Ja palloja ollaan täytetty ihan hirveätä tahtia tuolla.
0: Kyllä. Että hulinaa, mutta sellaista mukavaa ja positiivista
1: kyllä,
0: hulinaa.
1: Kyllä, ehdottomasti.
0: Kyllä. Mutta tähän loppuun sen ikäläinen, että nyt jos saisit valita täältä jonkun ihan semmoisen lempparilelun, niin mikä se olisi?
1: Mikähän voisi olla? Varmaan joku tommonen hieno sleistalli, mitä ei lapsena ole saanut. Ja noita heppoja tuolta.
0: Mahtavaa. Mutta se on hyvä, että se koira silloin tuli, niin ei tarvitse sitä nyt haaveilla, että sitten noihin sleisseihin.
1: Nimenomaan. Se on edelleenkin tallessa se koira.
0: Näin pitääkin. Hyvä. Kiitoksia vierailusta, Senni Ikäläinen. Oikein mukavaa juhlapäivää ja mukavaa syksyn jatkoa.
1: Jes, kiitos paljon.
2: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Cameron Whitcomb, you and me. Kiitos sen ikäläiselle vierailusta lähetyksestä. Täällä tosiaan Saarelaisen Anssi sinun seurassasi tuonne kello 14 saakka suoraa lähetystä täältä Lelukauppa Partaselta tehdään. Ja sinäkin voit osallistua lähetykseen laittamalla WhatsApp-viestiä tuonne meidän WhatsAppiin 0408328001. Vaikkapa niitä omia Lelukauppa Partanen muistoja, lelumuistoja, leikkimuistoja ja niin poispäin. Niitä olisi kiva saada tuonne meidän WhatsAppiin. 0408328001. Ensi tunnilla puhutaan muun muassa Kidalta-ilmiöstä, josta vähän jo Minna Kunnasluoto ottikin ne jutun juurta tuossa lähetyksen alkupuolella. Puhutaan tuosta, eli se on sitä, että yhä useampi aikuinen ostaa leluja, keräilytuotteita tai pelejä itselleen. Ja se on itse asiassa ihan yllättävänkin iso ilmiö, joka näkyy myöskin täällä meillä Pohjois-Savossa ja Kuopiossa ja Lelukauppa Partasella. Tämän suoran lähetyksen täältä Lelukauppa Partaselta sinulle mahdollistaa Lelukauppa Partanen. Ja täällä tosiaan juhlitaan kaupan 60-vuotisjuhlia.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Teleeksi ja lainaksi ystäviltäni, ja kyllä täällä on iloisia ilmeitä täällä Lelukauppa Partasen juhlapäivässä. On hattaraa, on prinsessoja ja tasatunnettain Super Mario ja Sonic myöskin tavattavissa, ja tottahan toki mitä toisenlaisia leluja ja kaikenlaisia täältä löytyy. Vuoden lelujakin on jälleen syyskuussa Suomen leluyhdistys valinnut, ja vuoden ajoneuvo lelu on Exhausto Mega Beast. Laadukkaan ja kestävän oloinen auto plussaa ladattavista paristoista on noissa perustelukommenteissa. Vuoden ensi leluksi on Lego Duplo koirinpentujen talo. Kivoja kuvia ja värejä, hauska idea yhdistää muotopeliä Duplo, näin ne pohditaan näissä perusteluissa. Vuoden hahmoleikkikalu on puolestaan Blue Cruise Ship risteilyalus, ja ajankohtainen hahmo kiinnosti ja innosti lapsia. Ja vuoden innovaatiolelu on puolestaan Creator videoradiopuhelimet. Selkeät ohjeet, hyvä ettei pysty tallentamaan puheluita kuvaa, helppo käyttää. Näin tuossa perusteluissa on kommentoitu, ja vuoden luova lelu on puolestaan Spell Seekers taikakirja. Kiva mukaansa tempava lelu, erilainen, moni innostui kovasti, näin kommentoidaan tuosta vuoden lelusta. Ja tuolta Suomen leluyhdistys.fi, sieltä löytää sitten nuo tiedot vuoden leluista ja kilpailun voittajista ja muista finaaleista, että myöskin noista vuoden peleistä, joista jo puhunkin aikaisemmin.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
2: Halpahallin shokkivikkelät. Maita kolmio sipaisu euro 89 paketti. Silver Gear lihashuoltovasara 11.99. Sekä kaikki Blend-tuotteet -30%.
3: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Savon aallot. Seurassasi Anssi Saarelainen.
1: Oikein hyvää lauantaista iltapäivää. Kello on jo tuossa kohta 11:45. Vauhdikkaasti on tämän aamupäivän mennyt täällä Lelukauppa Partasella juhli ja on vietetty 60-vuotiaita ja väkeä riittää koko ajan ja mukava puheen sorina ja juhlatunnelma täällä liikkeellä on. Ja täällä tietysti on tarjouksia ja saattapa tuolta sitten myöskin lahjakortteja löytyä ja prinsessoja on tavattavissa ja niin poispäin, niin poispäin. Tässä on muutaman kerran jo tänään nostettu esille sellainen kuin kidalto-ilmiö. Ja se on sitä, että aikuiset ostavat nykyään ennätysmäärän leluja, pelejä ja keräilyesineitä omaan käyttöönsä. Ja ehkä siellä ilmiön taustalla epäillään olevan arjen pakot ja stressi, joiden vastapainoksi haetaan turvaa, nostalgiaa ja lempeää eskapismia. Eli vähän sitä pakoa sieltä arjen tutuista ympyröistä ja stressaavasta tilanteista. Ja tästä Kidalt-ilmiöstä puhutaankin tuossa kohta puoliin Minna Kunnasluodon kanssa. Ja tällä tunnilla saamme myöskin lelualan edustajan Anne Nygrenin vierailemaan tässä meidän lähetyksessä. Ja tätä suoraa lähetystä täältä Lelukauppa Partaselta tehdään aina tuonne kello 14 saakka tänään. Ja 14 sitten kuuntelijatoivetuntia, kello 15 rockkornia ja sitten vielä illalla tuossa puoli viiden aikana starttaillaan It's Hockey Time-lähetystä ja lähdetään ennakoimaan Jukurit-Kalpa-ottelua ja kello 17 sitten tuo peli suorana selostuksena. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero tänne lähetykseen. Ei muuta kuin viestejä vaan tulemaan ja vaikka vähän muisteloita Lelukauppa Partasesta tai leikeistä ja leluista. Kaikki viestit ovat tervetulleita tuonne meidän WhatsAppiin. Laitas viestiä tulemaan. Muskaa kuullaan seuraavaksi, kirjoita postikorttiin ja kuuman pieni ystävä. Sinä voit tosiaan kirjoittaa sen WhatsApp-viestin tänne meille lähetykseen.
0: Savon aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Harvoin näin paljon on kameroita ympärillä, kun lähetystä tekee, mutta nyt räpsitään kuvia vähän sieltä suunnun täältä. Täällä me Lelukauppa Partasella ollaan ja tässä haastattelupisteessä Lelukauppa Partasen yrittäjäkauppias Minna Kunnasluoto. Ja tässä muutaman kertaan olen itsekin nostanut esille ja nostit tuossa ensimmäisessä pätkässämme tuon Kidalt-ilmiö, niin avataan lyhyesti tähän alkuun, Minna Kunnasluoto, mikä on Kidalt-ilmiö?
1: Eli sanahan tulee sieltä kid ja adult, eli kidalt. Ja tämä on aivan tämmöinen uudenlainen ilmiö lelukaupassa, eli niin kuin uusi asiakasryhmä oikeastaan, mikä on niin kuin, kasvanut tai sen osuus on kasvanut. Eli aikuiset leluostajat, jotka ostaa itselleen, ei lapsille, niin sen kidalt tuo, niin kuin asiakasryhmän osuus on kasvanut tässä vuosien varrella, ja ehkä Lego on semmoinen tunnettu, kaikki tietää ne Legon kukat ja muut tämmöiset, niin kuin vähän, missä on, saattaa olla K18kin se niin kuin ikäsuositus, ei sen takia, etteikö pienemmät osaisi, mutta se kohderyhmäajattelu on, että niistä tehdään vaikka koristeita. Ja kaikki Pokemon-kortit esimerkiksi, ja niin suuri osa niistäkin menee aikuisille. Niin tämä on kasvanut koko ajan. Euroopassa se on jo 35%, kun leluista ostaa aikuiset.
0: Näkyykö tämä ilmiö myös täällä meillä Suomessa ja Kuopiossa ja Lelukauppa Partasella?
1: Kyllä se näkyy. Ja siitä niin kuin uusimpana tämmöisenä huomiona on se, että nyt mulla on siis täällä lelukirja pinossa täällä pöydällä nyt tämän vuoden lastensuuri lelukirja, mitä ei ole vielä kellään. Tätä ei ole vielä jaettu, mutta tämä tulee kohta postissa osoitteellisena jakeluna siis lapsiperheille. Niin täällä on jo osio Kidults. Eli tää on niinku, eli se on ihan merkittävää, se on niinku otetaan huomioon jo tässä niinku lelukirjamaailmassakin. Eli täällä on sivut, jotka on tarkoitettukin niinku aikuisasiakkaille, lelukaupan asiakkaille.
0: Kun puhutaan Kidult-ilmiöstä ja sanoit tuossa aikuisasiakkaat, eli he ostavat itselleen sitten niitä leluja, vaikkapa niitä leikokukkia tai jotain tämmöisiä muuta vastaavaa. Onko tietyn ikäisiä aikuisia vai on? Minkä ikäistä ihmistä puhutaan, vai pystykö sitä niin kuin yhtään haarukoimaan?
1: Ehkä siellä löytyy kyllä kaiken ikäisiä, mutta ehkä suurin osa on kuitenkin nuoria aikuisia tai keski-ikä. Että ehkä ihan se vanhin polvi ei ole niinkään löytänyt tätä. Tässä mä itse asiassa, kun katon sua silmiä ja sitten jos mä katon vähän oikealle, niin siellä näkyy aika paljon silmäparia. Siellä on yksi kidalti tuoteryhmä, eli tuommoinen pehmo Fuggler. Joka itse asiassa nimi tulee, no en ehkä pysty tässä sanomaan, mutta Fuggly, niin sanasta, niin se on myöskin sellainen, mitä ostaa nuoret aikuiset enemmän itselleen kuin lapsille. Ne on tämmöisiä hirviön näköisiä, isosilmäisiä tyyppejä.
0: Eli puhutaanko pääasiassa niin kuin milleaaneista?
1: Ehkä voisi olla.
0: Mutta tietysti, joo, itsekin ajattelen, että Lego on tietysti itselle tuttu alan viittekymppiä lähestyä, niin varmasti myös sitten vähän, näkyykö se sitten, että jos on niin kuin eri ikäisiä, niin sitten vähän erilaiset asiat Kidult-ilmiössä tai Kidalteissa kiinnostaa.
1: Niin, kyllä, joo. Voi olla, mutta ehkä mä en näkisi silleen niin semmoista eroa, että se oikeastaan vaan se kiinnostuksen kohde määrittää sen oikeastaan, että jos on kiinnostunut. Nyt kun mainitsin ne Pokemon-kortit, joista on tällä hetkellä menossa tosi iso boom, ja Pokemoneillakin on juhlavuosi, 30-vuotisjuhlavuosi, niin se vielä niin kuin boostaa sitä, niin siinä on ehkä näkyy kanssa just se, että ikään haittaria löytyy, ja pääasiassa tosiaan aikuiset on niitä, jotka ostaa niitä.
0: Kyllä. Mistä epäilet, Minna Kunnasluoto, että tämmöinen ilmiö on nyt sitten pompsahtanut?
1: Tarkoitat sitä Kidalttia vai Pokemonia?
0: Kidalttia, joo.
1: Nyt en täytyy sanoa, että en ole ehkä tutkinut asiaa. Tuossa kun jututat sitten yhtä leluedustajaa, niin voisi kysyä siltä, että onko hänellä se historia niin kuin tiedossa, mutta ehkä se sieltä niin kuin pikkuhiljaa on ponnistanut. Voi olla jopa semmoisesta ilmiöstä kyse, eli kun niin kuin länsimaissa lapsiluku perheissä vähenee ja lapsettomia ihmisiä on enemmän, eli lapsia ei synny, niin ehkä on alettu miettimään, että mistä me saadaan sitä asiakasryhmää sitten niin kuin lisää nyt tähän niin kuin paikkaa sitä lapsien vähentymistä sitten tämä kidalt. Ja mä en tiedä, voiko tässä olla myöskin sellaista ajan ilmiöä, eli se on kuitenkin tällaisia niin kuin pehmeitä arvoja ja iloa ja hauskuutta ja semmoista, mikä tuo myös niin kuin aikuisille semmoista ei niin vakavaa mielisyyttä, niin voi olla mikä sitten niin kuin boostaa tätä ilmiöä. Nämä olivat mun ajatuksia.
0: Niin kyllä, ja niin itsellenikin vähän tuli mieleen, että onko se sitten sitä niin kuin vastapainoa vähän siihen niin kuin kiireiseen ja hektiseen arkeen ja muutenkin, että sitten vähän tämmöisiä niin sanotusti maanläheisempiä kyllä asioita.
1: Kyllä, siis ihan voi olla semmoinen ja vähän stressaava, nopea elämän rytmi ja kaikki tämmöinen, niin että sitten se niinku kääntää tollaiseen niinku mukavaan juttuun. Keräilykulttuurihan on, että voi olla nyt collect them all -tuotteita, että halutaan sitten keräillä koko sarja, niin kyllähän nekin on ollut siellä olemassa. Ja jotenkin varmaan osassa ehkä Pokemon-korteet voisi olla nyt sellainen, mikä myös osuu semmoiseen ikäryhmään, jotka on lapsena kerännyt niitä. Niin siinä on myös se nostalgia-juttu,
0: niin
1: mikä
0: kyllä
1: tulee nyt sitten ponnistaa myöskin.
0: Minna Kunnasluoto, onko tämä mitenkään tuore ilmiö, tämä Kidalt-ilmiö?
1: No, jos mietitään 60-vuotista historiaa, kun tässä nyt näitä 60-vuotisia vietellään, niin on tosi tuore. On että kyllähän se niin kuin sijoittuu tähän ihan lähihistoriaan, tämä Kidalt-ilmiö. Ja niin kuin sanoin, että ensimmäistä kertaa tässä lelukirjassa on se Kidalt-osio, että on silleen niin kuin koko ajan kasvaa. Tai tämä osuus kasvaa, että kyllä tämä on niin kuin ihan tämmöinen uusi ja myös meille sellainen uusi, eli meidän on pitänyt alkaa myös miettiä sitä valikoimaa ehkä tästä Kidalt-näkökulmasta myöskin.
0: Niin, eli ja toisaalta tietysti varmasti sitten, kun vaikkapa tänne tulee lasten kanssa leluostoksille, niin sieltä saattaa sitten niille vanhemmillekin tosiaan löytyä ja lähteä mukaan sitten ihan vanhemmillekin.
1: Kyllä. Että voidaan tulla niin kuin yhdessä
0: koko perheen
1: kauppassa. Tämä me ollaan mun mielestä oltu aina. Siis mun mielestä ihan kiva ilmiö. Just, ja kaikki nämä fidgetit, nämä puristeltavat tuotteethan on myöskin semmoiset, että niitä niin kuin ostaa aikuiset itselleen. Ihan se, että jaksat istua Teamsissa vaikka paikoillaan, niin sulla on joku kädessä oleva juttu.
0: Niin parempi se ehkä sekin on kuin vaikkapa se mustekynä.
1: En jää, sit lähtee. Just se ääni. Niin no joo, löytyy noita äänettäviä juttuja.
0: Niin, ja tietysti kun Kidalt-ilmiöstä puhutaan, niin mulle tuli mieleen myöskin se, että se ehkä myöskin sitten normalisoi vähän sitä, että aikuinenkin voisi niitä ihan leluja ostaa. Että ehkä sitä on aikaisemmin pidetty vähän semmoisena, että nörtit keräilee niitä jotain toimintafigureita tai muuta.
1: Niin kyllä, joo. Ja jos mietitään niin kuin asiakaskuntaa, niin kuin vähän historiaa tuossa vaikka minunkin aloitusaikoja, niin se on ehkä ollut siellä joskus siellä pienoismalliharrastajissa on ollut se aikuisasiakas, että nyt pienoismalliharrastajia ei oikeastaan enää ole ja tuoteryhmä kutistunut, että se on vaan sitten niin kuin johonkin muuhun kääntynyt toi niin kuin aikuisten leluostaminen. Et ainahan on keräilijöitä ollut ja jotkut kerää pikkuautoja ja jotkut jotain pehmoleluja ja siis nukkeja ja nukkeharrastajia myöskin. Tai jossain kohtaa oli nukkekodit, on edelleenkin, eli on niitä, jotka tekee itse niitä hienoja nukkekotisisustuksia ja semmoisia. Kyllä se niin kuin kyllä mun mielestä maailma kaipaa kaiken ikäisille vähän sitä iloa ja leikkiä ja semmoista niin kuin, ei niin vakavaa asiaa.
0: Minna Kunnasluoto, tuossa nostit esimerkiksi tuon nostalgian esille. Taustalla voi olla toki myöskin sitä vähän sitä nostalgian nälkää. Ja itse tuli mieleen myöskin, että joskus jostain luin esimerkiksi pandemia-aikaan, että silloin niin kuin tämmöiset nostalgiset perinteiset asiat tuli, kun eletään kriisiaikoja, niin sitten haetaan tämmöisistä asioista turvaa. Niin voisiko taustalla vähän olla myöskin tätä? Elämme tämmöistä kriisien sävyttämää aikaa. Et sitten haetaan vaikkapa ihan turvaa tämmöisistä tutuista asioista, vaikkapa niistä Pokemon-korteista.
1: No kyllä. Ihan siis Kyllä, tämä itse asiassa ihan herkullinen aihe olisi ehkä syventyä ja tutkia niin kuin vielä enemmän, että mistä tämä on lähtöisin. Ja varmaan näin tulen tekemäänkin, että mikä se niin kuin tausta-ajatus on siinä, että miksi asioita vaikka keräillään ja miksi halutaan niin kuin, ostaa. Mutta niin kuin sanoit, tämä turvan hakeminenkin niin on varmaan semmoinen asia. Ja sitten myöskin ehkä semmoinen, että ihmiset harrastaa kaiken näköistä. Niin harrastetaan urheilua, mutta harrastetaan myös vaikka keräilyä. Jotkut keräilee muumimukeja vaikka ja toiset eri asioita. Niin myös se keräilykulttuuri on ehkä tässäkin alta jutussa. Ja toki myös se niin kuin varmaan some-ilmiö tuo niitä, että miksi vaikka noita Wagler-pehmoja joku haluaa. Haluaa, niin sitten ne on ehkä noussut siellä somessa.
0: Niin, kyllä siitäkin puhuttiin, että tosiaan some paljon vaikuttaa nykyään erilaisiin ilmiöihin ja asioihin. Ja mainitsikin sitä, että tulee semmoisia nopeita ilmiöitä, jotka laskeutuu nopeasti, mutta miten epäilet Kidalt-ilmiön? Onko se semmoinen hetkellinen vai onko se kasvava trendi?
1: Kyllä tämä on kasvava. Kyllä tämä on, en usko, että on hetkellinen trendi, vaan tämä kasvaa. Tuossa kuulin yhdeltä leluedustajalta, että Japanissa jopa 70% leluista menee jo Kidalteille, eli joka on aika huima luku, joten kyllä se niin kuin vähän ennustelee sitä, että sen ilmiö ehkä tulee tänne niin kuin vielä voimakkaammin. Et kyllä ei ole mistään nyt nopeasta some-ilmiöstä kyse, vaan ihan tämmöisestä isommasta jutusta.
0: Ja eihän sitä tiedä tosiaan, minkälainen ilmiö tästä vielä tulee. Tämä on mielenkiintoinen ja varmasti tähän myöskin tutkijat jossain vaiheessa sitten ne tarttuvat vielä tarkemmin, että mikä tämän perimmäinen juuri on. Mutta mielenkiintoinen ilmiö, kaikki tyyni ja tosiaan näkyy jo myöskin täällä ihan meillä Pohjois-Savossa.
1: Kyllä, lelukauppapartas.
0: Kyllä. Kiitoksia Minna, minä päästän sinut jatkamaan ja me tullaan vielä keskustelemaan lisääkin tässä vielä ennen kello 2 ja puhutaan sitten vähän tulevaisuudesta ja pitäähän meidän tietysti myöskin tuo lähestyvä joulu ottaa myöskin esille. Kiitos Minna, jatketaan myöhemmin.
1: Kiitos Antti.

0: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille! Kaikkea on.

0: saman tekevää näin TikTok. Kuuntelet suoraan lähetystä Savon aalloilta. Suorana täältä kauppa- ja viihdekeskus Minnasta ja tarkemmin vielä lelukauppa Partaselta. Täällä 60-vuotisjuhlia vietetään iloisissa merkeissä. Totta kai syntymäpäivät on aina hieno juttu ja kuten tuossa jo lähetyksen alkupuolella yrittäjä kauppias Minna Kunnasluoto totesi, että hän oli jostain lukenut, että noin 7 vuotta on keskimääräinen yrityksen ikä ja täällä sitten 60-vuotisia jo juhlitaan. Tänään tullaan vielä sitten puhumaan muun muassa vähän lelukaupan tulevaisuudesta. 0408328001 on tuo meidän WhatsApp-numero. Sinne voi viestiä laittaa tulemaan. Sana on niin sanotusti vapaa. Minä saarelaisen Anssi täällä lelujen keskellä suoraan lähetystä pehmojen ympäröimänä tekemässä aina tuonne kello 14 saakka. Eli semmoinen vajaan 1,5 tuntia vielä ja kyllä hirvittävän vauhdikkaasti on tämä päivä täällä iloisissa ilmapiirissä mennyt. Tuossa hetki sitten puhuttiin tosiaan tuollaisesta kidult-ilmiöstä, eli se tarkoittaa sitä, että aikuiset ostavat sitten itselleen niitä leluja. Ja tämmöiset erilaiset popkulttuurin keräilyesineet ja figuurit ovat in tietojen mukaan, kun tuossa vähän kidult-ilmiöstä sitten googlailin. Ja tietysti myös erityisesti erilaiset Lego-jutut, kasvit, kukat, elokuvateemaiset, suursarjat sekä haastavat 3D. Palapelit ovat aikuisten suosiossa ja nostalgia, kuten tuossa Minna Kunnasluotokin nosti esiin, eli esimerkiksi Pokemon-kortit, niin niitä menee sitten ihan aikuisasiakkaille myöskin. Ja kuulemma kova kysyntä näillä 30-vuotisjuhlakorteilla on, joita on nyt myöskin julkistettu ja löytyy täältä Nelukauppa Partaseltakin. Mielenkiintoinen ilmiö on tässäkin kysymyksessä ja niin, toisaalta en yhtään ihmettelekään, kyllä minäkin voisin ajatella itselleni jonkun Lego-satsin ostavan ja niitä rakentelevan. Pienenä nimittäin Legosta tykkäsin kovin niillä rakentaa ja kun omat lapset oli pienempiä, niin kylläpä se oli mukava aina Legoilla rakennella ja niitä omia Legoja on myöskin sieltä vuosikymmenten takaa tallella kyllä. Eihän sitä tiedä, että mitä täältä vaikka omaan pussukkaan sitten lähtee mukaan tämän lähetyksen jälkeen. Shepardia tuossa seuraavaksi Coming Home ja sitä ennen tässä muistutellaan tuota meidän WhatsApp-numeroa.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Stepan ja Coming Home. Tämä on aivan mahtavaa kyllä olla täällä aina ihmisten ilmoilla juttelemassa monenmoisista asioista. Ja tuossa hetken kuluttua tässä Lelukauppa Partasen 60V-juhlalähetyksessä meillä on vieraana Anne Nygren. Ja hän edustaa muun muassa Sylvain Familiesia ja puhetta tietysti leluista ja leikkimisestä ja leikin muuttumisesta hetkisen ennen kuluttua. Kuunnellaan sitä ennen Simply Redia Money's Too Tight to Mention ja varmaan me pikkasen otetaan myöskin tuota Kidalt-ilmiötä vielä käsittelyyn Anne Nygrenin kanssa. Minä olen Saarelaisen Anssi ja toivotan sulle oikein mukavaa. Ja voisiko sanoa, että näin kun lelukaupasta lähetystä tehdään, niin leikkipitoista lauantaita.

0: Harvoin sitä saa olla suoraan lähetystä radion tekemässä näin iloisessa ympäristössä ja mukavassa ympäristössä kuin lelukaupassa. Ja täällä lelukauppapartasella on myöskin Anne Nygren, leluedustaja, lukee täällä minun papereissa. Esittele vähän tarkemmin, että kuka olet ja mitä teet.
1: No oikeasti mä olen Sylvania Families Mama Finland, eli mä toimin Sylvania Families edustajana. Täällä on japanilaisen yrityksen Epokin niin ainoa henkilö täällä Suomessa. Ja täytyy sanoa, mä oon nyt 11 vuotta tehnyt tätä hommaa ja mä kyllä oikeasti oon mama. Eli nämä hahmot ja kaikki nämä Sylvania Families tuotteet, lelut, niin ne on aivan ihania.
0: Mm. Miten päädyit silloin 11 vuotta sitten alalle?
1: No, mä olin pitkään aikaisemmin ollut varmaan parikymmentä vuotta kirja-alalla. Eli sekin on tavallaan niin kuin liittyy silleen, no liittyy kaiken ikäisiin, mutta tietyllä tavalla nykyisin puhutaan paljon myöskin lasten lukutaidosta ja nuoren lukutaidosta. Sitten siinä tuli tilanne, että mulla ei ollutkaan sit töitä ja sitten mä etsin töitä ja sitten onneksi löysin tämän. Sellainen onnellinen
0: Niin, ja kun puhutaan vaikka paleluista, leikkimisestä ja kirjoja, kumpikinhan on kirjat, on niin sanotusti luova ala, mutta niinhän se on leikki.
1: On. Ja se on niin kuin tosi tärkeää, että niin kuin alalla puhutaan siitä ihan yleisestikin, että se lasten leikkiaika niin kuin lyhenee. Lapsista tulee, mulla on jo itse aikuisia poikia, mutta jos katsoo niin kuin lapsia, niin hyvin nopeasti he alkavat niin kuin näyttää pieniltä nuorilta. Että he ei ole niin kuin näköisiäkään. Et ihan vaatetuksessakin, en ole koskaan ollut alalla, et en tiedä, mutta et vaatteetkin muuttuu, että ollaan nuoria neejä. Ja sitten tavallaan se leikkiaika, niin kuin se supistuu. Et jos ennen ehkä on leikitty 10-vuotiaana, en tiedä, mutta varmaan voisin sanoa, että 10-vuotiaana ehkä ylikin on leikitty nukeilla, niin nykyisin se leikkiaika on aika lyhyt. Se lyhenee koko ajan ja se on tietenkin huolestuttavaa siinäkin mielessä, että kun leikin kautta, niin ne lapset pystyy niitä arkipäivän tapahtumia niin kuin kokemaan. Ja sitten jos et sä leiki, kun nykymaailmahan on aika monimuotoinen ja monimutkainenkin ja näin, niin miten sä niin kuin purat sitä? Ja jokaisellahan on tietenkin vanhemmat ja näin, mutta siis kyllä se leikki on sellainen, että sä pystyt leikkimään niitä kotileikkejä ja sitten kaikkia arkielämän tapahtumia.
0: Niin, kyllähän se varmasti on, kun mietitään esimerkiksi näitä Sylvan Families-hahmoja, niin tietysti kun niillä leikitään, on niitä kotileikkejä ja joo, muuta, niin siellä ehkä saatetaan sitten vaikkapa ihan näitä maailman tilanteita, arkisia asioita ikään kuin sen leikin kautta sitten myöskin käsitellä.
1: Kyllä, ja se, että tämä nyt, jos nimenomaan nyt Sylvaniastakin puhutaan, niin siellähän on ihan se kotileikki on se ehkä se ydinjuttu, mutta sitten siellä on myöskin lomalla, on päiväkotia. Eli pienet lapsethan on usein päiväkodissa, niin siellä on myöskin päiväkotiin liittyviä juttuja ja sitten lähdetään retkelle, mennään metsään. Et siellä on monenlaisia niin kuin näitä ja tietenkin itse toivoisin, että lapset sais kokea itse asiassa. Toivoo vanhempana ja isovanhempana toivoo, että lapset saisi kokea vaan ihania juttuja, positiivisia juttuja, mutta sehän ei ole niin kuin todellista. Niin sen leikin kautta sitten, kun sä leikit kaverin kanssa, niin sä voit sitten, sähän puhut niille hahmolle, että nyt mennään kauppaan, leikitään kauppaan ja nyt mä haluan ostaa tätä ja tätä. Ei, et saa ostaa sitä. Eli siinä käydään läpi niitä juttuja, mitä sä oot kokenut.
0: Tosiaan, kun puhutaan Sylvässä Familista, niin japanilainen.
1: Joo, tämä on. Tämä on siis japanilainen, Epokon japanilainen yritys. Se on perheyritys, perustettu 58, eli nyt jo kohta 68 vuotta, varmaan kohta 70 vietetään. Ja koko tämän ajan, niin kun ollaan perheyrityksessä, niin kuin Lelupartasellakin, tämähän on perheyritys, niin se näkökulma on katsoa pidemmälle. Ja Sylvaniakin on jo 40 vuotta, se on viime vuonna täytti 40 vuotta, eli se on jo aika, aika vanha brändi, jos näin voi sanoa. Ja siitä on niin kuin muodostunut semmoinen ikoninen brändi, että se on niin kuin evergreen aina, että ei mene tavallaan pois muodista. Mm. Niin kuin ei mennä kotileikitkään tietyllä tavalla. Et kun se on niin kuin tässä lähellä, itse asiassa ei tarvitse miettiä, että onko se 50-luku, 60-luku tai 2020-luku, kun aina on se koti ja sä teet ruokaa ja sä meet nukkumaan ja näitä. Nämähän ei kato mihinkään.
0: Niin ja kyllä kun miettii tosiaan japanilaisista yrityksistä on kysymys, että leikki on aika universaali. Että samanlaiset leikit sitten ollaan täällä keskellä Kuopiota maalimannavalla vai tai sitten toki aika jo miljoona kaupungissa, joka on todella niin kuin kaukana maantieteellisesti ja kulttuuritkin on erilaiset, mutta se leikki.
1: On.
0: Se meitä yhdistää.
1: On. Ja sitten kun niinku, näähän on nämä hahmot, niin näähän on pieniä eläimiä. Mm. Meillä on siis pupuja ja on kissoja ja koiria, mutta sitten löytyy saukkoja ja kirahveja ja muitakin vähän eksoottisempia eläimiä, jotka täällä Suomessa nyt ei ole ihan niin tavallisia. Täällä ei ole kirahveja, mutta jossain muualla niitä on. Nämähän on sellaisia myöskin, jotka niinku vetoaa lapsiin, että ne on pieniä eläimiä ja ne on se, mikä on ehkä mulla ollut, kun mä oon nyt tässä ollut 10 vuotta, niin ehkä se yksi varmaan sykähdyttävin kokemus on ollut silloin itse asiassa 10 vuotta sitten kesällä, kun sain mahdollisuuden käydä vierailla meidän ja meillä on siis omat tehtaat, omia tehtaita useampiakin. Ja mä näin siellä, että miten nämä hahmot oikeasti niin kuin valmistetaan. Ja se oli ihan uskomatonta, kun kaikki, jotka tuntee nämä, niin tietää, että nämä on pieniä. Siis 8 senttiä on aikuisen koko. Niin niillä on kuitenkin vaatteet. Niillä on jalat ja kädet ja pää liikkuu. Että sä voit oikeasti leikkiä nukkeleikkiä. Ja sitten kun katsoo niitä vaatteita, niin niissä on valtava määrä yksityiskohtia. On rusetteja, on nappeja, on ruusukkeita, vaikka mitä. Ja kun ajattelee, että ne kaikki täytyy valmistaa käsin. Ja muistan sen, kun siellä oli meidän raitakissa perheen, sitä maalausta tehtiin. Siinä oli semmoisen, siitä on aikaa 10 vuotta, että en tiedä mikä tuotantotekniikka on nykyisin.

0: ja hienoa, että siinä on runsaasti käsityötä ja se on todella laadukasta. Ja täällä on ollut myöskin äitejä, isoäitejä, jotka ovat säilyttäneet niitä leluja ja niillä sitten lapset tai lastenlapset leikkii.
1: Niin, tuossa jo nostitkin Anne Nygren tuon monisukupolvisuuden, että tietysti me kaikki ollaan leikitty jostain vaiheessa. Ja tuossa Minna Kunnaslodon kanssa puhuttiin muun muassa tämmöisestä kuin Kidalt-ilmiöstä. Joo. Niin sinä kun edustat tällaisia hahmoja ja muuta, niin näkyykö se myöskin vaikkapa ihan teidän leluissanne tämä Kidalt-ilmiö?
0: No kyllä se näkyy. Ja nyt kun, jos en tiedä mitä Minnan kanssa puhuitte, mutta yleisestihän niin kuin maailmassa on globaali tilanne se, että lasten määrä on pienentynyt niin Suomessa valitettavasti kuin jossain Japanissakin ja muissakin Länsi-Euroopan maissa, niin tämä Kidalt-ilmiö meilläkin tarkoittaa sitä, että usein näen, kun käyn myymälöissä, niin siellä on tämmöisiä 15-30-25-vuotiaita nuoria. Pääasiassa ovat nuoria tyttöjä, naisia, jotka ovat alkaneet uudelleen keräilemään näitä hahmoja. Ja oikeasti niin kuin meidänkin asiakkaista, jos globaalisti katsotaan, niin varmaan 30% on näitä nuoria aikuisia. Ja Japanissa kuulin juuri syyskuun alussa, kun siellä oli ollut työkavereita kokouksissa, niin Japanissa jopa 70% lelumarkkinasta olisi näitä kidaltteja. Siis se tuntui jotenkin ihan pysähdyttävältä. Okei, leluvalmistajien näkövinkkelistä hyvä, että on uusia ostajia, mutta tavallaan näin olen huolissani siitä, että lasten määrä, jos se todellakin on niin paljon vähentynyt, niin se on aika huolestuttavaa.
1: Niin, ja näkyykö siinä ehkä myöskin mainitsit tuosta, että ehkä se niin sanottu se leikki-ikä on lyhentynyt, että otetaanko sitä sitten takaisin siellä, kun tullaan sinne päälle parikymppiseksi?
0: Sekin voi olla. Ja sitten, jos mä niin kuin mietin meidän kannalta, niin nämähän on tosi söpöjä. Mm. Ja nythän kaikenlaiset söpöilyt on, niin kuin, en tiedä voiko sanoa, että maailma on niin paha, että halutaan kaikenlaista kivaa pientä söpöä. Niin näähän on tavallaan niin kuin siihenkin yksi ratkaisu tai tällainen. Mutta kyllä se varmaan ikä, että leikitään entistä vähemmän aikaa. Sitten ikään kuin kasvet, teini-ikä tulee aikaisemmin, tullaan niin kuin aikaisin, kasvetaan isoiksi.
1: Niin, kyllä.
0: Ehkä en tiedä. En ole tutkinut asiaa.
1: Pohdittiin tuossa Minnankin kanssa, että mikä tämä saattaa olla, ja minä epäilen, että varmasti tutkijatkin tähän sitten tarttuvat, kun tuntuu yleistyvän ja ehkä tulevan tutummaksi myöskin täällä meillä suurin, että tuo lukema niin kuin Japanista kuulostaa tosi hurjalta, 40% ja tosiaan lelukaupasta on, että kidaltit käy ostamassa leluja.
0: Ja ehkä sitten voi olla niin, että se on 70% näistä meidän brändeistä, meidän Sylvaniasta, en tiedä, mutta muistan tammikuussa, kun oli lelumessut Saksassa, niin siellä puhuin näiden pääkonttori-ihmisten kanssa, niin mä muistaisin, että silloin he sanovat, että 50%. Että se voi olla, että se on jotakin sellaista, koska Ranskassa se on oli jo 34. Mm. Eli, ja Japani on maana kuitenkin erilainen, että siellä on vieläkin enemmän niitä iäkkäämpiä, että lapsia niin kuin suhteessa koko väestömäärään niin on vähemmin.
1: Kyllä, joka tapauksessa mielenkiintoinen ilmiö, mutta Anne Nygren, kuten tässä on todettu, että leikki se pysyy kuitenkin.
0: Kyllä.
1: Ja lelut tulevaisuudessakin.
0: Kyllä, ehdottomasti. Ja lasten kanssa pitää leikkiä myöskin yhdessä ja antaa niiden leikkiä. Mä näen sen, että mitä kauemmin ne leikkii ja mitä vähemmän ne on sitten sen kännykän ääressä, niin sitä parempi.
1: Niin, ja ehkä tässä jossain vaiheessa vähän esimerkiksi muun muassa kepparileikit ja tämmöiset, niin käsittääkseni on kuitenkin, että
0: vähän vanhemmat, kyllä.
1: Voi sitten ihan harrastaa keppihevosia, että sitten siinä tulee myöskin sitä liikuntaakin.
0: No sen takia varmaan tarvitaan.
1: Että kaikki on mielenkiintoista, ja kyllähän on. Se liikettä leikkiminen on jokin hieno motoriikka ja kaikkea, kun lähdetään vaikkapa tämmöisillä pienillä hahmoilla leikkimään.
0: Niin. Kyllä, kyllä.
1: Näin. Kiitoksia Anne Nygren mielenkiintoisesta keskustelusta. Minä päästän sinut jatkamaan tuonne kiireiselle pisteelle. Siellä on myöskin askartelua tänään tarjolla.
0: Siellä on Aquabeats-askartelua, eli vesihelmijuttuja, eli kaikki tuntee hamahelmet, jotka pitää silittää.

0: Mutta nämä meidän helmet kiinnittyy vedellä ja ei tarvitse siis silittää. Ja lapset saa itse tehtyä sen valmiiksi. Ja tekevät jotain muuta kuin ovat kännykällä.
1: Niin, ja siellä voi aikuisetkin kokeilla, että miten se tämä etusarvi peukalo ottaa tämmöisellä perillä helmillä toimii.
0: Kyllä, haastan sinut sinne, kun tästä pääset.
1: Selvä. Kiitoksia vierailusta, Anne Nygren, ja oikein mukavaa syksyn jatkoa.
0: Kiitos samoin. Hei hei.
2: Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
3: Halpahallin shokkivikkelät. Oboi kaakaojuomajauhe 399 paketti. Erä muumimukeja 10 kappale. Sekä kaikki neimit tuotteet -30%.

0: Savon aallot. Seurassasi Anssi Saarelainen.
1: Oikein iloista lauantaista iltapäivää. Toivottelen täältä Lelukauppa Partasen 60-vuotis juhlilta täältä Lelukaupalta. Ja hieno päivä tässä on ollut. Ja tuonne kello 14 saakka tätä suoraa lähetystä täältä tehdään. Ja tietysti tämä Lelukauppa Partanen tänään juhlapäivänä auki kello 17 saakka. Ja täällä tietysti niitä tarjouksia. Ja onpa tänne lahjakorttejakin kuulemma piiloteltu. Hattaraakin on tarjolla ja tuossa äsken yksi pieni asiakas sanoikin, että lähden hattaralle ja minä sitten, voi harmi, minä en ole tästä ennättänyt hattaralla vielä käydä, mutta jospa tässä vielä sitten vaikkapa lähetyksen jälkeen sen hattaran ennättäisi hakea. Mutta kivahan täällä on ollut juhlatunnelmissa lähetystä tehdä iloisten ihmisten ympärillä ja hienojen lelujen ympärillä. Ja tämä minun lähetyspiste on kyllä hienossa ja värikkäässä paikassa, kun tässä on monenmoista pehmolelua ja nalleja ympärillä. Tätä taitavat täällä henkilökunta sanoa niin sanotusti pehmolaksi. Ja tuonne kello 14 saakka minä, Saarelaisen Anssi, sinun seurassasi vielä tässä lauantaissa. Olen suorana täältä Lelukauppa Partasella. Kahden jälkeen sitten käynnistellään kuuntelijatoivetuntia. Ja kello 15 sitten puolestaan on tarjolla Rockornia uusintaa tuosta viime sunnuntailta ja kello 16.30 sitten otetaan yhteyttä Mikkeliin ja It's Hockey Time starttaa, kun siellä sitten kello 17 alkaa Jukurit Kalpa-ottelu ja tämän illan ottelun tietysti selostaa ja ennakoi sinulle Puomion Joonas. Siinäpä vähän tätä meidän lauantaita myöskin tästä eteenpäin. Ja huomenna sunnuntaina on sitten luvassa Pop Eilen toissapäivänä ohjelmaa, jytää ja iskelmää. Ja sitten myöskin tuosta puolesta päivästä eteenpäin kuullaan poimintoja meidän jutuista viikon varrelta. Ja kello 15 huomenna sitten myöskin Rockornia, joten mukava musiikki, että ajankohtaispitoinen päivä on tulossa huomisesta sunnuntaista. Paikallista asiaa ja musiikkia, joka yllättää myöskin sunnuntaisi. Sophie Ellis Bextor ja tähän seuraavaksi Freedom of the Night ja The Beatlesin I Want to Hold Your Hand siihen perään.

0: I want to hold your hand ja The Beatles, ja juhlat sen kun vaan jatkuu täällä lelukauppa partasella, ja kerran kun sitä 60-vuotiaita juhlitaan, kauppiasyrittäjä Minna Kunnasluoto, miten se on päivä tähän asti sujunut?
1: Päivä on sujunut siis tosi hyvin. Vähän hämmentävää kyllä ottaa 60-vuotias onnitteluja vastaan, kun henkilökohtainen ikä on jonkun verran kuitenkin onneksi alle. Mutta oikein, siis tosi hieno päivä on. Olen ihan hirveän kiitollinen kaikista niistä lukuista ihmisistä, ketä on tullut juhlia tätä syntymäpäivää meidän kanssa. Eli meillähän on ollut, niin kuin olet huomannut, niin meillä on aikamoinen hulina ja härdelli. Ja tuolla jonoa edelleenkin on, vaan tuolla hatteraa tehdään, niin että on niin kuin, ihmiset on kiinnostuneita ja halukkaita tulee paikalle ja iloisia ja viihtyä.
0: Niin, tuossa sivukorvalla vähän kuuntelin, kun juttelit tuossa, että sulla on vähän tapana aina ajatella, kun on tämmöisen happeningin, että ei tänne kukaan tule ja niin poispäin, mutta
1: niin, kyllä. Eli siis tapahtumatuotanto on itse asiassa aika iso osa mun työtä. Eli meillähän on tapahtumia täällä lelukaupalla tai lelukaupoissa koko ajan ja juhlakaupalla myöskin. Ja mulla on aina sellainen ajatus, että tai vähän pahin pelko ehkä, että ketään ei tule kuitenkaan ja kaikilla on tylsää. Mutta onneksi näin ei vielä koskaan ole käynyt. Aina on tullut tosi hyvin ihmisiä ja ainakin ilmeistä päätellen, niin kaikilla on kyllä ollut ihan kivaa.
0: Joo, kyllä. Mitä tässä itsekin olen seurannut, niin kyllähän tällä niin kuin iloisia ilmeitä on todella paljon ja ihmisiä on ollut runsaasti liikkeellä. Tosiaan tässä on jonoa aina ollut juhlaprinseissoiden luokse tai hattaraa hakemaan tai muuten tuossa. Yksikin pieni poika, niin sitä nyt minä lähden hakemaan hattaraa, ja minä sanoin, että no voi harmi, että minä en ole tässä vielä ennättänyt, mutta jospa minä vielä kerkiän tässä iltapäivän aikana hattaran, vaikka itselle ottaa pistää elämän niin sanotusti makeaksi. Minna Kunnasluoto, tosiaan nyt 60-vuotiaita juhlitaan. Miltä se näyttää sitten tulevaisuus lelujen ja lelukaupan parissa?
1: No tulevaisuus, kyllä mä luotan tulevaisuuteen ja että se näyttäytyy niin kuin positiivisessa valossa, että kyllähän niin kuin koko ajan pitää olla siis ajan hermoilla ja kehittyä, eli ei jäädä silleen, että no niin, nyt on, me ollaan kaikki tehty ja tämä on hyvä ja laitetaan hanskat tuohon pöydälle ja odotellaan, että kaikki itsestään kauppa käy, niin se silloin yleensä on sitten tie väärään suuntaan. Mutta että kyllä niin kun, uutta on tulossa ja kehittelen. Mulla on aika monta bisnesideaa löytyisi takataskusta, että kun vaan aikaa löytyisi niiden toteuttamisille. Että niin kun minä 14 vuotta oman historiaa ajan, niin koko ajanhan me on tehty kaikkea uutta. On tullut, kaikki ei ihan suoraan näy, täällä taustalla on tapahtunut paljon vaikka verkkokaupan keräysprosessia ja kaikkea semmoista uudistettu, että niin kun, mikä on henkilöstölle tiedossa. Mutta yritetään kehittyä ja kasvaa ja kehittää toimintaa koko ajan, niin sehän on se niin kuin elossa olemisen edellytyskin.
0: Niin, kyllä, ja tietysti varmasti tosiaan sitä taustalla tapahtuu paljon kaikenlaista, mikä ei sitten näy tänne luonnollisestikaan välttämättä ihan täysin asiakkaille ja mulle niin sanotusti yleisölle.
1: Kyllä, joo. Kyllä paljon kehitetään ja kehitetään yhdessä, eli kun luon uutta, teen vaikka silloin ihan alkujaan, kun tuli verkkokauppa, niin meidän piti niin kuin itse kehittää kaikki prosessit ja kuinka tehdään, ja sitten kun verkkokauppa lähti kasvamaan, niin mehän muutettiin siinä kohtaa isompiin liiketiloihin, kun vanhassa ei ollut sitä verkkokaupan keräily- tai niin kuin, käsittelytilaa ollenkaan, ja niin kyllä sitä on, niin kuin joutuu tekemään sitä työtä koko ajan, ja sitten kun business on laajentunut, on useampi kauppa, niin ihan jopa se oman työn kehittäminen on myöskin se, että mitenkä minä teen työtä, niin on tässä jouduttu kehittää. Niin, että jatkuvaa muutosta, sitähän se kaupan ala on.
0: Tosiaan verkkokaupan tuossa olet useampaankin otteeseen nostanut esille. Minna Kunnasluoto, miten näet esimerkiksi sitten ne kivijalkakaupan lelualalla, niin mitenkä tärkeää se on vielä tulevaisuudessakin? Halutaanko me tulla kivijalkaliikkeeseen vähän hiplaamaan noita leluja?
1: Halutaan, kyllä. Ehdottomasti, eli kyllä paikka on kivijalalla myöskin lelualalla, eli kumpikaan ei toimi mun mielestä itsekseen, eli kivijalka ilman verkkokauppaa ja verkkokauppa ilman kivijalkaa, niin sille ei ole edellytyksiä, mutta yhdessä on niin kuin mahdollisuudet menestyä. Kivijalka luo elämyksen lapselle ja vanhemmille ja isovanhemmille, kun taas verkkokauppa täyttää tarpeen. Eli verkosta lähdetään hankkimaan sitä lahjaa tai jotain, mutta sitten lelukauppaan voidaan tulla kattelemaan ja tulla kokemaan näitä tapahtumia esimerkiksi. Ja että tässä on niin kuin paljon enemmän niitä. Ja toki se täyttää myös sen tarpeen ja myös sen henkilökohtaisen palvelun. Eli nyt vaikka isovanhemmat on välillä lahjatoivelistojen kanssa pulassa, niin meillä on se ihminen, jolta kysyy, että nyt en tiedä yhtään, mikä tämä tuote on.
0: Ja kyllä vanhemmatkin välillä nimimerkillä kokemusta on, niin on vähän ulkona niiden toivelistojen kanssa.
1: Kyllä, ja no meillä yleensä on se asiantuntija, että me pystytään. Tämän, niistä puolittaisista vihjeistäkin aina välillä päättelee, että ehkä se voisi olla tämä tuote.
0: Niin kyllä. Tuossa jo aikaisemmin, Minna Kunnaslauto, sanoitkin, että sulla on tuossa, tai oli, on mukana tämän vuoden lelukirja. Ja sehän kyllä on tietysti se joulun alusajan juttu siellä lapsiperheessä, ne napsahtaa tulla. Niin joko sitä pystyy tässä vaiheessa sanomaan, että mikä on se joulun juttu?
1: No ainahan se on helpompi sanoa sitten joulun jälkeen, että mikä se oli. Eli yllätyksiä tulee aina, että mitä ei ole osattu ennustaa tai mitä lelun valmistajakaan ei välttämättä osaa ennustaa. Toki meillä on niin kuin tiedossa jo esim. Mainonta, markkinointi on jo siellä niin kuin alkuvuodesta, eli me tiedetään, mitä leluja tullaan mainostaa ja markkinoimaan, niin me pystytään vähän ennustaa. Ja sitten toki meillä on sitä historiatietoa, että me tiedetään kanssa, mitkä yleensä toimii, mutta ihan täydellisesti niin ei oikeastaan kukaan. Et sieltä aina tulee niitä yllätyksiä. Eli niin kun nyt tässä kohtaa sitten voisinkin kehottaa niitä lahjaostajia olemaan hyvissä ajoin, eikä siellä viimeisellä viikolla, jos tarvitsee saada se tietty tuote. Mahdollisimman hyvin olemme yrittäneet tehdä niin kuin kyllä työtä, mutta katsotaan, kuin tämä käy tänä niin, jouluna.
0: Niin kyllä, tuossa jo sanoitkin aikaisemmin, Minna Kunnaslauto, että sieltä somesta nousee niitä nopeita ilmiöitä. Eli tämä näkyy sitten muun muassa joulumarkkinoillakin, että koskaan ei tiedä, että mikä nousee ja missä vaiheessa vuotta sitten niin sanotusti ilmiöksi. Ja tuleeko siltä vaikka joululle joku ihan täysin uusi ilmiö?
1: No se, joo, se tekee pientä hankaluutta kyllä siihen ennustamiseen ja ostamiseen, että koska some-ilmiöt on niin nopeita, että vaikka niinku tuotanto tai rahti on hidas kuitenkin, että miten me pystytään reagoimaan. Nyt on jouduttu, niinku tukkuri, että hän joutuu lennättämään aika paljon, joka tuo pikkusen lisää hintaa niille tuotteille, koska lentorahti on aina kalliimpi kuin laivarahti, mutta jotta ne ehtii siihen some-ilmiöön niin kuin mukaan, niin näin on jouduttu sitten toimimaan. Ja niin kyllä se omat haasteensa tuo. Meillä on tietenkin etuna se, että kun päätäntä niin kuin, prosessi tai ketju on lyhyt, eli että voin päättää, että nyt lähdetään etsimään tätä tuotetta, niin me pystytään, meidän reagointikyky on myös sitten hyvä. Eli nopea, että ollaan monesti sitten ihan siellä niin kuin ensimmäisten joukossa niitä hittijuttuja hankkimassa ja saamassa.
0: Joskus ja monta kertaa aina joulun alla olen, Minna, sinua jututtanut, niin olet tuonut aina vuosien mittaan ilmi myös sitä, että tietyt klassikot, ne vaan pysyy vuodesta vuoteen. Että esimerkiksi jossain vaiheessa oli puhetta lautapeleistä, niin Afrikan tähti ja tämmöiset ihan perinteiset jutut, ne on myöskin niitä aika suosittuja asioita.
1: Kyllä,
0: joulun alla
1: kyllä.
0: Ja jouluna.
1: Joo, no lautapelit, kun mainitsit, niin lautapelithän on, minä ennustan, että se on tänäkin vuonna kuitenkin se isoin tuoteryhmä, mitä me myydään joulussa eniten. Ja sekin on myös niin kuin, ehkä sitä vastapainoa sille kännykällä olemiselle ja somessa roikkumiselle, niin se yhdessä pelaaminen, se konkreettinen tuote siinä ja silmiin katsominen ja keskustelu, niin kyllä se lautapelille on sijaa ja siellä myöskin sitten niitä klassikkoja, mitä pitää aina uusia, häviää ja hajoaa ja tulee uusia pelaajia klassikoille, niin ne on helpommin ennustettavia tuotteita, että niihin on helpompi sitten varautua myös.
0: Niin kyllä, meilläkin on pelattu ne Kimpleitä, Afrikan tähdet, Monopolit ja niin poispäin monenakin jouluna, ja niitä on saattanut sieltä Booking.comistakin löytyä, eli ne vaan vuodesta toiseen toimii.
1: Ne toimii kyllä, että tietyt klassikot lautapeleissäkin on vaikea päästä uutena pelinä niin kun ensinnäkin kaupan hyllyyn ja kaupan hyllystä pois, että kun ei ole tiedossa, että miten hyvä peli on. Toki auttaa tämmöinen Suomen Leluyhdistys tekee tällaisen pelikilpailun ja sitten sieltä nousee niitä voittajia ja finalisteja, jotka auttaa sitten kuluttajaa tietenkin valitsemaan jonkun vaikka uuden pelin, eli se on testattu ja todettu hyväksi, niin sitten se on helpompi ottaa sieltä hyllystä.
0: Niin, kyllä tästäkin lähetyksessä olen näistä vuoden leluista ja vuoden peleistä puhunut, eli näilläkin sitten on vaikutusta myös.
1: Kyllä.
0: Siihen, että mitenkä, mikäkin tote menee.
1: Kyllä, joo, kyllä sillä on vaikutusta, että sit me aina vähän pystytään varautumaan niiden osalta paremmin, että on löytyy hyllyssä ja se on kuluttajalle helppo valinta.
0: Mm. Lelukauppa Partaselta, Minna Kunnasluoto, mitenkä merkittävä sesonki se joulun aika on teille?
1: Merkittävää, jos ei joulua olisi, niin ei olisi lelukauppojakaan. Tai en tiedä, sehän voisi jakautua. Jos joulua ei olisi, niin jakautuisiko se menekki sitten tasaisemmin? Se voisi ollakin ehkä niin päin. Mutta kyllä siitä tulee puolet meidän liikevaihosta, eli alamme valmistelemaan joulua jo siellä tammikuussa. Eli tammi-helmikuun vaihteessa on aina Saksassa maailman suurimmat lelumessut Nürnbergissä ja sieltä lähtee niin kuin meidän joululiikenteeseen. Tammikuussa tilataan joulukalenterit ja viimeistään maaliskuussa sitten kaikki loput tuotteet, tämmöiset ennakkotilaukset täytyy antaa sisään, niin kyllä se vaan on koko alan sellainen, me puhumme joulusta ja puhutaan monesti niin kuin, ei välttämättä yrittäjyysvuosista, vaan montako joulua, eli mulla on 15 joulu tulossa.
0: Kyllä, kyllä. Mutta se joulu on kuitenkin pysynyt, kun nyt on 15 joulu tulossa, niin ne tietyt asiat vaan sitten jouluun kuuluu.
1: Kyllä ne kuuluu, ja että tietyt kaavat ja että mitenkä menee, milloin lähtee verkkokauppaa starttaa ja tarvitaan henkilöstöä enemmän. Ja tällä hetkellähän meidän niin kun, jouluvalmisteluissa isona osana on se, että meidän rooli nyt on tuolla varaston puolella, on se isoin työmäärä, eli otamme nyt tässä 2 kuukautta oikeastaan niin kun, tavaraa vastaan niin paljon vaan kuin saadaan ja ehditään ja sitten 2 kuukautta niin myydään ne pois.
0: Mm. Minna Kunnasluoto, miten se tuo, nyt tietysti tässä on lähivuodet puhuttu paljon siitä taloudellisesta tilanteesta, mutta onko se niin, että kuitenkin vanhemmat haluaa vähän sitten myöskin niihin lapsiin niin sanotusti satsata, että ehkä se ei ole siellä ensimmäisessä päässä, kun lähdetään miettimään, että mistä vähän nipistetään?
1: No kyllä, joo. Lelualahan on itse asiassa semmoinen, kun sen niin kuin lähtee käyntiin, ei ole helppo ala, eli lelukauppojen vähäisyys kertoo jo siitä, että ei ole mikään helppo bisnes, mutta sitten kun se rullaa, niin se on aika vakaa, eli lapsista tingitään viimeisenä. Aikuinen voi jättää ostamatta itselleen sen uuden auton tai jotain muuta isompaa, mutta lapsille ei haluta tuottaa semmoista niin kuin harmia ja murhetta, ja halutaan niille iloa ja onnea, ja se joulu on varmaan lasten se odotetuin päivä, niin halutaan totta kai tarjota heille se ilo ja onni, niin se on silleen meille niin kuin vakaata. Toki vaihtelevat ajat näkyy vähän ehkä keskiostoksessa ja mitä ostetaan, ja yritetään aina mukautua totta kai niihin tilanteisiin, että tarjotaan aina sitten semmoista sopivaa tuotetta ja on kampanjoita ja tarjouksia kaikille kukkaroille sopivasti. Mutta kyllä se niin kuin, kyllä silloin se joulu on ehkä just se, mihinkä eniten sit kuitenkin satsataan perheissä.
0: Minna Kunnasluoto, tässä vieretten kanssa olen puhunut niistä leluista ja leikkikaluista, niin minkälaisia muistoja ja leluihin ja leikkimiseen sinulla itselläsi liittyy?
1: No minähän olen ihan tuolta maalta kotoisin ja itse on leikitty siellä metsissä ja puistoissa ja totta kai on ollut niitä leluja myöskin. Mä itse tykkäsin Barbeista, niin kuin tämmöinen perinteinen, vieläkin vetoaa minuun, tällainen girl, ja sitten nukkeleikkiä ja sitten toki on niin kuin ollut silloin, mulla on poikia on serkut ollut ja niin kuin perhetutuissa paljon poikia, että kyllä ne on ne tuota, poikien leikitkin sieltä koluttu, mutta että semmoinen luonnonlapsi, me ollaan myös siellä metsissä ja rannoilla ja leikitty kyllä sitten kanssa.
0: Mm. Jos vielä puhutaan tulevaisuudesta, niin mihinkä suuntaan leikkiminen, lelut, miten ajattelit, mihinkä suuntaan ollaan menossa?
1: No ihan jos mietitään tämmöistä niin kuin tämän hetken tai talousajatuksia ja minkälaisia vähän tuommoista viitettä on tässä nyt, niin mä uskon, että ensi joulu ainakin tulee olemaan ihan hyvä. Mä toivoisin, että, niin kun, tai että ennusteet ehkä näyttää nyt sitä, että et voimme odottaa niin kun ihan hyvää myynnillistä joulua. Että tässä lähitulevaisuudessa leikkiä olisi luvassa siellä kodeissa. Ja mä en usko, että leikki sinällään muuttuu ihan kamalasti. Toivoisin tietenkin sitä, että lapsille jäisi sitä leikkiä. Paljon puhutaan nyt semmoisesta pikkusen harrastusten liiallisuudesta jo. Eli että lapset on aika väsyneitä, että kun niillä on kaikkea, eikä ehditä sitten leikkiä. Että sille leikille, tyhjälle ajalle, tylsyydelle, luovuudelle jäisi tilaa tulevaisuudessakin. Mutta leikki sinällään, kun se ei ole vuosikymmenissä muuttunut ihan älyttömästi, niin en minä usko, että se nyt tässä ihan radikaalisti muuttuu ihan lähitulevaisuudessakaan.
0: Mm. Leluja tarvitaan, leikkiä tarvitaan ja sitä mielikuvitusta, niistähän ne parhaat leikit sitten syntyy ja saattaa juuri vaikkapa sitä tylsästä hetkestä lähteä ne parhaat leikit, kun ainakin kun sitä omaa lapsuutta muistaa, niin siitähän se lähti, kun vähän oli tylsää, niin sitten siitä se joku juttu lähti, mistä saattoi tullakin sitten se lempileikki.
1: Kyllä, ja leikkiä tarvitaan. Se on ihan semmoinen kasvun ja niin kuin et leikin kautta opetellaan elämän asioita, niiden kautta käsitellään tunteita, eli se on kyllä ihan todella tärkeä se leikki, niin kun, että se säilyy siellä niin kun lasten ja mahdollisimman pitkään, eli hankaliakin tunteita on helpompi käsitellä leikin kautta ja opetella elämää yleensä ja oppia asioita, niin kyllä se vaan tärkeää on tämmöinen ilon lisäksi siellä on ihan semmoisia niin kuin oikeita asioita, miksi leikkiä kannattaa vaalia.
0: Mm. Kiitoksia Minna Kunnasluoto ja kiitoksia, että saamme olla osa tätä juhlapäivää ja sitä ei tiedä, että sitten minkälaiset lelut on leikit sitten kun 120-vuotisjuhlia jotkut muut viettävät tällä partasella, niin sitten nähdään, mikä se tulevaisuus on. Mutta näin me vahvasti uskomme, että lelut ja leikki pysyy.
1: Kyllä. Kiitos, Anssi. Ää.

0: haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Halpahallin shokkivikkelät. Maitokolmio Sipaisu, euro 89 paketti. Silver Gear lihashuoltovasara 11,99. Sekä kaikki Blend-tuotteet miinus 30%.

Öisellä rannalla 4 ruusua. 13.38 kello suoraan lähetystä täältä Lelukauppa-partiselta kuuntelet. Ja meillä on tehokasta lähetysaikaa täältä tuonne kello 2 saakka. Ja toki täällä nämä juhlallisuudet jatkuvat kello 17 saakka. Lelukauppa-partisen 60-vuotisia vietellään. Mahtavaa, kun siellä kuulolla olet ollut. Ja mielenkiintoisia asioitahan tässä on lelun ja leikkimisen ympärillä ja some-ilmiöiden ympärillä käyty tämän päivänkin mittaan. Happoradiota tähän seuraavaksi, ja tämä on Ainoa järki.

0: Ainoa järki ja happo radio, 19 minuuttia vailla. Iltapäivä 2 on kello lauantaissa. Saarilaisen Anssi täällä, oikein mukavaa iltapäivää. Tietysti kun leluista ja leluista puhuttiin ja leikkimisestä, niin ainahan nämä asiat myöskin niin sitten heijastelevat sitä omaa aikaansa. Ja löysin myöskin tietoja siitä, että leikkikaluja on löydetty jo muinaisen Egyptin, Mesopotamian ja antiikin Rooman alueelta, kuten pienoiseläimiä, nukkeja ja helistimiä. Eli kyllä sillä leikillä sitä historiaa riittää. Ja kun kuuntelee tuota listaa, pienoiseläimiä, nukkeja, helistimiä, niitähän sitä edelleenkin sitten varmasti monissa leikeissä käytetään. Pitkään tietysti on niillä itse tehdyillä leluilla leikitty, kuten käpylehmillä, puupalikoilla ja luusta tai savesta muotoilulla pikkuesineillä. Ja tuossa Saksassa 1500-luvulla leikkikalujen tuotannon edelläkävijäksi nousi. Ja sitten tietysti teollinen vallankumous toi sitten sen, että siirryttiin sitä käsityöstä massatuotantoon ja markkinoille tulivat peltiset, mekaaniset lelut, tinasotilaat ja posliinipäiset nukeet muun muassa. Ja tietysti, kuten jo sanoin tuossa, niin lelut ja leikki tietysti myöskin sitten heijastaa sitä omaa aikaa. Ja esimerkiksi sota-aika Suomessa näkyy sitten materiaalipulana ja myöskin leluissa karusti. Leluja tehtiin pahvista, paperista, puusta ja ne saattoivat olla teemaltaan sotaleikkeihin tai korsuihin liittyviä. Eli kyllä tällä tavalla, kuten tuossa jo Minna Kunnasluodon kanssakin puhuttiin, niin niitä tunteita ja arjen asioita sitten myöskin lelujen ja leikin kautta ilmaistaan. Ja niinhän se on tietysti, että tätä aikaansa siirrytään, mutta leikki sinänsä ja leikkikalut pysyvät, että vuosikymmenistä, vuosisadoista, vuosituhannista riippuen. Vielä ennätä, että laittaa muuten WhatsAppiakin tänne meille lähetykseen 0408328001. Vielä on aikaa viestitellä tänne päin.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Tässä Lili Alenia, Smile ja perään Amia. Odota.

0: Ja Sophie Tuckerin Bread kuullaan tuossa kohta. Ja vähän tuossa googlettelin eri vuosikymmenten hittileluja, niin jo 60-luvulla muuten tuli nuo Hot Wheels, sitten pienet metalliset herkästi rullaavat pikkuautot, ja edelleenkin niitä varmasti monista kodista löytyivät. 70-luvulla sitten alkoi tulla noita Tähtien sotaleluja, niitä edelleenkin on. No 80-luku, esimerkiksi He-Man ja My Little Pony. Ja ainakin vielä varmasti tuossa reilu 10 vuotta sitten My Little Ponyt oli myöskin jossain vaiheessa ainakin meidän tytöillä semmoinen juttu. 90-luvulla Tamagotchi, japanilainen virtuaalilemmikki, ehkä muistat senkin. 2000-luvulla sitten lähti tulemaan noita Bratz-nukkeja muun muassa ja 2010-luvulla fidget spinnerit muun muassa. Tällaisia vuosikymmenten takaisia hittileluja, jotka varmasti edelleenkin pitävät vaan paikkansa maailmassa.
1: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

Eat bread. Sofita Korean Bread, näin se kello lähestyy jo 2 ja meidän on aika kiitellä seurasta tämän juhlalähetyksen osalta, eli suoraa lähetystä on tehty aamusta alkaen täältä Lelukauppa Partasen 60-vuotisjuhlallisuuksista, ja liikehän on avoinna tänäänkin kello 17 saakka, eli vielä juhlatunnelmiin ennättää oikein hyvinkin mukaan. Alfie Tuxin Lighthouse-kappaleen jälkeen jatketaan kuuntelijatoiveiden parissa rockkornia kello 15 uusinta sunnuntailta ja kello 16.30 It's Hockey Time ja kello 17 Jukurit Kalpa-ottelun suora selostus. Huomenna sunnuntaina luvassa muun muassa Pop Eilen toissapäivänä poimintoja viikon varrelta, jytää ja iskelmää sekä myöskin rockkornia. Oikein mukavaa viikonvaihdetta Savon aaloilla. Moi moi!

0: pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
1: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
2: Savon lauantain toiveet. Musiikkia juuri sinulle.
3: Näin jatketaan lauantaita toivetunnilla. Hyvää lauantaita ja tervetuloa mukaan toivetunnille. Tämän tunnin aikana kuullaan kuuntelijoiden omia suosikkikappaleita, muistoja vuosien varrelta sekä musiikkia, joka on jäänyt tavalla tai toisella sydämeen. Luvassa on niin kotimaisia helmiä, kansainvälisiä klassikoita ja monta hyvää tarinaa niiden taustalla. Ja selvitelläänpä tällä tunnilla myöskin yhden toivekappaleen myötä, että mikä ihme on Skarabee. Aloitetaanpa musiikkimatka. Minä, Saaralaisen Anssi, jatkan sinun seurassasi tuonne kello 15 saakka tänään.
2: Savon aallot. Seurassasi Anssi Saarelainen.
3: Menevällä 90-luvun musiikilla startataan tämänkertainen toivetunti ja tehdään matkaa myöskin tuonne Ruotin maalle. Nimittäin Kartsan toiveesta kuunnellaan The Cardigansia ja kappaletta My Favorite Game, joka julkaisti vuonna 1998 ja siitä tuli yksi ruotsalaisyhtyeen kansainvälisistä läpimurtobiiseistä. Kartsa kirjoittaa, että tästä kappaleesta aina tulee mieleen ne ysärin pilisreissut. Tässä The Cardigans ja My Favorite Game.

0: My Favorite Game, The Cardigans, Kartsan toiveista. Tämän päivän kuuntelijatoivetunti on jo toiveista täynnä, mutta ensi viikollahan me taas kuullaan toiveita, niin sitäpä ohjelmaa varten voit jo omana toivebiisisi laittaa. No, sehän onnistuu niin, että pistät meille tulemaan vaikkapa sähköpostia osoitteeseen toimitus@savonaalot.fi, taikkapa WhatsAppia numeroon 0408328001. Perustele hieman sitä omaa toivettasi, miksi juuri tuon tehtyn biisin haluat kuulla. Voit mukaan laittaa myöskin terkkuja, onnitteluja ja niin poispäin. Ja toiveet tulevat perille sähköpostilla toimitus@savonaalot.fi tai WhatsAppilla.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Ja jos ääniviestin laitat, niin silloin pystyt tässä lähetyksessä ihan omalla äänellä sen toivekappaleesi kertomaan ja ne perustelut myöskin. Irinaa kuunnellaan seuraavaksi kappaleella 10 kirosanaa ja Lene tätä kappaletta toivoo. Ja tämä on sitä 2000-luvun alkupuolen kotimaista musiikkia.

10 kirosanaa näin Irina löytyy levyltä Älä riko kaavaa vuodelta 2005. No eikö se 2005 ole vielä niin sanotusti 2000-luvun alkupuolta? Ja sittenpäs kuunnellaan sellaista kappaletta kuin Baby I Love Your Way. Ja tämänhän tietysti meille esittää sellainen kokoonpano kuin Big Mountain. Tämä kappale tuli tuossa vuonna 1994, jolloin siitä tuli myöskin iso hitti. Ja tästä reggae-henkisestä kappaleesta tosiaan oman versionsa teki Big Mountain ja Peter Frampton alkuperäiskappaleen esitti. Ja tätä kyseistä kappaletta meiltä on toivonut Jaska. Big Mountain ja Baby I Love Your Way. Jaska ei millään tavalla toivettaan ole perustellut.

I Love Your Way, näin Big Mountain. Ja sittenpäs jatketaan kotimaisella klassikolla, kun kuunnellaan Joukoa ja Kostia, Muisto vain jää. Tätä on toivonut Tuula, ja Tuula kirjoittaa, että tämä kappale tuo monia rakkaita muistoja mieleen nuoruudesta. Musiikki ja perässä tuollainen sydänhymiä.

0: Muista vain jää Jouko ja Kosti. Se oli Tuulan toive. Vuonna 1968 Jouko ja Kosti tämän levytti. Ja alkuperäiskappalehan on nimeltään Only a Fool Breaks His Own Heart. Ja sen on tunnetuksi tehnyt muun muassa Mitty Collins, The Isley Brothers ja niin poispäin. Kuuntelet Savon Aaltoja ja kuuntelijatoivetuntia, jossa sinulle seuraa pitämässä saarelaisen Anssi. Ja hetken päästä kuunnellaan Bryan Adamsia, Can't Stop This Thing We Started. Ja Masa on tätä kappaletta toivonut.
1: Savon Aallot. Seurassasi Anssi Saarelainen.
2: Halpahallin shokkivikkelät. Oboi kaakaojuomajauhe 399 paketti. Erä muumimukeja 10 kappale. Sekä kaikki Neimit-tuotteet -30%.
1: Otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus. It's Hockey Time-tunnelmaa sinulle tarjoaa tänään Osuuskauppa PS.
3: Savon Aallot. Kuuntelijan toivebiisi.

Can't Stop This Thing We Started, ja sehän oli Bryan Adamsia Masana toiveesta. Tämä kappale on yksi Bryan Adamsin suurista hiteistä vuodelta 1991 ja nousi Yhdysvaltain listan kakkoseksi. Näin ne tiedot tästä kyseisestä veisuusta kertovat. Masa kirjoittaa, että mukava Bryan Adamsin kappale, ehkä harvemmin soitettu, mutta tämä on yksi lemppareistani. Näin Masa perusteli tuota toivettaan. Pariisin keväällä jatketaan kuuntelijatoivetuntia, jossa sinulle seuraa pitämässä myöskin Saarelaisen Anssi. Oikein mukavaa lauantaista iltapäivää ja kiitos kaikista toiveista, joita on tänne tullut. Tähän tunnille ei enää toiveta mahdu, mutta ensi viikolle kyllä mahtuu. Ja Pariisin kevään kesäyökappaleen jälkeen sitten kerronkin nuo osoitetiedot, jonneka toivettasi myös voit laittaa. Iran toiveesta kuunnellaan tämä Pariisin kevään kesäyö, Arto Tuunelan luotsaama kokoonpanohan tämä on, ja ehkä se taisi lähteä liikkeelle vähän tällaisesta niin sanotusta solo-projektista. Mutta tässä Iran toiveesta Pariisin kevät ja kesäyö.

0: Näin parisin kevät Iran toivesta ja kesäyö Ira kirjoittaa, että kesäyön tunnelma toimii vuoden ajasta riippumatta. Tänne ensi viikkoa varten ne kuuntelijatoive tunnille voit laittaa oman toiveesi, kun nakuttelet meille sähköpostin osoitteeseen toimitus@savonaalot.fi tai laitat meille WhatsApp-viestin numeroon 0408328001. Ja nakuttele sen toivebiisin lisäksi myöskin vähän perusteluita ja oma nimi tai nimimerkki mukaan. Ja voit toki myöskin laittaa terkkuja, onnitteluja, kuulumisia ja niin poispäin viestin mukana myöskin, niin lueskellaan niitäkin sitten totkii näiden toiveiden kylkeen. Toiveet tulevat perille siis sähköpostilla toimitus@savonaalot.fi ja WhatsAppilla.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Hienoa olisi soitella tässä ohjelmassa myöskin niitä ääniviestejä. Laita toki sellainenkin tänne tulemaan. Sitten kuunnellaan Tonin toivetta ja kuunnellaan sellainen kappale kuin Syys, Juice Leskinen Slam-kokoonpanolta. Toni lähettää mukavaa syksyä.

Näin Juice Leskinen Slam Syys. Se oli Tonin toive se. Jatketaan kotimaisella musiikilla ja kuunnellaan Raijan toivetta. Menneisyyden vangit ja tähdet näyttää tien. Oikein hyvää lauantaista iltapäivää. Savon Aaltojen kuuntelijatoivetunnilta sulle toivottelee Saarelaisen Assi.

0: Menneisyyden vangit tähdet näyttää tien ja hetken päästä kuunnellaan Vesalaa, muitakin ihmisiä ja tätä on toivonut Päkä.
1: Savon aallot. Seurassasi Anssi Saarelainen. Savon aallot. Kuuntelijan toivebiisi.

muitakin ihmisiä, näin Vesala. Kuuntelet Savon Aaltojen kuuntelijatoivetuntia, saarelaisen Anssi, sinun seurassasi terve. Ja tuossa Vesala on muitakin ihmisiä kappaletta meiltä toivoi päkää. Ja sitten kuunnellaan Huey Lewisia and the Newsia ja Stuck with You, ja tätä kappaletta on toivonut meiltä Erja. Erja kirjoittaa, että tämä on hyväntuulinen klassikko. Ja vuodelta 1986 onkin kyseessä. Tämä kappale nousi Yhdysvaltain lista ykköseksi ja oli yksi Huey Lewis and the Newsin tunnetuimpia hittejä. Tässä siis Huey Lewis and the News ja Stuck with You. Ja tämä oli Erjan toive.

0: Huey Lewis and the News. Stakovit, joo. Ensi viikolla jälleen lauantaina kello 14.15 soitellaan kuuntelijatoiveita. Jotta ohjelma onnistuu, niin sinunkin toiveisi on tervetullut tähän ohjelmaan. Ja toiveen voi laittaa tuonne meidän sähköpostiin toimitus@savonaalot.fi. Tahikkapa vastaavasti WhatsAppilla 0408328001. Ja muista hieman perustella omaa toivettasi, miksi juuri tuon tietyn kappaleen haluat kuulla. Voit myös laittaa mukaan onnitteluja, terkkuja ja niin poispäin. Toiveet siis perille sähköpostiin toimitus@savonaalot.fi. Tai jos se WhatsApp on sinulle helpompi käyttää ja tutumpi väline, niin onnistuuhan se toive laittaminen myöskin sinne, ja numerohan on
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Vain elämää -ohjelma on tottanut meille monenlaisia versioita tutuista kappaleista, ja niin myöskin Sanin toimesta Pelastaja-niminen kappale. Happoradion alkuperäisen teoshan se on, mutta nyt kuullaan sitten Sanin tulkitsemana tämän Maijan toiveesta. Ja taisi olla 2018 kaudella Sani sitten mukana, ja siellä Happoradion Pelastajan esitti, jos en ihan väärin muista.

pelastaja ja Sani. Ja tämän tunnin päättää Juuson toive ja kappale nimeltään Skara B ja Vesa-Matti Loiri. Ja Juuso kirjoittaa tässä viestissään, että hän on bongannut tämän laulun vuosia sitten radiosta. Kerrassaan kaunis, tunnelmallinen kappale. Piti ihan sitten googlettaa, että mika ihmeessä tuo Skara B oikein on, josta tässä kappaleessa lauletaan, niin Skara B on muinaisen Egyptin uudistumisen ja uuden alun symboli. Tässä siis tämänkertaisen kuuntelijatoivetunnin päätteeksi Juuson toiveesta Vesa-Matti Loiri ja Skara B. Kello 15 jälkeen seurassasi jatkaa Rockornia ja Jorma Hietamäki. Me tavataan kuuntelijatoivetten parissa jälleen ensi viikolla. Siihen saakka moi moi!

0: Halpahallin shokkivikkelät. Oboi kaakaojuomajauhe 399 paketti. Erä muumimukeja 10 kappale. Sekä kaikki neimit tuotteet -30%.
1: Savon aallot. It's hockey time. Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
2: Tsa! Tsa! Kuuluuko? Ho! Taitaa kuulua. Ja hyvä niin, sillä jos radiosta ei kuulu, niin se on kyllä jonnin verran outoa se. Mutta, oi jospa ihmisellä olisi rockkornia ainainen. Siis tämän juuri nyt alkanut musiikin erikoisohjelman, jolla on siis nimi rockkornia, mikä taas tulee nimijohdantona siitä, että rapiat 50 vuotta sitten radiosta ja jukebokseista raikasi taajaan instrumentaalipoppihitti Popcorn. Vaan eipä tämä rockkornia suinkaan kuulu täältä Puolen Suomen radiosta joka päivä, eikä sellaisesta ole syytä tehdä mitään haikuakaan. Turha sellaista on haikailla. Hyvä, että sen tämä on parina päivänä viikossa. Ensi lähetys sunnuntaisin ja uusinta lauantaisin molempina päivinä kello 15. Siinä perustietoa. Rockkornian ruorissa olen minä, Jorma Hietämäki, joka lasken tämän jakson kärkeen liikkeelle Raikuli-ryhmä Sleepy Sleepersin. Olkaapa hyvät!

Missä on se Väinö? No Väinöhän oli tällä kertaa slippareiden railakkaassa huomessa bändin esittäessään Väinö-nimisen levytyksensä vuodelta 1975. Ja se J. Karjalaisen Väinö, sehän taas kuului radioista enemmän kuin usein 21 vuotta slippareiden Väinöä myöhemmin, siis vuonna 1996 ja erityisesti sen vuoden suvena. Ja siitä Väinöstä, siitä tuli korvamato ja mato taisi olla lähtöisin omenasta, sillä Karjalaisen Väinöhän keikisteli siellä omenapuun alla. No tuona samaisena vuonna 1996 Amerikoissa No Doubt-yhtyö laski myyntiin Don't Speak-otsikkoisen listahirmun, mistä me Suomessa innostuimme toden teolla vasta seuraavana vuonna ja niin vahvalla innolla, että siitä tuli sinivalkoisessa maassamme vuoden 1997 soitetuin kappale.

0: Siinä soi Kaihoisan kohtalokkaan kuuloinen hittisävelmä vuodelta 1996 biisin nimeltä Don't Speak, yhtyeltä No Doubt, mikä ehti kiireiltään esiintymismatkalle myös Suomeen Aleksis Kivenpäivänä 10. lokakuuta vuonna 1997. Alkuperäisen Queen-kokoonpanon viimeiseksi jäänyt konserttikiertue, se taas starttasi kesäkuun 1986 alussa Tukholmasta ja päätyi sitten elokuussa Englantiin, mutta Suomi jäi Queenilta tuolloin valitettavasti väliin, tai Queen Suomelta. Kiertueen Budapestin konsertti tuon suven heinäkuulta, se taas päätyi elokuvataltioksi, mikä tulee niin kuva kuin ääniteknisesti paranneltuna uusita versiona elokuvateattereihin nyt lokakuussa, ja onpa konsertin annissa tarjolla jo pari esimakuraitaakin, ja tässä niistä toinen, Who Wants to Live For.
1: And this is a new song, Who Wants to Live Forever.

Tuohon tapaan ja tyyliin Queen Budapestin lavalla Unikeon päivänä 27. heinäkuuta vuonna 1986. Vaan missä oli tuohon aikaan 4-vuotias Adam Lambert? En tosiaankaan tiedä, mutta arvaa nyt vaikka, että ehkäpä hiekkalaatikolla. No, tuon Who Wants to Live Forever -ballaadin ensimmäisen säkeistön laulaa levyllä muuten niin kitaristi Brian May, joka taas vokalisoi seuraavaksi tässä rockkoneessa kuultavan uutuusjutun nimeltä My Angels Are Calling. Ja homman nimi on nyt se, että Brian May viimeisteli muun muassa Blues Brothers -kokoonpanojäsen Steve Cropperin albumin, jota Steve Cropper ei saanut valmiiksi ennen viime joulukuussa tapahtunutta poismenoaan. Pitkäsoiton My Angels Are Calling -nimisellä raidalla on mukana Brian Mayn lisäksi myös ZZ Top -partasuu Billy Gibbons.

0: It's Hockey Time -tunnelmaa. Sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS. Otteluselostukset tarjoaa osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
1: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
2: Sitäpä kuultiin tässä Rockhorniassa äsken tuoretta postuumisti julkaistua musiikkia Steve Globberin tuoreelta albumilta Queen ja Chet top-kitaristien viimeistelemänä, siis biisi My Angels Are Calling, josta itse Steve Globber ei ehtinyt elinaikana nauttia, eikä ollut kappaleesta tietoinenkaan, sillä Brian May sävelsi ja sanoitti sen hänen nimissään julkaistulle albumille vasta hänen poismenonsa jälkeen. No, enkeleistä oli siinä kappaleessa kysymys, ja niin on seuraavassakin, nimittäin sävelmässä enkeleitä, onko heitä, vaan mikäs tuon nimisistä kappaleista nyt sitten tuleekaan valituksi, nimittäin enkeleitä, onko heitä, nimisiä juttuja, niitä on kolmin kappalein. Yhden sellaisen on levittänyt Anne Mattila, yhden Miljoona Säde ja yhden Aki Sirkesalo. Arpa, se osuu Aki Sirkesaloon.

Aki Sirkessalo ja enkeleitä, onko heitä? Nimikappaleen samannimiseltä pitkäsoitolta vuodelta 2001, ja se pitkäsoitto, se jäikin Akin viimeiseksi albumiksi ennen tsunami kuolemaansa tavainen päivänä 2004. Sanasta miesten niminen albumi, se tuli kauppoihin rapiat vuosin Akin edesmenon jälkeen. Ikävä tapaus kaiken kaikkiaan. Aki oli hyvä monessa, myöskin hyvä esiintyjä. No sitten tähän enkeliaiheisten laulujen sekaan vielä kolmas lisä, kun Barry Smith esittää 50 vuoden takaisen levytyksensä Ask the Angels. Tätä nykyään 79-vuotias Barry Smith esiintyi viimeksi Suomessa viime kesänä, mutta ne kaksi ensimmäistä perättäisten iltojen Suomen konserttiaan hän, niin kuin sanotaan, veti nimenomaan 50 vuotta sitten syys-lokakuun vaihteessa, ja vuosihan oli 1976.

Siinä asioi Barry Smith ja asian, siis biisin nimi kuului, että Ask the Angels. Ja suuri yleisöhän tietenee Barry Smithin vain oikeastaan hänen sitä ainoasta hittilevytyksestään Big Holes the Night, jonka hän teki yhdessä Bruce Springsteenin kanssa. Ja proke-suuntautuneen brittibändi Manfred Mann's Earth Bandin se samainen suuri yleisö taas tietenee yhtyeen Springsteen cover-teoksesta Blinded by the Light, mikä ei ole suinkaan ainut Manfred Mann's Earth Bandin jalostama Springsteen-teos, sillä löytyypä sitä osastoa yhtyeeltä pari kappaletta lisääkin. Tässä niistä toinen mallikkaasti toteutettu juttu nimeltä Spirits in the Night.

Manfred Mann's Earth Bandin ja kappale Spirits in the Night, jonka itse biisin tekijä Bruce Springsteen toteutti mielestäni melko puolihuolimattoman vasemmalla kädellä vuonna 1972 julkaisemalle pitkä soitolle, jolta Manfred Mann's Earth Band siis ammensi 70-luvun puolivälin jälkeen toteutuksensa peräti 3 erillistä sävellystä. Vaan nytpä sitten tämän meneillään oleva rockkornia-ohjelma ohjaa Stakelle 240-luvulla syntynyttä veteraanirokkaria yhteisesitykseen, ja nämä roots-rockmiehet ovat John Fogerty ja Bruce Springsteen.

0: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
1: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietamäki.
3: John Fogerty ja Bruce Springsteen päättivät esittää tässä Rockkornia jaksossa kappaleen When I Will Be Love, jonka Evelyn veljekset Don ja Phil tekivät ja levyttivät jo vuonna 1960. Fogerty ja Springsteen versioivat tuon Everly Brothersilta lainaamansa teoksen sitten taas vasta niinkin myöhään kuin vuonna 2009, tai myöhään ja myöhään. Sitäkin on pitkä aika, kun ajattelee aikaa taaksepäin. No tämän veljesduo The Everly Brothers, sehän aloitti tiensä tähtiin hieman tahmeasti, sillä vuonna 1956 ilmestynyt ensi sinkku ei menestynyt sitten niin lainkaan, mutta seuraavan vuoden kakkossinkku julkaisu Bye Bye Love otti ja muuttikin sitten tilanteen ihan tyystin.

Siinä Evergreen-kappale, jos mikä, Bye Bye Love, minkä muun muassa Elvis Presley aikoinaan hylkäsi, vaikka sitä hänelle levitettäväksi tarjottiin. Everly Brothersille se kelpasi ja he kelpuuttivat sen menestyksellä kuulijoille. No, Marko Haaviston Poutahaukat yhtyeelleen tekemän Paha vaaniin kappaleen kelpuutti taas Aki Kaurismäki ohjaamansa elokuvaan Mies vailla menneisyyttä tuon elokuvan tunnussävelmäksi. Ja nyt tuota Paha vaaniin juttua on päätynyt kierrättämään keravalainen pop-rock-porukka Ainoet hajonneet.

Ainoat hajonneet ja paha vaan, niin kotimainen uutuus ja tosin sitä kierrätysosaston kamaa. Mutta kierrätysosastoa se on tämä seuraavanakin soimaan lähtevä Led Zeppelin legenda Robert Plantin tuore julkaisu, julkaisu nimeltä Two Coats. Edesmennyt jo vuosia sitten edesmennyt bluegrass-musiikko Ralph Stanley levytti Two Coatsin siinä samana vuonna, jolloin Robert Plant lauloi levylle Stairway to Heaven ja Rock and Rollia ja Black Dogia, eli vuonna 1971. Ja kyllä se on kuulkaas aika meditatiivinen kokemus tämä Robert Plantin Two Coats-tulkinta ja sen kuunteluhetki. Ja sen myötä tästä Rockkornia-jaksosta minä, Jorma Hietamäki, totean, että en totea, että hyvästi vaan, että ei nyt näkemiinkään, vaan kuulemiin.

Robert Plantelin Pertti Kasvi esitti kappaleen Two Coats, mikä tarkoittaa suomeksi, että kaksi kerrosta. Mistä tulikin mieleen, että pitäisiköhän kävellä vielä tässä kerrostalossa kaksi kerrosta, niin siinähän sitä kunto nousisi.

0: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
1: Halpahallin shakkivikkelät. Maitokolmio Sipaisu, euro 89 paketti. Silver Gear lihashuoltovasara 11,99. Sekä kaikki Blend-tuotteet -30%.
0: Savon Aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
1: Savon aallot. It's hockey time. Pikkujoulujen final countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia klögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Pohja!
1: Kiekko, Pohjois-Savo ja radio. Kalpa ja Savon aallot. It's hockey time.
2: Savon aallot. It's hockey time -ottelun selostaa Joonas Puomio.
3: Erinomaista alkavaa lauantai-iltaa. Mikkelistä Kalevan kankaalta kajahtaa. Puolen tunnin päästä kauden toinen Savon derby Jukureiden ja Kalpan välillä tuossa 29 minuutin päästä sitten starttaa, joten hieno back-to-back viikon loppu, josta ensimmäisestä osasta eilen kotikaukalossa napattiin voitto Saipaa vastaan 4-3 lukemin. Aika paljon sattuja tapahtui tuossa ottelussa. Viihdyttävä ottelu varmasti kaikille tuota ottelua seuranneille. Ja mikä tärkeintä, keltamustittain takaisin voittojen tielle paluu 3 pisteen voitolla. Kova vaateisessa kamppailussa tuossa eilisessä ottelussa ehdottomasti isoimmat osat olivat sitkeys, erikoistilanne, pelaaminen ja loistava maalivahti peli. Stefanos Lekka silmiömäinen maaliin suulla ja muutenkin 2 ylivoimamaalia ja alin ovoima sitten timanttia, mutta paljon pitää kokonaisvaltaisesti parannusta tulla tämän iltaiseen kamppailuun, kun Jukurit kotiluolassa isännöi keltamustaa miehistöä. Vähän sekavaa tuo Kalpan peli edelleen on, sellaista tasaisuutta totta kai tuloksienkin valossa tarvitaan. No, onpa se jopakin käänteisesti sanottuna sitä ollut, koska voitosta tappioon on tässä menty puoli ja toisin, mutta jos tällä kaudella nyt ensimmäistä kertaa napattaisiin sitten toinen perättäinen voitto, niin sitä lähdetään hakemaan ja kauden ensimmäinen back-to-back-ottelu. Ei ole tällä kaudella tällaisia perättäisiä otteluita pelattu, mutta nyt pelataan ja se on kyllä tässä vuosien saatossa ollut vain Kalpalle vahvuus, kun ollaan saatu näin perättäisinä päivinä pelata, joten toivottavasti tuo sama vanha kaava sitten toistuu tänään. Mikkeli Jukurit siis vastassa, sarja kakkonen Ilves kärjessä ja Jukurit samoissa pisteissä, 2 ottelua enemmän toki pelattuna. Heillä tällä viikolla 1 ottelu oli nimenomaan Ilvestä vastaan Tampereella. Ilvestä vastaan kävi Jukurit tuossa pelaamassa tiistaina, sieltä 3-2 tappio. Ja 7 ottelun mittainen voittoputki katkesi Jukureiden osalta. Ja kun muistellaan sitä ensimmäistä Savon derbyä tuolloin 4. päivä syyskuuta, joka Kuopiossa pelattiin. Jukurit aloitti kauden 2 tappiolla, mutta tuon vierailun jälkeen Kuopiossa Jukurit voitti tosiaan 7 ottelua ennen kuin tällä viikolla tiistaina hävisi Ilvekselle. Joten ilmiömäinen on ollut eteläsavolaisten alkukausi. Monet povasivat heitä tuonne sarjan pohjille jopa viimeiseksi, mutta tällä hetkellä jakaa sarja kärkeä yhdessä Ilveksen kanssa, joten siellä on loistava onnistunut alkukausi ollut. Pystyykö Kalpa tuota horjuttamaan? Se nähdään tänä iltana. Muut tämänpäiväiset ottelut, joita liigassa pelataan, se on 8 ottelun kierros. HPK Kärpät Hämeenlinnassa, Ilves Kiekko Espoo Tampereella, KK Pelicans Kouvolassa, Lukko Ässät Raumalla, Saipa Jokerit Lappeenrannassa, TPS JYP Turussa, Sport HFK Vaasassa ja täällä totta kai Mikkelissä Jukurit Kalpa isossa seurannassa, joten hieno täyskierros liigaa sitten tänään luvassa, joten nautin allista alkavaa jääkiekkoiltaa, tästä se kuulkaas lähtee. Lähdetään Queenia kuuntelemaan Another One Bites the Dust ja tämän jälkeen sitten vielä palataan eilisiin tunnelmiin. Kalpan 3. maalin iskenyt Juuso Könönen, joka alkukauden aloittanut kyllä vahvasti, kävi tuossa ottelun jälkeen hiki haastattelussa, Ismo Huotari tuossa haastattelijana. Joten kuullaan vielä Könösen yhteenveto eilisestä ottelusta, miten hänellä henkilökohtaisesti on tämä alkanut kausi tuolla Kalpan riveissä lähtenyt. Ja sitten siirretään katseita tämän iltaista ottelua kohden. Erinomaista kiekkoiltaa.
2: Savon aallot. It's hockey time. Kalpan virallinen kiekkoradio.

0: vierasmatka, ryöstöretki ja Savon aaltojen It's Hockey Time.
1: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
3: Auto yskii. Kuin kolmas ketju flunssassa. Ei hätää. Elje Jokeri tulee vaihdosta kentälle. Auton huollot, öljynvaihdot, ilmastointihuollot ja pesu. Nopeasti ja varmasti. Elje Jokeri. Kuopion oma huoltomestari jo vuodesta 1985.
4: Matkusta paikan päälle kannustamaan kalpavoittoon. Vai olitko matkalla muualle, Kuopiossa tai sen lähialueella? Vilkku vie sinut perille. Vilkun kyydissä liikut helposti, mukavasti ja edullisesti. Kurkkaa palvelumme osoitteessa vilkku.kuopio.fi ja anna meidän viedä sinut seuraavaan seikkailuusi.
5: Kun kiekko putoaa jäähän, tarvitaan varmaa pelisuunnitelmaa ja samaa pätee hyvinvointiin. Satama-apteekki on sinun arjen joukkuekaversi. Laadukkaat tuotteet, asiantuntevaa neuvontaa ja ystävällistä palvelua sataman läheltä, Maaherän kadulta. Satama-apteekki. Ystävällisen palvelun apteekki sinua varten.
6: Valitsemaanne autokorjaamoon ei juuri nyt saada yhteyttä. Kontakt me Bilverkstadeni Valt, Fos ei.
7: Mekonomen autohuolto, kuinka voimme palvella teitä?
6: Mekonomen autohuollon tavoitat, ja sieltä löydät aina paikkakunnan parhaat ammattilaiset. Mekonomen.
8: Savon aallot. Savon aallot. It's hockey time. Ennakkostudio.
9: Ja tästä jatketaan sitten Juuso Könösen kanssa hikihaastattelu pariin. Aikamoinen näytös, paljon tapahtumia, 4-3 voitto, onnittelut siitä.
10: Kiitos, kiitos.
9: Niin, mitenkä lähtisit summaamaan? Siinä oltiin 3 kertaa tämän illan aikana tappiolla, mutta niin vaan joukkue sitkeästi voittoon kampes. Miten näet tämän illan kulu?
10: No oltiin sitkeitä, että kyllä niin kuin ei se vieläkään hirveän kaunista ollut, mutta että kyllä tänään oli se halu siellä meillä voittaa ja tulla takaa, niin hieno lopetus oli ja tästä varmasti saadaan itseluottamusta jatkoa.
9: Kyllä, pelin vaade tänään aika kova, Saipa heti oikeastaan ensimmäistä vaihdosta asti tuli kovaa päälle, tai varmaan millään tavalla teille myöskin yllätyksenä tullut.
10: No ei se yllätys ollut, että heillä on tuo oma tyyli, miten ne pelaa, ja pitää myös sitä kunnioittaa siinä, että he lähtee nopeasti pystyyn ja hyvin tekevät sitä, mutta että hyvin saatiin myös välillä niin tapettua sitä heidän peliä, mutta että olihan siinä heilläkin aika hyviä paikkoja, mutta että hyvät erikoistilanteet ja tarvittava tehokkuus, niin 3 pistettä, se on varmasti iso anti kuitenkin tässä.
9: Kyllä, niin nimenomaan se avauserä teiltä tänään selkeästi se heikko. Ja nyt on ollut ehkä aikaisemmin nyt sitä trendiä, että avauserä on hyvä starttipeli, mutta sitten on ollut vähän niin kuin laskeva käyrä, mutta tuntuuko siltä, että tänään päästiin niin kuin vähän toiseen suuntaan siitä?
10: No kyllä, itse asiassa ihan just näin, että kyllähän siitä on paljon puhuttu tuolla nyt, että on ollut heikkoja eriä, että pitää pystyä sitten sietämään ja tappamaan sitä peliä niissä hetkissä, että ei voi niin paljon antaa ilmaisia paikkoja ja muita, mutta että toki alussa ollaan, mutta että hyvä kokemus nyt siitä, että pystyttiin kuitenkin petraamaan nyt, että ei ollut ihan semmoista, että oltaisiin 20 minuuttia oltu vaan pelkästään jaloissa.
9: Kyllä. Mutta tosiaan mainitsit tuo erikoistilanne onnistumista tänään, tiedettiin siellä on liigan paras AV-joukkue, liigan paras YV-joukkue, ainakin ennen tätä iltaa vastassa, niin siinä onnistuttiin hienosti ja se varmaan tietysti antaa itselleen boostia, pystyy tappamaan noin paljon AV-ta, niin sitten siihen niin 5-5 peliin ja tietysti ylivoimaa, mistä tuli 2 maalia myös tänään.
10: No just näin ja se on kuitenkin se, että se erikoistilanteet, niin ne on isossa asemassa, mutta myös sekin, että sitten kun niitä AV-ta pystyy tappamaan, niin siitä saa sitä momentumia itselleen, hyvää fiilistä ja sitten, että Hyvä YV-onnistuminen, niin sekin antaa, että meillä on ollut myös niitä pelejä, että se YV on takuunut sen verran, että sit se on niin kuin ruvennut vähän niin kuin syömään sitä meidän peliä, että siihen on tullut semmoista tiettyä turhautumista, mutta että varmasti oli hyvä niin tota se YV-onnistuminen. Tuli ainakin yksi, en muista tuliko peräti kaksi, mutta
9: kaksi tuli jo ylivoimalle, ja se on tietysti iso homma se, mutta iso maali myöskin sinulta tuohon toiseen erään loppuhetkille, että nyt oli se nyt vielä muutama minuutti, mutta joka tapauksessa 3-3 ja semmoinen niin kuin tahtomaali, mitä tässä on vähän peräänkuulutettu. Ja äsken Joneksen kanssa käytiin tuota hyvää maaliedustuspelaamista muutenkin, mitä oli noissa maskeja parissakin maalissa, mitä teitte tänään. Mutta kertaa vähän tuota sun 3-3 maali.
10: No se oli tuommoinen meidän nelosketjun maali, että lähdettiin hyvästi omista ja tuota sitten tuommoinen keskialueen ylitys, että ei siinäkään ihan teipistä teippiin ne syötät napsunut, että siinä vähän oli kiekot pomppi ja piti kädellä kuolettaa, mutta että tuommoinen työmiesten maali, että hyvä, että uppos.
9: Ja kauden kolmas maali, niin näyttää siltä, että syksyn könönenkin alkaa sieltä löytymään.
10: No kyllä, että hyvä näin, että viime vuonna oli semmoinen kauan startti, että kyllä siinä vähän tuota koetteli, mutta että mieluummin näin päin ja toivottavasti pystyy sitten vaan jatkamaan tätä, että hyvä vire on ja hyvältä tuntuu, niin tätä antaa vaan mennä.
9: Niin se ehkä ollut, me oli Joneksen kanssa puhuttukin, aika silmiin pistävä muutos ehkä verrattuna viime vuoteen nimenomaan sinun henkilökohtaisessakin tekemissä. Jotenkin ehkä se ilo paistaa taas siitä, mikä ehkä viime syksynä puuttu, niitä onnistumisia ei tullut, se tietysti vaikuttaa siihen ja nyt on tullut onnistumiseen. Mitä se itse, ehkä niin kuin jo alkaen sitä kesäharjoittelusta ja muusta, niin kuin omasta roolista, mitä olet ajatellut, niin minkälainen lähestyminen sulla tähän kauteen oli?
10: No varmasti se, että hyvin on kuitenkin tullut reenattua ja aamulla on aina tullut hyvin reenattua kesät, mutta että Hyviä jätkiä on ollut myös, ollut mukavaa niin kuin olla täällä. Oli jo viime vuonna, mutta ehkä viime vuonna oli semmosia, että sitten takkuili sen oman pelin kanssa. Mutta nyt on vaan yrittänyt nauttia ja tehdä sitten, kun tekee töitä, niin tekee kunnolla. Ja sitten kun ei tee, niin sitten vähän päästään irti siitä hommasta. Ja varmasti myös se, että on sinut sen oman roolinsa kanssa. Ja sitten, että antaa kaikki se ja tuo vähän energiaa tuohon. Ja nyt on, että muutaman kerran osunut tuonne rimojen väliin, niin sekin on hyvä.
9: Se on aina plussa. Niin miten sanot tuosta Sompin ja Kompen kanssa, teillä hyvä kombinaatio siinä menossa, ainakin meidän silmään paistanut, että olette olleet niin kuin ehkä jopa ehjin ja tasaisin ketjun niin kuin pelistä toiseen. Mitä siitä sanot tuosta?
10: No joo, että on tuossa parantunut tuo meidänkin peli, ja se tulee ihan vaan sille, että saadaan noita yhteisökokemuksia ja ensinnäkin on kyllä niin kuin mukavia äijä, että sit on hyvä, että me käydään sitä peliä läpi vaihossa ja välillä kopissa, niin sekin auttaa myös siihen. Ja niin, eipä siinä sitten, että Hentukin pumppaa paljon sitä, että sitten jos me lähdetään vaikka oman pään aloituksesta, niin sitten, että päästäisiin vaikka niin kuin minimissään sitten tekemään toi hyökkäyspään aloitus tai niin kuin käännettäisiin vähän sitä pelirytmiä ja suuntaa, niin se on varmasti sitä niin kuin minimistä, että tehdään niitä ja sitten välillä jos kulkee, niin saa siellä sitten muutakin touhuta.
9: Kyllä. No hei, otetaan kiinni sitten huomenna kauden ensimmäinen back-to-back ottelu lauantai-iltaa Mikkelissä sitten Savon derby osa 2. Ja tiedetään, että Jukurit siellä hurjavireisenä tulossa vastaan, niin varmaan aika hieno tilanne lähtee haastamaan. Ja ennen kaikkea tietysti aikaisempia vuosia peilata, niin teille on sopinut hyvin tämä loppuviikon back-to-back, niin minkälaisia ajatuksia huomiseen?
10: No joo, se on. Kyllä tämä sopii meille hyvin, että se on aina puhuttu täällä, että se kakkospeli on se pääpäivä. Joo, Mikkeli on ollut kovassa vireessä tällä kaudella, mutta että lähdetään sinne huomenna ryöstöreissulle.
9: Kyllä, minkälaista Jukureita siellä voidaan odottaa?
10: No varmaan niilläkin on aika suoraviivainen se pelitapa, mitä he pelaa siellä ja aika tehokkaita, että pitää kai ne coachit kertoo aamulla sitten, että mitenkä siellä oikein, että pitääkö sammutuspeittoja vai mitä sitten keksitään, mutta odotellaan, en tätä tiedä, kun en valmennut, minä vaan kuuntelen toteutua parhaani mukaan.
9: Se on hyvä systeemi, se on hyvä suunnitelma. Kiitos Juse, ja ei muuta kuin valmistautumaan kohti huomista.
10: Kiitos.
9: Kiitoksia, ja jatketaan sitten Joneksen kanssa.
0: Savon Aallot, it's hockey time. Tien päällä.

0: Savon aallot. It's hockey time. Ennakkostudio.
1: Savon aallot. It's hockey time -ottelun selostaa Joonas Puomio.
2: Tosan 9 minuutin päästä tärähtää Mikkelissä Jukurit Kalpaan liikkeelle. Hetkisen kulttua ja tämän kauden toinen Savon derby siis käyntiin. Ensimmäisen osaottelun Kalpa voitti 4. päivä syyskuuta maaliin 4-0. Silloin Kapanen, Klemetti, Vileen ja Kapanen maalin tekijöinä. Ja tuo on muuten ainoa ottelu, jossa Elias Vileen on maalin tehnyt tällä kaudella. Toivottavasti nyt lahtilaislähtöinen hyökkäjä saisi vaikka tänään sitten jälleen kerran Jukureita vastaan iskettyä. Mutta minkälaisella kokoonpanolla lähdetään tämän iltaisiin kamppailuun? Aloitetaan Jukureiden kokoonpanosta. Maali Suuli, 26-vuotias ruotsalaismaalivahti Jesper Myrenberg, joka on pelannut 6 ottelua ja hyvällä torjuntaprosentilla 92-44, joten 4 edellistä ottelua on Myrenberg torjunut Jukureiden maalisuulla, ja niin nytkin, joten selvä ykkösmaalivahti Jukureiden maalisuulla. Matthew Herpein tuolla varamaalivahtina. Ykkösketju, siitä löytyy Connor Ford, joukkueen kapteeni, sekä Jacob Hayhurst, joka pistepörssin kakkosena siis liigassa on 10 pelin 12 tehopistettä on Jacob Hayhurst paukuttanut. Ja laidasta on löytyy oikeasta laidasta kuopiolaisenkin tuttu nimi Elias Koponen. Loistava ollut Elias Koposenkin alkukausi, kun 24-vuotias syökkäjä 10 pelin 8 tehopistettä on naputtanut. Ykköspakkipari Emeli Saari, Niko Korkola. Kakkosketju Jesper Olofsson, 4 maalia tähän alkukauteen tehnyt, kovan leftin puolen rannari. Ja laukaus häneltä kyllä löytyy. Aaron Kroos, Tuomas Olsen siinä vierellä. Elias Ruusu kakkospakkiparissa yhdessä Andrei Susterin kanssa, joka siis johtaa liigan pistepörssiä. 35-vuotias tsekkipuolustaja, erittäin kokenut puolustaja 10 peliin. Ei maalia, mutta 13 syöttöpistettä peräti. Joten Andrei Suster liigan pistepörssin kärki ja Jukureiden kultakypärä. Kolmas ketju, Jiro Freelander, Linus Jedin, Pekka Jormakka. Eli sieltä nyt löytyy Pekka Jormakka, joka 2 päivää sitten Jukurit julkaisi hänen kuukauden kestävän tryout-sopimuksen ja optio kauden 26-27 loppuun. Kausilla 21-24 Pekka Jormakka edusti Jukureita ja kaudella 23-24 Jormakka oli vielä joukkueen kapteenikin. Alkukaudesta etsi työpaikkaa ja kävi mutkan Slovakiassa Zvolenin riveissä. Siellä 6 ottelun 1 syöttöpiste, mutta siellä sitten ei pelit enää jatkunut ja mies sitten siirtyy takaisin Suomen maalle ja tuttuun organisaatioon Mikkeliin Jukureihin. Joten tuolla kolmosketjussa kyllä mielenkiintoinen nimi, missä kunnossa Pekka Jormakka Jukureiden paitaan tulee. Ja Linus Sjödinkin tuossa muutaman pelin ollut poissa. Ja näin ruotsalaissentteri palaa sitten takaisin kokoonpanoon. Ja oikeastaan viimeksi, kun miestä nähtiin, pelasi silloinkin Kalpaa vastaan. Kolmas pakkiparissa Bogdan Sodas sekä Alex Lintuniemi. Werner Jahonen, Justin Adamo, Louis Boudon tuo nelosketju. Ranskalais-suomalainen nelosketju. Ben Sorvat, 13 hyökkääjä. Ja Arttu Kärkki, 7. puolustaja. Sitten vielä Kalevan pallon kokoonpano tämän iltaiseen otteluun. Maali Sulli,

0: kaudelle. Nyt Kalpa riveihin tietenkin tuli, niin katsotaan varmasti tunteellinen ilta Jesper Piitolaiselle luvassa. Huka Kaleen, Joonas Lyytinen puolustaja parina. Kakkosketju, Kosta Kapanen, Joonas Saarlainen, Kate Borchard. Saarlainen kolmen otteluun on maali putkessa. Ville Ruotsalainen, Lasse Lappalainen puolustaja parina. Juuso Mäenpää, Elias Vileen, Teemu Hartikainen löytyy Kalpan kolmos Vitjasta. Juuso Mäenpäälle nyt kultapottaa päähän 8 otteluun 7 tehopistettä ja Kalpan sisäisen pistepörssin kärki. Lukas Kaniak, Juuso Ketola puolustaja parina. Nelosketju. Duunariosastosta Juuso Könönen, kolme maalinen klubissa hänkin. Otto Sompi, Christian Kombe vierellä, Anton Karlsson, Mitja Jokinen sitten 7. ja 8. puolustajana. Aivan hetken päästä mennään. Otetaan pienet kaupalliset tiedotteet tähän kohtaan ja sitten kohti Savon derbyä osa 2. Jukurit Kalpa hetken päästä liikkeelle.
1: Savon aamut. It's hockey time. Kalpa kuuluu täällä.
2: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille.
4: Auto yskii. Kuin kolmas ketju flunssassa? Ei hätää. Öljy Jokeri tulee vaihdosta kentälle. Auton huollot, öljynvaihdot, ilmastointihuollot ja pesu. Nopeasti ja varmasti. Öljy Jokeri. Kuopion oma huoltomestari jo vuodesta 1985.
5: Matkusta paikan päälle kannustamaan Kalpa voittoon. Vai olitko matkalla muualle, Kuopiossa tai sen lähialueella? Vilkku vie sinut perille. Vilkun kyydissä liikut helposti, mukavasti ja edullisesti. Kurkkaa palvelumme osoitteessa vilkku.kuopio.fi ja anna meidän viedä sinut seuraavaan seikkailuusi.
6: Kun kiekko putoaa jäähän, tarvitaan varmaa pelisuunnitelmaa ja samaa pätee hyvinvointiin. Satama-apteekki on sinun arjen joukkuekaversi. Laadukkaat tuotteet, asiantuntevaa neuvontaa ja ystävällistä palvelua sataman läheltä, Maaherran kadulta. Satama-apteekki. Ystävällisen palvelun apteekki sinua varten.
7: Valitsemaanne autokorjaamoon ei juuri nyt saada yhteyttä. Kontakt me Bilverkstaden i Valt, Fos ei.
8: Mekonomen autohuolto, kuinka voimme palvella teitä?
7: Mekonomen autohuollon tavoitat. Ja sieltä löydät aina paikkakunnan parhaat ammattilaiset.
5: Otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
9: Savon aallot, it's hockey time. Ensimmäinen erä alkaa. Savon aallot. It's hockey time -ottelun selostaa Joonas Puomio.

Näinkö jätiin hienosti savolaisen lauluja, ollaan valmiita. Savon derbyyn osa 2 tälle kaudelle. 4. päivä syyskuuta pelattiin siis tuo ensimmäinen ottelu näiden joukkojen välillä. 4-0 oli silloin Kalpa parempi. Jukurit aloitti kauden 2 tappiolla ja näytti kyllä sen ottelun jälkeen siltä, että niinkö vain tässä kaikki ennusmerkit sen osalta on menossa kohti etelää, että Jukurit vajoaa sinne ihan sarjan hännille, mihin heitä oli povattu ennen kauden alkua. Mutta niin vain 7 ottelun voittavuutkin tuon jälkeen, kunnes tällä viikolla tiistaina tuli tappio Tampereella Ilvestä vastaan. Kalpa puolestaan on tasaisuuttaan etsinyt. Se on koko ajan sitä katsonut, että mistä sellainen tasainen smaragdi löytyisi, jota se pystyisi kauttamaan ja sitten näitä voittoja napsamaan. Mutta eilen se otti voiton, ison voiton Lappeenrannan Saipasta kotiluolassaan maaleen 4-3. Vaihteleva ottelu tuo kyllä oli. Ei ollut Kalpa ihan parhaimmin.

0: tavallaan siinä, mutta loistava erikoistilanne pelaaminen, sitkeys, erinomainen maalivahti peli olivat kolme pisteen voiton takuutekijöitä eilisessä ottelussa. Mutta olisi hienoa nähdä nyt tässä kohtaa, kun käynnistelty lokakuutakin, että se ensimmäinen kahden perättäisen ottelun voittokin tulisi. Joten sitä lähdetään nyt totta kai täältä Mikkelistä tänä iltana hakemaan. Mutta kova on vastaus, sarjakärki. Jaettu sarjakärki yhdessä Ilveksen kanssa Mikkeli Jukurit siis on. Ja Kalpa nyt tuo nelisen voiton myötä nousi sijalle 10. Hetken päästä mennään. Jaakko Rissanen kyristynyt aloituksiin yhdessä. Jukuri pelaajista. Niin, se on syysti näillä muu. Ja tästä sitten seremoniaalista kiekon tiputusta. Siinä kävi Werner Jahonen tuon ottamasta ja syysti näillä muu tulee sitten ihan normaalisti aloittamaan. Totta kai. Seremoniallinen kiekotiputus on tehty ja kohta ihan virallinen kiekko tiputetaan ja sitten itse otteluun pariin. Jukurit Kalpa näin ollen liikkeelle. 8 ottelun liigakierros muutenkin tästä käytiin. Ja Jukurit voittaa aloituksena. Resuster, 35-vuotias tsekkipakki. Liigapistepörssin kärki laittaa kiekkoa jo vasemmalle ja Jukurit neppaa kiekkoa Kalpa päätyyn. Jukka Kali pyörätään kiekkoa sitten Budonin kanssa. Kiekko tuolla on Kalpa maalin takana. Siellä kiekosta kamppaillaan Lyytinen Kali. Puolustaja parina ja Rissanenkin siellä auttamassa. Edelleenkin peli sinne aika lailla pysähtyneen laitojen lähellä. Kiekkoa vain työnnetään eteenpäin. Nyt saa Lyytinen kiekon haltuun. Laittaa maalin taakse Galeelle. Gale kiekko ränniin keskialueelle. Ota hyvin Piitolainen tekee töitä ettei pitkää tulee. Se valaa aina Jukuri päätyyn ja Myyrenberg laittaa kiekon ränniin. Kiekko keskialueelle. Punaviivan tuntumasta Jukurit nostaa kiekon Kalpa päätyä kohden. Koronen ottaa kiekon haltuunsa ja jättää peliin. Elias Vileen oman maalin takana. Laitaa kiekon Lappalaiselle, Jukurit räppää keskialueen ja sitten puhkomaan Jukurit räppiä. Vaikea jättö nyt ruotsalaiselta, siinä on puolen metrin jättö Vilenille, ei ole Vileen mukana ja jälleen joutuu Kalpa ovista hakemaan vauhtia. Ruotsalainen Mäenpää, Juuso Mäenpää kultakypärä päässään ensimmäistä kertaa tälle kaudelle. Hyökkäys siniviivalta syöttö Vilenille. Vileen Mäenpää. Ford taklaa Mäenpään irti kiekosta. Emeli Saari oma maalin takaa. Laittaa kiekon ränniin. Kiekko pitkänä päätyyn. Aloitusta Jukuri päädystä. 1,5 minuuttia siis pelattu. Ottelun avaus erästä. Ja varmasti pelin kuva tulee olemaan se, että Kalpa tässä kiekossa tulee pysymään. Jukurit hyökkää vastaan, mutta täytyy kyllä sanoa, vaikka Jukurit sellaista alta vastaan ja kiekkoa tässä nyt on pelannut Jonne Virtasen alaisuudessa, niin tälle kaudelle ihan pirteästi Jukurit eivät vain sumputa ja puolusta tiiviisti ja sitten tekevät 1-2 maalia, vaan kyllä Jukurit on ihan maaleja tälle kaudelle tehnyt. Kun sitten Kapanen etsii veto paikkaan, laukoon reippaasti, oi maali, kiekko kuitenkin kimpoilee sieltä jostain kohti Jukurin maalia, mutta ohi menee. Sitten lähtee laukaus Ketolalta, mutta tässä on Jukurin pelaajia välissä. Kiekko keskialueelle, Kalpa aloittaa kohden, tulee Lukas Kaniak ensimmäisenä kiekoon. Ja siitä kohti Borsharia, mutta Niko Korkola välissä. Mutta niin, kyllä Jukurit ihan pelaamalla itsensä pelannut tuonne sarja kärkeen, eikä vain sillä, että se lyö 1-2 maalia ja toivoo kädet ristissä, että vastustaja ei enempää tee. Ja kyllä tässä Jukuritkin varmaan kiekon hallintaa haluaa jossain kohdin ottaa. Seurataan tilannetta, kun kiekko kävi Kalpa-alueella, mutta Kalpa lähtee siitä vasta hyökkäykseen. Kapanen nousee siniviivan yli, yrittää toiselle puolelle, Eliasper Ulos on välissä. Sitten Alex Lintuniemi jättää kiekon punaviivalla Tuomas Olsenille. Olsen haastaa Kombea. Kombe saa vähän häirittyä sitten isokokoista norjalaishyökkääjää, kun kiekko kulmassa Kalpa-alueilla. Hyvin on Kalpa pelaajaa lähellä. Jukurit heittää kiekon päätyyn Kalpa maalin taakse. Sieltä kohti viivaa Kruus toimittaa, mutta viiva vuotaa ja se tulee aina Jukurin maalivahti Myyrenbergille asti. Sitten maalin takana Lintuniemi. Vaikka kaksi pelaajaa iskee kiinni, mutta ei pääse tähän kiekkoon, kun Jukuri tulee yli oma siniviiva ja punaviivasta neppi taas Kalpa päätyyn. Kalle hakemaan kiekkoa. Pekka Jormakka siis perässä. 2 päivää sitten julkaistiin Pekka Jormakko Jukuri sopimus. Kuukauden mittarin tryout sopimus, jossa optio tämän kauden loppuun. Kiekko Kalpa maalin takana Kalpan hallussa. Ja sitten jälleen rytmillä liikkeelle. Rissasen ketju jäällä. Lyytinen omalla siniviivalla jättää Galeelle. Gale punaviivalle. Siitä päätyy ristikulmaukseen. Ensimmäisenä Jukurit kiekkoon Freelander. Piitolainen seuraa perässä. Freelander. Kulma kamppailu, jonka Piitolainen voittaa. Laittaa kiekon ränniin. Hyvää kamppailua Piitolaiselta. Gale laidan tuntumassa. Viivalla Lyytinen. Lyytinen levitys toiselle puolelle. Sitten lähtee Klementin laukaus. Se on Myyrenbergin räpylässä. Peli katko. 3.18 avauserää pelattuna. 0-0 lukemat, mutta ihan hyvä startti nyt Kalpalle, muutama tilanteen poikanen. Ja eilen oli se ensimmäinen vitonen kyllä hankala Saipaa vastaan. Kalpalla oikealta puolta hyökkäyspään aloitus. Ville Kaapi aloituksen, Lappalainen Rystylä nappaa kiekon mukaansa ja lähtee haastamaan, mutta häneltä kiekko karkaa. Saari nappaa kiekon ja saa pelattua Jukurin pelaajista vasemmalle puolelle omille. Ja sitten tulee jopa 3-2 vastaan. Jukurit ylittää siniviivalla. Ville loistavaa puolustustyötä. Nettei siitä pääsee Ahonen iskemään ja Kalpa nappaa kiekon. Hartikainen, hyvä oli Ville, niin puolustusvelvoitteet tuossa ja sitten Kalpa kääntää. Ruotsalainen laukoo, matala alkaa laukaus. Tulee Ville, yrittää, Myrenberg torjuu, pitää kiekon. Sitten pientä kamppailua maalin edessä. Juuso Mäenpäällä nyt musta kypärä päässä. Onko siellä jonkinnäköistä hämminkiä kultakypärässä? Katso tuonne Kalpa huoltajia kohden. Onko siellä jonkinnäköistä huoltotoimenpidettä tuossa kultaisessa kypärässä, joka Mäenpään päässä tuossa ensimmäisessä vaihdossa ainakin oli, mutta eipä siellä nyt väliä. Vilenin ketju jäällä. Aloitus tappio ja Jukurit lähtee sitten vasta hyökkäykseen. Jacob Hayhurst ei pääse omaan siniviivaan. Pidemmälle joutuu tökkimään alaspäin. Uudestaan Jacob Hayhurst. Näin tulee Hayhurst, ylittää siniviivan, jättää viereen Koposelle. Elias Koponen kiekko ränniin. Kotikalla palu, että kulmasta siitä Jokinen saa pelattua Mäenpäällä, mutta Mäenpään syöttö ei Hartikasta tavoita. Ja Jukurit kiekossa omalla alueella. Alakerran kautta Alex Lintuniemi. Avaa oikealle puolelle, siitä tulee Elias Koponen, yrittää palata keskustaan, hyvin on Kalpa pelaajista Saarelainen välissä. Saarelainen, viereen Bojan, uudestaan Saarelainen, hyvää pientä kivenkoupeliä ja siitä kiekko päätyyn, Lintuniemi. Kapanen vierellä, Saarelainen myöskin, Lintuniemi rännittää, mutta Kalpa pitää viivaa, niin sitten lähtee Galeen laukaus, pomppia menee yli maalin kulmaukseen, Kalpa ensimmäisenä kiekkoon, Kapanen, Bojan. Kulmassa katselee jo maalin eteen, Saarelainen tulee auttamaan, Bojan käännähtää kulmassa, tulee se kohti sinivivaa, keskellä löytyy Kapanen, Kapanen käännähtää lähelle laitaa, katselee syötä paikkaa, löytää Bojanin laukaus, lähtee, kiekko pimpoilee vielä maalin edessä, hyvä oli siitä Kapase ja Bojanin yhteispelu, ja sitten Galeen levitys toiselle puolelle, Lytinetsi veto paikkaa laukoopään ensimmäistä pelaajaa, ja kiekko kimpahtaa keskialueen puolelle, hieno vaihto Saarelaisen ketjulta, mutta nyt vain Jukurin pelaajan välissä, jälleen tulee Kalpa Bojan, pientähän kikkailua sieltä, sitten kun Sompi tulee taustalta, mutta ei pääse hänkään laukomaan, Jukurin tiiviisti. Viisikkona puolustaa, eikä pääse Kalpa yrittämään Myyrenbergiä vastaan, kun sen verran on lihaa välissä Jukurien pelaajilla. Ovat noissa Kalpalaukauksen tiellä ja blokkasivat muutaman hyvännäköisen Kalpa-paikan. Jukurit oma maali takana, Andrei Suster yrittää käydä keskille, se tulee lopulta pomppujen kautta omille. Hyväköinen taklaus ja nelosketju jälleen hyvällä tekemisellä ja energialla askissa. Jukurit omalla alueella edelleenkin. Lappalainen tulee hyvin pitchaa vastaan ja kiekko keskialueella, mutta Kombe ensimmäisessä kiekossa. Kalpa on pelin päällä. 5,5 minuuttia pelattu avaus erästä. 0-0 lukemat kuitenkin edelleen taululla. Ville Ruotsalainen alaspäin ja sitten tulee Jaakko Rissanen punaviivan kohdalta. Rissanen heittää kohti risti kulmaosuus Saaren mailaan. Menee siitä kuitenkin lopulta Rissasen tökin kautta kulmaukseen. Jukurit oma maalin takana. Klementti on lähellä. Yrittää iskeä Korkolaan kiinni, ei onnistu. Korkola kääntää toiselle puolelle Emeli Saarelle. Ja Jukurin pakkin avaus tulee kohti Pekka Jormakkaa, mutta Lukas Kaniak saanut kiekon. Jokinen. Hyvä avaus, josta Piitolainen saa mailaa väliin. Siitä päätyy Saari, saa Piitolaisen peräänsä. Ja sitten lähellä laitaa, Kalpa riistää kiekon ja Piitolainen etsii vetopaikkaa, pyörii häri laukoo. Etukulmaa hakien Myyrenbergin kilvestä päätyy verkkoon. Hyvä on ollut Kalpan startti. 16 ensimmäistä erää pelattu ja ihan Kalpan tahtiin menty tätä alkua, joten se näkyy tuo Kalpan eilinen peli, että se pelitatsi on kohdillaan ja Jukurit pelannut tiistaina, joten he etsivät nyt omaa peliään, mutta muuten hyvä alku, maaleja ei vielä. Savon derbyssä nähty.
1: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
0: Lauantaina kamppailu Jukureiden ja Kalpan välillä on vanhentunut vajaa 7 minuuttia. 0-0 lukemat taululla. Hyvä alku Kalpalla ehdottomasti, vaikkei maalia ole vielä iskenytkään. Laukauksia kun katsotaan tästä ottelusta. Se Kalpalla 7 ja 3 torjuntaa Jesper Myyrenbellä, 1 laukaus Jukureilla, 0 torjuntaa vielä Rasmus Korosella. Mukavasti Kalpa-faneja paikalla. Laulu raikaa Jesper Myyrenbergin Jukurin maalivahdin selän takana. Varmasti myöskin taustamekistä tuo kuuluu, kun hienosti on keltamustaa fania paikalla. Kalpa voittanut hyökkäyspään aloitukseen, viivasta Mäenpää. Levitys toiselle puolelle, Ville Louko maaliin! Elias Ville kauden toinen jälleen Jukureita vastaan. Mäenpää näkee hienosti, että Ville on siellä laukaisun paikoilla. Ja sitten napahtaa etukulmasta sisään, Elias Ville iskee. Ja nyt tulee oikealle miehelle myöskin maali, kun Ville pitkä maaliton potki. Se katkeaa nyt ja Elias Ville lyö alkutaari tälle illalle. 6:24 ottelun ensimmäistä erää pelattu. Galee viivaan Mäenpäälle ja Mäenpää toiselle puolelle ja Ville laukoo etukulmasta sisään. Loistava Mäenpää syöttö, loistava Villeni viimeistely ja helpohkosti nyt menee Jesper Myyrenbergille. Ruotsalaismaalivahdille, joka väkevästi tämän kauden aloittanut, niin tuo kiekko maaliin. Mutta sehän meille kelpaa Kalpa 0-1 johtoon Elias Villeen maalaajana.
3: Maalin teille tarjoaa Öljyjokeri Oy. Maaliin asti menevää autonhuoltoa ykkösketjulla Kallantiellä.
0: Ja juuri tämä, että näin hyvä startti, kun ottelu on saatu, vaikkei sitä maalia ollut tullut, niin tuo tekee äärettömän hyvää, kun nyt Jukureilla ensimmäistä pyöritystä hyökkäysalueella. Linus Sjödin, kiekko ränniin, Jorma Kaisa tätä haltuun, Suster siitä päätyy. Se kimpoilee jää Kalpalle. Vilenin purku ränniin, Suster pitää kiinni. Uudestaan Vileen, sitten Lyytinen. Häneltä riistetään kiekko, Sjödin käy sen hakemassa. Uudestaan Lyytinen väli, joutuu nyt kääntyilemään, purkaa ränniin keskialueelle. Aina Jukuri päätyy, linjureilla käsi pystyssä pitkän merkiksi ja se vihelletään. Mutta että tuota pystyttiin jatkamaan hyvää pelaamista tuon. Ennen mainoskatkoa tulee hyvän jakson ja alun osalta. Ja nyt siitä vielä palkintona maali. Vileen. Jukureita vastaan ainoastaan tällä kaudella onnistunut, mutta sehän kelpaa. Nyt on Jukureilla loistavasti kyllä vähän liikaakin tilaa siinä, mutta onneksi nyt Kalpa saa 5K kasaan, eikä pääse Jukurit laukomaan. Korkolan laukaus epäonnistuu ja sitten Jukurin paikka ja Korhonen mukana. Jacob Hayhurstilta tulee aivan ilmainen paikka yhtäkkiä, vaikka näytti jo Kalpan kannalta hyvältä. Siinä vähän epäonneakin on, että kiekosta vähän pyhittiin ohi ja se avaa Jacob Hayhurstille paikan liigan pistepörssin kakkoselle, mutta kyllä oli hienosti Rasmus Korhonen jälleen mukana. Jostain näki, että kiekko on siihen tippumassa Hayhurstin lapaan ja laukaus etukulmaan. Näytti jo päivänselvältä maalilta, mutta tämä ihmemies Rasmus Korhonen jostain venyttää patjaa väliin. Tai jotain se osua räpylään, mutta ihan sama ei sillä ole väliä, kunhan kiekko ei selän taakse mene. Mutta Jukureilta nyt myrskyvaroitus tuon maalin jälkeen ja nyt on ollut tämän maalin jälkeen sitten Jukurit paineistanut, kun Tuomas Hulseen painaa päätyyn. 8 minuuttia siis pelattu, Kalpa johtaa, mutta Jukurit nyt paineistaa. Rystylaukaus Kalpamaalin eteen, Lapalainen vääntämässä Tuomas Hulseenin vastaan. Se jää vielä Jukureille, Kruuns painaa maalin taakse ja sitten eteenpäin, mutta Kalpa välissä ja Kapanen napaa kiekon. Konstalla kädet käy jalat myöskin ja kohti Borshardia, joka myöskin hyvin aloittanut tämän ottelun. Painaa sinne Bogdan Sodassin perään. Kiekko maali takana ja sitten tulee siitä maalin edustalle. Kapanen yrittää, ei osu kiekkoon. Viivasti kuitenkin Kanjaa. Kanjaa katselee maalin eteen. Levittää vielä Borshardille. Borshard uudestaan Kanjaakille. Kanjaakin matala laukausohjauskin on ohi menee, mutta hyvä paineistus Kalpalla meneillään. Jukurit oma maali takana. Kalpa lähellä ja Borshard käy riistämässä kiekon. Borshard tulee sieltä, mutta hänet vedetään nurin, mutta vielä Borshard kääntää kohti saarlaista. Jukurit välissä, mutta Kanjak pitää hyvin alueen. Levitys Ketolalle ja sitten Kapanen siniviivan tuntumassa. Katselee, joutuu käännähtämään siniviivalla edelleenkin. Kapanen laukoo! Sen torjuu Myyrenberg, sitten Borshard rystyy ohi. Kakkosketju on ollut loistava tässä ottelun alussa, kun 9 minuuttia pelattu. Sitten Jukurit pääsee kiekkoon, Lintuniemi purkaa suoraan päin Kalpa pelaajaa, vielä iskee Sarlainen sinne kiinni, kun Jukurin purku tulee keskialueelle, Kania kiekkoon, katselee nopeaa kääntöä, mutta pelaa vain Könöselle, ja Kalpa ottaa rauhassa, ihan Kalpa tahtiin menty sitä yhtä Jukurin vaihtoa lukuun ottamatta, kohta puolikas tästä lauantain kamppailusta, Galee joutuu kääntymään alaspäin, kiekossa Kalpa pysyy, omalla alueelta lähtee sitten Kombe liikkeelle. Saarenmaan härski punaviivan jälkeen päätyy Suster kiekkoon. Rystilä löytää omia ja sitten Jukurit vasta hyökkäykseen. Justin Adamo. Siitä eteenpäin Budo. Yrittää pelata päätyyn, ei onnistu. Kalpa välissä. Sitten yrittää Werner Ahonenkin pelata päätyyn, mutta kalpa välissä. Gale. Alla kertaa Lyytinen. Levitys Sompille. Jan Lyytinen. Hienosti selvitetty tuokin tilanne. Ja kiekon kanssa vaihto. Yksi ehimmistä 10-minuuttisista tälle kaudelle, mitä Kalpalta nähty. 0-1 johdossa ja täysin peli kontrollissa. Ja nyt tullaan hienosti yli keskialueen, mutta ei tule hienosti yli siniviivan, koska pelaajia on kerännyt paitsioon, joten peli katko. Mutta tältä sen pitää näyttää Kalpa parhaimmilla. Miten lähdetään rytmillä liikkeelle ja miten tuodaan kiekko hyökkäysalueelle. No tuo nyt päätyy paitsioon, mutta sitä ennen noita tilanteita, niin se on ollut hienoa seurattavaa. Sjödin vastaa Rissanen. Rissanen saa varoituksen. Hyökkäys siniviivalta aloitus Kalpalta, mutta Jukurit kaapii sen omille. Ja lähtee sitten liikkeelle. Kohti Jormakkaa tulee kiekko. Jokinen hänen kimppuun. Rissanen laidan kautta Klemetille. Klemet yrittää pelata keskelle, ei onnistu. Jormakka iskee kiinni, mutta niin iskee Jokinenkin. Kalpalla kiekko. Maalin takana Lappalainen. Laidasta Piitulainen. Piitulainen eteenpäin. Ja se jää lopulta Lappalaiselle. Klemetti punaviivalla. Siniviivasta päätyy itse perään. Jukurit ensimmäisenä kiekkoon. Saari keskelle. Aika hienosti pelaa nyt Jukuritkin pienessä tilassa. Jormakka alaspäin, mutta ei pääse Jukurit liikkeelle. Vaikka näyttävästi kiekko siinä liikkuikin. Jukurit nyt omalla alueella kiekossa Connor Ford. Oman maalin takaa Alex Lintuniemi vauhtiin. Takatukka Holmoten Ford. Laitaan, jossa ei ole ketään muuta kuin Teemu Hartikainen. Jukurit kuitenkin pääsi vielä kiekkoon ja löi ränniin. Painottomalta puolelta Mäenpää yrittää purkaa Vileen. Kiekko pomppia omia jalkojen välistä vaan päätyä kohden ja sitten iskee Hartikainen Hodassin perään. Lintuniemi oman maalin takaa. Yrittää pelata Hurryhurstille, onnistuukin siinä, mutta Mäenpää vielä saa kiekon. Kaniak loistavasti pelaa vain alla kertaan Ketolalle. Kaksi pelaajaa iskee hänen kiinni, mutta Ketola saa pelattua Hartikaiselle. Hartikainen, Kaniak. Laidasta löytyy Mäenpää. Fiksusti pelaa Saarelaiselle toiseen aaltoon. Joona Saarelainen lähtee haastamaan, nousee itse maali eteen, kiekko pomppi, ei mene maali. Sieltä tuli Borsharkin taustalla, mutta Jesper Myrenberg venyy väliin. Kyllä Cade Borchard on pelannut kauden parasta ottelua toistaiseksi. 8.23 avauserää jäljellä. 0-1 Kalva johtaa siis Elias Vilenin maalilla. Ja on kyllä paineistanut tuonne Jukurin päätyy koko ajan. Vilenin maali siis Juuso Mäenpää sekä Hugo Gale syötteinä. 11 laukausta Kalvalla, 4 torjuntaa Myrenbergillä. Oliko tuo sitten viides torjunta ja Jukurilla vain 2 laukausta, 1 hyvä torjunta Koroselta, kun Kalpa yrittää keskustaa pelata Borchardille. Kapasen voimi, mutta Jukurit välissä ja lähtee sitten vasta hyökkäyksiin. Siniviivan yllättää Jukurit ja lyö päätyyn, Gale perään. Olofsson niskassaan, kulmassa kiekko. Borchard yrittää purkaa, ei onnistu, mutta nyt se jää Saarelaiselle ja Kalpa pääsee omalta alueelta pois. Punaviivan kohdalla Saarelainen haastaa. Siniviivasta yrittää pelata Borchardille, Jukurit välissä, oman maalin kulmalla Suster keskustaan, vähän pomppii, tääkö se Borchardille ei jää, mutta kulmaukseen menee Kalpa ensimmäisenä kiekko, Jukuritkin nyt huolimaton ja Kalpa kiittää tästä, Gali hyökkäys alueilla, Kapanen vieressä, siniviivan tuntumassa, vähän ahtaassa välissä, kääntää kuitenkin päätyyn, se on hyvä käännös, sitten iskee Borchard siinä Jukuripakkien niskaan, Saarelainen myöskin, kiekko vapaana Jukurimaalin takana, Kapanen ensimmäisenä kiekkoon, mutta Suster pääsee väliin. Andre Suster oma maali takana. Liigan pistepörssin kärki hetken aikaa tanssii ja antaa omilleen aikaa vaihtaa. Kalpakin vaihdattaa. Kyllä tuo kakkosketju on loistavasti aloittanut tämän ottelun, vaikkei vielä ole maalisarakkeeseen päässyt. Mutta koko ajan kun he ovat kentällä hyökkäysaluetta kohden, ne ovat menossa siellä pyörityksiä saaneet aikaiseksi. Jukurit edelleenkin oma maali takana. Arpo, että mistä tässä nyt oikein kannattaisi lähteä, koska keltapaitoja on välissä niin kuin nytkin Könösen mailla. Joten kyllä on nyt Kalpa aivan ytimessä tällä hetkellä. Tässä pelissä Niko Korkola omalla alueella. Maali taakse Saari. 7 viimeistä peliminuuttia käynnistyy ensimmäisestä erästä. Jukurit paljon vaikeuksia oman pelinsä kanssa. Ja pelin avaamisen kanssa jälleen on punaviivalla Kalpa hyvin välissä ja riistää kiekon. Juuri näin. Mutta nyt ei löydä kuitenkaan kompensyöttö Könöstä. Mutta kyllä tässä oikein sijoittuneena Kalpa koko ajan kentällä on. Hyvä taklaus sieltä Ketolalta Jukurin pelaajista Ahoseen, ja sitten Kalva lähtee vastahyökkäyksiin. Vähän vaihto keskeä, Rissanen painaa itse tulemaan, mutta Hodas pelaa hänet kiekosta pois. Jukurit oma maalin takana, Lintuniemi. Laidasta Budon. Siellä sitten Adamo. Kalva iskee kahdella pelaajalla Budonin kiinni ja pääsee hyökkäysalolla kiekkoon. Mutta ei syötöt napsu kohdille, Jukurit uudestaan omista liikkeelle. Lintuniemi. Budon. Alaspäin, mutta Klemetti on lähellä iskeä, iskeekin, mutta ei saa kiekkoa. Lintuniemi alakertaan Hodas. Kyllä on vaikeuksia, kun Jukurit yrittää vain laidoista löytää omia, mutta Kalpa on koko ajan lähellä ja nytkin pystyy ahdistamaan Jukurit sellaiseen tilanteeseen, että he joutuvat luopumaan kiekosta. Mutta loistavaa tekemistä Kalpan koko viisikolta ja karvaus pelitä. Mäenpää toiseen Aaltoon, Galeen jättää Mäenpäälle, Mäenpää toiselle puolelle. Ei pääse Jokinen laukomaan, vähän pomppii Mäenpään lätty, mutta saa pelattua päätyyn, Vileen, Jokinen. Kalpa hyökkää salaa, sitten Jokinen haastaa keskelle, pomppii kiekko ja se jää Jukurin pelaajille, mutta taustalla tulee Hartikainen, lähtää Susterin kanssa. Raskaan sarjan kamppailu meneillään, Susterillakin mittaa yli 2 metriä, kun nyt pääsee Jormakka väliin. Jormakka nostattaa vain laidan kautta pois. Ja varmaan Jormakkakin miettii, että mihinköhän sitä on tullut lähdettyä, kun ensimmäistä liigaottelua tälle kaudelle pelaaja katsoo, että tämä keltapaitainen ryhmä aika vaavalta näyttää, kun Saarlainen heittää päätyyn. Loistavasti kakkosketju on tässä ottelussa pelannut ensimmäistä erää. Nyt Bouchard käy viemässä kiekon, mutta nyt uudestaan Jukurit kiekkoon. 5 minuuttia avaus erää jäljellä. Kalpa maalin johdossa, mutta täydellisesti hallitsee pelitapahtumia tällä hetkellä. Täällä Kalevan kankaalla, Mikkelissä, vieras kaukalossa. Bouchard rauhoittaa oman maalin taakse. Tämä kuin kotiottelulta tuntuu. Keltamustat fanit tuolla Jukurin maalin takana pitävät tällä hetkellä kovinta mökkelaa täällä ja Kalpa pelistä nauttii. Kalpa tuo kiekon hyökkäys alueelle, Kapanen käännähtää, Jukurit iskee parilla pelaajalla kiinni. Kapanen edelleenkin ei saa pelattua omille, mutta sitten lähtee laukaussikin puolelle maalin eteen, Jukurit välissä. Jukurit kiekossa ja saa pelattua niin, että keskelle pääsee kuitenkin Ketola kiekkoon ja nostaa alueelle. Huolimaton on Jukurit ja hyvä on Ketolan peli ja laittaa ristikulmaan Kapaselle. Kapanen käännähtää, löydetään laidan läheltä Christian Kombeen. Kombe maalin taakse Kapaselle. Kapanen maalin takaa kohti siniviivaa. Kapanen kääntää, sitten Ketola maalin eteen, ei ole jatkajia, Kombe siniviivan tuntumassa heittää eteenpäin, Ketola, Kapanen menee vaihtoon, Kalpa 4-5 vastaa tällä hetkellä pyörittää, sitten Ketolan laukaus, Merveri torjuu eteensä, sitten Kombe ei osu, rystylaukaus ohi, Saarlainen tulee auttamaan, aivan keltamustaa dominointia, mutta vai maali uupuu tästä. Hyvän hyökkäyksen päätteeksi, Kombe käännähtää ja pitää Jukurin pelaajan iskassaan, Kombe edelleenkin. Pitkä kuljetus Christian Kombeilla, siniviivan tuntumassa, pelaa Sompille. Tuoreella jalalla Somppi älä, Jukuri aivan paineessa, kun Sompin laukaus tulee, Myyrenberg torjuu, pitää kiekon. Enpäs tällaista keltamusta työjältää lauantaihin odottanut, mutta selvästi on nälkää jäänyt eiliseltä, kun Kalpa painaa päälle ja Jukurit vikissee ja kotijoukkojen onneksi lukemat vain 0-1 taululla. Saavat kiittää siitä Jesper Myyrenbergiä. Pieni tauko, kohta jatketaan 3,5 minuuttia ensimmäistä erää jäljellä.
1: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
0: Opa hieno tribuuttivideo Jesper Piitulaiselle, jonka Jukurit täällä on järjestänyt 10 kautta Mikkelin Jukureissa. Jesper Piitulainen, seuran legenda, näin voidaan kyllä sanoa. Mikkelin Jukureiden liigataipaleen ruumiillistuma kyllä kyseessä. Ja nyt hänen otteestaan saadaan Pohjois-Savossa nauttia. Hieno muistutus, tai tuollainen muistelma Jukureilta heidän seuralegendalle. Mutta on nyt muisteltu. Peliä on pelattu Jukureiden ja Kalpan välisessä Savon Derbyssä 16,5 minuuttia. 0-1 lukemat. Tuleeko lisää laukaus? Lähtee kiekko jää maalin eteen. Lyytisen laukauksessa oli sitten Jerkkua taustalla, mutta ei ollut irtokiekossa sitten ketään. Mutta kyllä jälleen Kalpa mainoskatujen jälkeen vain painaa päälle. Viimeksi teki heti maalin. Nyt heittää Galee päätyyn. Maalin takana Lintuniemi. Son piskee kiinni. Aivan Kalpan erä siis tämä ollut. Jukurit todellakin paineessa tämän Kalpan hyvän paineistuksen myötä, mutta nyt pääsee Jukurit tulemaan, liikuttelee kiekko yli siniviivan, Lintuniemi toiselle puolelle, vähän onneksi menee taakse tämä syöttö, ettei pääse Aaro Kruun syrjittämään. Siinä oli Jukurilta nyt hienosti avattu pakka, mutta onneksi siellä laukausta saa aikaiseksi. Rasmus Korhonen aika kylmillään tuolla maalin suulla. 15 laukausta Kalpalla, 6 torjuntaa Myrenbergillä, 3 laukausta Jukurilla, 1 torjunta Korhosella, mutta sekin oli erittäin hyvä torjunta Hayhurstin laukaukseen. Jukurit omista liikkeelle. Pitkästä aikaa Jukurit nyt hetken aikaa kiekossa pysyy, mutta ei pääse alueelle. Lappalainen välissä. Sitten meinaa päästä Klementti jopa niin väliin tuohon, että olisi lähtenyt heti kohti hyökkäysaluetta. Saarelainen yrittää jatkaa Klementille. Eli tässä nyt Klementti, Viitulainen, Saarelainen. Katsotaan mikä on Kapasen tilanne. Ei, hän vain odottelee siellä. Ei, se on Vileen, joka tuossa on. Ja Mäenpää myöskin. Hartikainen yhtä lailla. Yritän katsoa tuonne penkille, näkyykö siellä Kapasta, niin no, tässä nyt Piitulainen myöskin, onko siellä nyt jonkinnäköistä hämmäkkiä ollut, kun Kania kääntää toiselle puolelle. Tässä nyt aika sekaketju oli kentällä, Klementti hyökkäysalueella. Tai oikeastaan niin, että mikä on Jaakko Rissasen tilanne, koska Rissanenhan tuossa Piitulaisen Klementin kanssa pelaisi, nyt oli siinä Saarelainen. Katsotaan sitten, mikä on kapteeni Rissasen tilanne. Vileen tuo kiekon hyökkäysalueelle. Seurataan sitä, kun 1,5 minuuttia vielä erää jäljellä. Hartikainen maalin takana. Vippaa kohti Mäenpäätä. Vähän menee eteen syöttö, mutta Ketolla tulee hyvin viivasta vastaan. Hartikainen maalin takana. Jukurit iskee kiinni, mutta niin iskee Vileenkin, mutta ei pääse kiekkoon. Jukurit nyt omalla alueella. Korkola laittaa sitten Jiro Frilanderia valtiin. Frilanderin laukaus jää vielä pomppimaan. Hyvä oli Korhosen torjunta ja sitten Kalpa vasta hyökkäyksiin. Vileen tulee Kanjaankin kanssa. Vaikea lätty kuitenkaan ei tsekkipakkia tavoita. Ja näin Jukurit kiekkoon. Borshard, Kapanen ja kukas tähän nyt sitten tulee sentterin paikalle. Saarelainen sinne tulee, joten seurataan mikä on nyt tuo Rissasen tilanne. Ei mitään ihmeellistä tilannetta ollut, jossa Rissanen loukkasi ilmeisesti itseään tai jotain vastaavaa, mutta nyt vetänyt Saarelainen niin sanotusti kahdessa kentässä tässä pari vaihtoa, mutta joka tapauksessa seurataan nyt vielä 1,5 minuuttia, kun Kalpa pääsee kiekkoon omalla alueella vasta hyökkäykseen. Kapanen siniviivan tuntumassa, Borshan hyvä käyttö, mutta Lintuniemellä mailla välissä ja kohti Kalpa-aluetta tulee Korhonen oman maalin taakse, lyö kiekon, Gale palauttaa sen ränniin oman maalin taakse, Lyytinen. Borshard ja siitä Kapasta vauhtiin. Kapanen ylittää siniviivan. Rytmittää peliä, heittää päätyyn. Ränniin maalin taakse Saarelainen. Borshard siellä myöskin. Jukurin pelaajaa niskassa. 10 sekuntia aikaa. Vieläkö pääsee Kalpa laukomaan? Ei siltä näytä kuin kiekko kulmassa. 5 sekuntia aikaa. Kulmassa mennään. Ja näin päättyy ottelun ensimmäinen erä. Se oli kyllä paras herää Kalpalta tähän kauteen, näin voidaan sanoa, ja loistava kasvojen pesu, jos nyt voidaan sanoa pelillisesti tuosta eilisestä esityksestä, vaikka nyt toki voitto tulikin, mutta nyt tällaista Kalpaa olen kaivannut jotenkin tähän kauteen, mitä nyt heiltä nähtiin, joten tästä on oikein hyvä jatkaa kohti toista ja kolmatta erää, mutta jäi tuo Jaakko Rissasen tilanne mietityttämään, että mitäs kapteenilla, oliko vain sitten, jos siellä joku pieni kolhu tuli tai vastaava, että tässä nyt tiesi, että erä on loppupuolella, kun tuo mainoskatkokin noin myöhään tuossa tuli. Mutta ei pelannut viimeistä vaihtoa. Pelasi Joona Saarelainen pelasi siinä Klementin ja Piitulaisen kanssa ja pelasi sitten omassa ketjussa Kapasen ja Borshardin kanssa, mutta jäädään seuraamaan kapteenin tilannetta. Mutta muuten ihan täysin Kalpan erä, 17 laukausta, 6 torjuntaa Myrenbergillä. 4 laukausta, 2 torjuntaa Rasmus Korhosella, mutta hyviä torjuntoja nuo olivat. Jälleen maalikin nähtiin, ajassa 6.24. Elias Vileen kauden toinen maali. Jälleen Jukureita vastaan, Juuso Mäenpään hyökkäyksen syötöistä tuo maali tuli. Joten onnistuminen nyt ainakin maalin muodossa. Olisi ollut paikkoja tehdä vaikka enemmänkin, mutta tärkeintä, että johtoasemasta lähdetään kohti sitten ottelun toista erää, joten hyvä startti. Lupa odottaa hyvää keltamustaa iltaa tuon erän jälkeen. Nyt kuitenkin, niin no, käydään vielä muiden paikkakuntien tulokset ja sitten lähdetään pienen erätauon viettoon, koska tosiaan 8 ottelun kierrosta tänä lauantaina mennään. Ainoa joukkue, joka ei tänään pelaa, on Tampereen Tappara. HPK Kärpät Hämeenlinnassa 0-0 lukemissa avauserän jälkeen. Ilves Kiekko Espoo 1-1. Jens Lööke, Jere Sallinen maalin teossa tuolla onnistuneet. Koko peli kanssa Kouvolassa. Siellä 1-2 lukemat, lahtelaiset Kouvolassa johdossa. Siellä maalinteossa onnistuneet Ossi-Petteri Jaakola. Kokon osalta Gabriel Fortier pelikansin osalta sekä myöskin Oleksiimi Klukha. Ja Lukko Ässät jälkimmäistä osaa tuosta Satakunnan derby viikonlopusta. Ässät 0-1 johdossa Kasper Björkqvist maalin tekijänä. Saipa Jokerit Lappeenrannassa. Siellä Jokerin johdossa mennään. Maalinteossa Alexander Forslund onnistunut. Kalapudas 6 syöttö pisteet, joten ex-saipalaiset saaneet Jokerin paidassa syöttöjä tuolla Lappeenrannassa. TPS JYP 0-1 lukemissa Turussa. Harvi Grenin osumalla JYP johtaa. Sport HFK Vaasassa. Helsinkiläisten johdossa mennään. Jesper Ahlroth maalin tekijänä. Ja Jukurit Kalpa lukemissa 0-1 Mikkelissä. Erinomainen ensimmäinen erä keltamustittain. Toivottavasti sama trendi jatkuu toisessa ja kolmannessa erässä. Nyt pieni tauko ja kohta sitten jatketaan. Tuossa noin 17 minuutin päästä, kun mennään vähän pidempään. Erätaukoa näin lauantain kunniaksi.
3: It's hockey time.
1: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille.
3: Auto yskii. Kuin kolmas ketju flunssassa. Ei hätää. Öljy Jokeri tulee vaihdosta kentälle. Auton huollot, öljynvaihdot, ilmastointihuollot ja pesu. Nopeasti ja varmasti. Öljy Jokeri. Kuopion oma huoltomestari jo vuodesta 1985. Matkusta paikan päälle kannustamaan Kalpa voittoon. Vai olitko matkalla muualle, Kuopiossa tai sen lähialueella? Vilkku vie sinut perille. Vilkun kyydissä liikut helposti, mukavasti ja edullisesti. Kurkkaa palvelumme osoitteessa vilkku.kuopio.fi ja anna meidän viedä sinut seuraavaan seikkailuusi.
4: Kun kiekko putoaa jäähän, tarvitaan varmaa pelisuunnitelmaa ja samaa pätee hyvinvointiin. Satama-apteekki on sinun arjen joukkuekaversi. Laadukkaat tuotteet, asiantuntevaa neuvontaa ja ystävällistä palvelua sataman läheltä, Maaherän kadulta. Satama-apteekki. Ystävällisen palvelun apteekki sinua varten.
5: Valitsemaanne autokorjaamoon ei juuri nyt saada yhteyttä. Kontakt me Bilverkstadeni Vault, Fos ei.
6: Mekonomen autohuolto, kuinka voimme palvella teitä?
5: Mekonomen autohuollon tavoitat. Ja sieltä löydät aina paikkakunnan parhaat ammattilaiset.

0: Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
1: Savon aallot. It's hockey time. Toinen erä alkaa. Savon aallot. It's hockey time -ottelun selostaa Joonas Puomio.
2: Tervetuloa takaisin Mikkeliin ottelun toiseen erään aivan hetken päästä. Lukemista. Jukurit 0, Kalpa 1. Erinomainen oli Kalpan avauserä. Jopa kauden paras erä nähtiin tuossa, vaikka yhden maalin Kalpa onnistui vain tekemään, näin voidaan sanoa. Nimittäin Elias Vilén iski tämän ottelun toistaiseksi ainoa maali näissä 6.24 Juuso Mäenpään HK Kaleen alustuksesta. Ja tuli kyllä hienoon osoitteeseen Vilén, kyllä kipuillut maalin teon, pisteiden teon suhteen ja nyt sitten onnistuminen, joten tärkeä maali Kalpalle tuohon ensimmäiseen erään, mutta kyllä Jesper Myrenberg oli loistava. Jukurin maaliin suulla ja Rasmus Korhoselle vain kaksi torjuntaa tarvittiin, kun Myrenbergillä puolen tusinaa torjuntaa. Nyt Jukurit paineistaa heti ensimmäiseen vaihtoon ottelun toisessa erässä. Ja sitten kelaa vauhtia. Siellä laidan tuntumassa Justin Adamo. Ja ensimmäinen rangaistus tähän otteluun myöskin nähdään korkeasta mailasta. Jukuri pelaa ja ilmeisesti rangaistus aitioon, joten Kalpalle ylivoimaa. Eilen kaksi kertaa Kalpahan teki maaleja ylivoimalla Saipaa vastaan. Sinne lähtee Werner Jahonen rangaistusaitioon ja Kalpalle heti etsikkoaikaa toisen erän alkuun. Ja tosiaan Jobin postia ensimmäisessä erässä Kalpalle, kun Jaakko Rissanen ihan tuossa loppupuolesta erää jätti kaukalon ja myöskin Ville Ruotsalainen. Sekin tuli tuossa peliajasta huomattua, joten katsotaan sitten. Jonas Lyytinen tässä ylivoimassa. Onko sitten Lappalainen toisessa ylivoimassa, joten seurataan tilannetta. Ne on tietenkin huolenaiheita, että näin tärkeitä pelaajia on jättänyt kesken ottelon. Eipä noissa vaihdoissakaan mitään ihmeellistä. Yhden taklauksen otti Rissanen vastaan. Ja se oli hänen viimeisen vaihto. Ja Ruotsalainen otti kädellään kiekon alas ja siihen loppui hänen tämä ottelu toistaiseksi, joten seurataan tuota tilannetta, mikä on Rissasen ja Ruotsalaisen tilanne. Nyt nousee Piitulainen alueelle, Kalpalla siis ylivoimaa. Mäenpäälle paikkaa vähän pomppiva syöttö Hartikaiselta ja Jukurit pääsee väliin. Sitten pitkä avaus, hyökkäys päätyy laidan kautta, tulee perille Connor Fordille. Lyytinen horjuttamaan Fordia, Fordilla pitkä kuljetus. Piitulainen väliin, maalin taakse Hartikainen. Lyytinen, minuutti menty. Kalpa ylivoimasta. Seuraan tuolle penkille, ei siellä kyllä Rissasta näy, mutta Ville Ruotsalainen näkyy. Mäenpää heittää kuitenkin ränniin, Vilén oikealla puolella. Ja Budonkin aika lähellä, siinä meinaa vetää Vilénin nurin, näin ei käy, ei tule rangaistuksia, kulmassa mennään. Nyt pitää saada kulmasta kiekko irti nopeasti ja lähteä pyörittämään ylivoimaa. Sen Kalpa tekee, viivasta Lyytinen. Levitys Mäenpäälle vasemmalle puolelle, Mäenpää, tutut katselmukset, pieni kaurros, viivasta Lyytinen. Mäenpää, nyt on vasemmalla puolella tilaa, Mäenpää se käyttää laukoo etukulmasta, kuitenkin Myrenbergin torjunnasta pääty verkkoon. Peli katko. Ja nyt, no Ville Ruotsalainen onneksi tulee, hän on kunnossa, jätti avauserän puolivälissä. Ensimmäisen erän kesken, mutta Jaakko Rissasta ei näy, joten Joona Saarlaiselle nyt ylivoima-aikaa. Klemetti Saarlainen, Borchard, Kapanen ja Ruotsalainen. Siinä tuo Kalpa ylivoima nyt, kun Rissanen poissa. Jukurit purkaa. Tulee Kalpa alueelle, Ruotsalainen jättää Kapaselle. Oman maalin takaa liikkeelle, 10 sekuntia vielä aikaa. Sitten jättö Kapaselle, ahaa, siellä oli Klemetti. Hyökkäysalueella. Nyt ei ole ihan ajatukset kohdillaan. Jukurit purkaa. Mitään sanomaton ylivoima. No, siinä oli Mäenpään se yksi laukaisupaikka, mutta se oli toistaiseksi ainoa, minkä Kalpa tuossa sai. Tai ainoa, minkä Kalpa sai, mutta nyt sitten Ketola. Tulee yli punaviivan ja heittää päätyyn. Itse kiekko on ensimmäisenä, mutta Jukurit ottanut kiekon ja heittää sitten laitan kautta kohti Kalpa-aluetta. Lappalainen maalin takana. Aaro Kruus perässään. Jokinen. Yrittää syötä Kombelle, ei onnistu. Jukurit välissä. Olsen käännättää päädyssä. Thomas Olsen. Pieni syöttö omille, mutta hyvin on Kalpa välissä. Maali takana Lappalainen. Sinne iskee Olsen kiinni. Lappalainen edelleenkin ja Jokinen Kruunsen perässä. Ei anna Kalpa yhtään tilaa Jukureille pyörittää. Hyökkäysalueella. Loistavasti Kalpa riistää. Kombe heittää ränniin. Könönen, mutta omalla alueella vielä mennään. Könönen maali taakse Jokiselle. Hyvin Kalpa selvitti tuon tilanteen. Jukurit vaihtaa. Samoin tekee myöskin Kalpa. Ja oma maalin takana Mitja Jokinen rauhoittanut pelin. 3,5 minuuttia menty toista erää. 0-1. Lukemat edelleen. Mitja Jokinen pitänyt kohta 0,5 minuuttia kiekkoa oma maalin takana. Nyt lähtee liikkeelle, kun Kalpa suorittaa vaihdon loppuun. Otto Somppi pelaa nyt tässä Klemetin sekä Piitulaisen kanssa, kun Rissanen poissa. Laidan tuntumasta Piitulainen rännittää. Suster. Sitten Piitulainen yrittää pelata päätyyn. Saakin pelattua, mutta Klemetti pelataan irti kiekosta. Suster pelaa toiselle puolelle. Jukurit lähtee hyökkäykseen. Freelander. Syötöt jalkoihin Jormakalle, mutta uudestaan Freelander vauhtia ja siitä Neppi Kalpa päätyyn. Suster ensimmäisenä pakin paikalta päätyy kiekkoon. Kalpa kulmassa kamppailua kiekosta. Peli pysähtyneenä. Nyt sen saa Piitulainen vapaaksi ja Kalpa vasta hyökkäykseen. Somppi laidan kautta eteenpäin. Gali. Yrittää päästä ensimmäisenä kiekkoon, ei onnistu, joten pitkä kiekko vihelletään. Ja Kalpa-alueelta aloitus. Verkkaisempi ollut toisen erän startti Kalpalla. Ensimmäisessä erässä tultiin kyllä hienosti porteista sisään. Jukureilla vasemmalta puolelta hyökkäyspään aloitus. 4-17 ottelu toista erää on siis pelattu. Jukurit 0, Kalpa 1. Jukureilta hyökkäyspään aloitus. Ford voittaa aloitukseen viivasta Lintuniemi. Maalin eteen kimpoilee. Sen lopulta lappaa Rasmus Korhonen alle, joten peli katko. Kalpa pääsee ainakin nyt vaihtamaan. Kyllähän tuo vaikeuttaa peliä.

0: Edelleen Jukurin alueella. Hartikainen, hyvä riisto. Sitten toiselle puolelle pelaa Kanjakille. Kanjaki katselee maalin eteen. Päätyy viivalta. Vähän nyt pyörii. Tökkää maalin taakse. Hartikainen yrittää pelata mäen päälle. Ei onnistu. Jukurit välissä. Lintuniemi, Ford. Rystylä kohti keskialuetta. Hyvin on siellä myöskin Ville mukana. Mutta ei pääse tästä Hartikainen eikä Mäenpää paikkaan. Jukurit kiekossa. Hayhurst. Pelaa sitten kiekon Koposelle. Koponen lyö päätyyn. Korhonen pysäyttää oma maalin taakse. Kanjak ränniin. Ahonen. Adamo. Hänen isketään kiinni ja nyt mennään kalpakulmassa. Sitten keskellä nyt on Jukurella loistava paikka, mutta loistavaa myöskin Korhosen torjunta. Peli jatkuu. Jukurella ottelu paras paikka ja Kalva sitten tuossa syötössä välissä. Lähtee vasta hyökkäykseen Borjan pienestä välistä Kapaselle. Kapanen käännetään laidan lähellä. Pelaa syvää, mutta Jukurit välissä. Korkola nappaa kiekon. Ja saa pelattua oman maalin taakse. Olipa loisto tonttia Jukureilla, mutta hyvin on Korhonen välissä. Sitten Borjan. Maalin eteen. Sarlainen yrittää sen torjua Myyrenberg. Kiekko vielä pelissä. Viivasta Lappalainen. Viiva pitkin levitys Jokiselle. Jokinen lähettää laukauksen. Oh, juurikin on Myyrenberg torjuu. Hieno oli Jokisen matala toimitus. Ja Kapanen pääsee ohjaamaan, mutta Jesper Myyrenberg venyttää kiekon tielle. Kyllä 26-vuotias Jukurin maalivahti on kyllä vahvasti tässä ottelussa pelannut. 5:56. Toista erää pelattu. 0-1. Elias Vilenin maalin myötä Kalpa johdossa. Nyt on sitten Juuso Ketola pelaa nelosketjun sentterinä, kun Lyytisen laukaus lähtee. Menee ohi maali ja tämä on tämä Kalpankin sinänsä ase, jos näin voidaan puhua, että Juuso Ketola, joka on pakin paikalla luutinut hyvin tällä kaudella, on harjoituskaudella pelannut myös hyökkääjänä. Ja nyt sitten kun yhden ylimääräisen pelaajan Kalpa saa kokoonpanon ottaa, kun seurataan Kalpan paikkaa, Könönen tulee laukoon, tolppaan kokin lahtaa. Siinä oli Juuso Könönen ja kauden neljäs jo lähellä, mutta ei mennyt Kalpa sisäisen maalipörssin kärkeen. Ja Jukuritkin huokkaa kiekkoja ja Kalpa pääsee niistä yrittämään, mutta ei mene maaliin. Uudestaan Kalpa hyökkäys alueella. Mutta niin, kyllä nyt Kalpa saanut sitten neljä sentteriä ja neljä laituriparia. Ja nyt mennään seitsemällä puolustajalla, eli niin sanotusti viime kauden mallilla, kun Kalpa etsii siniviivasta tilaa. Sitten on rangaistus tulossa Jukureille. Ja näin lähtee Korhonen maaliin sulta pois. Sompi pitää vielä kiekon hyökkäys alueella. Sinteestä kiinni, että melkein siellä on Sompi tulee. Laukaus lähtee, Myyrenberg torjuu. Olipa hieno punnerus Sompilta. Ja edelleen kiekko pelissä, 6-5 vastaan Kalpa etsii paikkaa. Viivan tuntumasta Piitulainen pitää kiekkoa edelleen maltaa toiselle puolelle, mutta Jukurit välissä, kun haki syöttöä sieltä kohti Konsta Kapasta. Jälleen on saanut Kalpa pelistä kiinni. Pelattuna 7-12 toista erää. Jukurit 0, Kalpa 1.
1: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
0: Reipas 2,5 minuuttia siihen, että puolet pelattu tämän lauantain kamppailusta, jota Kalpa maalilla johtaa. 0-1 lukemat taululla. Ollut kyllä ihan Kalpan ottelu. 24 laukausta Kalpalla, 10 torjuntaa Jesper Myyrenbergillä. Kyllä on mennyt ohi tai Jukuri blokkeihin aika paljonkin Kalpan laukauksia, kun melkein, no, yli puolet laukauksista ei ole maalia kohden menneet. 7 laukausta Jukureilla, 3 torjuntaa vain Rasmus Korhosella. Mutta hyviä torjuntoja nämä ovat silti olleet. Poikittaista maalasta Jukuri pelaaja jäähylle ja Kalpalle toista ylivoimaa tähän otteluun ja toiseen erään. Ensimmäinen aika mitään sanomaton ylivoima oli. Miten sitten käy tämän kanssa? Kalpalla vasemmalta puolelta nyt hyökkäyspään aloitus. Ville voittaa satanolla aloituksen. Lyytinen heti viivasta. Lyytinen laukoo ensimmäistä.

0: pelaajaa päin. Eilen Lyytinen näiltä tonteilta laukoi ottelun voittomaalin. Nyt kuitenkin Connor Ford välissä.
1: Pienestä kolmasta, oho, Fordilla aika vaarallinenkin laukaus. Tämän torjuu kuitenkin Korhonen. Kalpa rauhoittaa. Oman maalin takana Piitulainen. Pienen väliin nyt Kalpa ja sitten vedetään Piitulainen nurin. Ei tuomaristo kuitenkaan reagoi, ei uskalla tuosta viheltää toista rangaistusta jukurileiriin. Piitulainen omista liikkeelle. Oman siniviivan päällä jättö pohjaan Mäenpää. Levitys ei mene kohdille ja pitkä kiekko ja aloitusta omalta alueelta. Vaikeita syöttöjä nyt. Hidasta oman pään lähtö ollut tässä ylivoimalla. Vasemmalta puolelta hyökkäyspään aloitus nyt Jukureilta, oli voima-asema, minuutti 14. Rangaistusta Jukureilla jäljellä. Kalpa voittaa nyt aloituksen. Ylittää Kalpa nyt siniviivan, niin Mäenpää. Lainan läheltä löytyy Hartikainen ja vaikea syöttö. Jukurit pääsee tähänkin väliin ja Kalpa vaihtaa ylivoimaa. Lyytinen oman maalin takana. Kalpan ylivoima nousee eilisien maalien myötä jo 24%. Jukureiden alivoima liikan 11 parasta. Alle 80%. Ei saa nyt Kapanen tätä haltuun. Jukurit pääsee alivoimansa kiekkoon. Shedin yli siniviivasta haastaa ruotsalaista. Laukoo. Korhonen torjuu. Kiekko pelissä. Se on Jukureilla. Connor Ford. Maalin eteen. Vai vaarallinen syöttö. Ja Bogdan Sodas pääsee laukomaan, mutta epäonnistuu. 20 sekuntia aikaa, Jukurit nyt nauttinut kiekosta alivoimalla. Korhonen torjuu maalin taakse. Ruotsalainen. Borchardt. Saarelainen. Oman maalin edestä uudestaan ruotsalainen. Sitten Kapanen kelaa nyt vauhtia oikealta ja Kapanen hyvällä vauhdilla. Tulossa etukulmasta yrittää. Myyrenberg torjuu. Pitää kiekon. Jos ei kuvion kautta, niin sitten suorahyökkäyksen päätteeksi yritystä, mutta Jesper Myyrenberg on tässäkin tiellä. Andrei Susterin rangaistusta vielä 4 sekuntia jää jäljelle. Kohta puolet pelattu, 29.08 tarkalleen tästä ottelusta. Maaliin johto Kalpalla. Elias Ville ja maalin tekijänä Mäenpää Galeen syötöistä. Oikealta puolelta Kalpalla hyökkäyspään aloitus. Kietola nyt sentterin paikalla, kun Jaakko Rissanen tippui avauserästä pois Kalpa kokoonpanosta. Joukkue täysin lukuiset ja Jukurit tulossa Kalpa-aloitte kohden. Jokinen, Ren palaa siellä, Jukurin pelaaja vastaa, vaikka aika pitkään roikkuu kiinni. Onneksi ei tarpeeksi, että kiinni pitämisestä oltaisiin nuorta Kalpapuolustajaa viety jäähylle. Jukurit kiekossa siniviivalla, Saari lähtee haastamaan Kompea. Kalpa välissä, mutta ei siinä nyt ihan Könönen uskalla iskeä tuohon. Siinä oli Kompe menossa jopa taustalta läpi, mutta ei. Kompe yrittää pelata Könöselle, ei onnistu, se jää Jukureille. Olofsson alakerran kautta. Ja Jukurit omalla alueella. Näin tulee Jesper Olofsson. Heittää Kalpa selustaan kiekon. Jokinen kiekkoon ensimmäisenä. Hyvin pelaa Kombeille. Punaviivasta päätyyn. Myyrenberg pysäyttää oman maalin taakse. Suster. Laittaa omia vauhtiin. Thomas Olsen kääntyilee. Lätyttää toiselle puolelle. Sitten Suster edelleen Jukurit omalla alueella. Kalpa träppää. Ruusu löytyy hyökkäys siniviivalta, ei saa kiekkoa haltuun, se kimpoilee Lyytiselle. Lyytinen oma maalin taakse, Piitulainen laiturin tontilta tullut alaspäin. Sompi pelaa tässä nyt siis Klemetin ja Piitulaisen kanssa. Näin tulee Piitulainen yli siniviivan, katselee maalin eteen, lätty tulee taustalle, mutta Myyrenbergin välissä kilpineen, ettei Klemetti pääse tuosta laukomaan. Kohti Kalpa-aloista tulee kiekko, Kanjak luistelee kiekon kiinni. Kanjak edelleenkin tulee punaviivalle. Ylittää siniviivan ja toiselle puolelle ruotsalaisille. Kanjak maalin taakse. Sompi. Maalin eteen, hyvä syöttö Mäenpäälle, mutta ei ihan Mäenpäänä reagoi tuohon, mutta pysyy kiekossa ja jättää viivan päällä Kanjakille. Levitys toiselle puolelle ruotsalaiselle. Ruotsalainen päätyyn. Vaikea syöttö sinne kamppailemaan Hartikainen. Mutta Jukurit kiekkoon Ford. Hyvin tulee Vileen taustalta, mutta Jukurit nyt roiskaisee pitkän. Hieno kääntö Sompilta hetki sitten tuohon maalin eteen Mäenpäälle. Ihan ei ollut Mäenpää tuosta hereillä ja Sompille ei kauden 3. syöttöpistettä vielä tullut. Hyökkäyspään aloitus Kalpalla vasemmalta puolelta. Villeen kyyristyy aloitukseen. Vastassa Connor Foy.
0: Kalpa voittaa aloitukseen. Viivasta lähtee Jokisen laukaus. Menee kuitenkin Jukurin pelaajista ohi maaliin. Kulmaukseen, johon Kalpa iskee kiinni. Sinne Jukurin pelaajiin niskaan iskee Kalpa ja kulmassa väännetään. 8,5 minuuttia toista erää jäljellä. 0-1 lukemat edelleen Mikkelissä.
1: Pitkä kamppailu kulmassa ollut. Hartikainen Kanekin Jukurin pelaajan alta yrittää kiekkoa kaivaa. Villeen Mäenpää odottelevat vierellä. Lappalainen ja Jokinen vähän alempana. Edelleenkin pitkä on kamppailu kulmassa. Siellä annetaan vääntää. Hartikainen edelleenkin. Sitten syöttää Mäenpäälle maalin taakse. Mäenpää kääntyy hyvin. Tulee itse laukoo. Myyrenberg torjuu. Jukurit väliin. Purku tulee. Mutta Lappalainen pitää kiekon alueella. Viivasta Mäenpää tyhjää pois. Katsoo vetopaikkaa, etsii. Syöttää Vilenille. Vilen siniviivalla. Jokinen vielä syöttää Mäenpäälle. Mäenpää Hartikainen kimpoilee ohi maalin. Jukurimailoista tuo. Mäenpää kääntää eteenpäin. Nyt on Vilenin ketjukin ollut tässä toisessa erässä hyvä. Mutta nyt pääsee Jukurit väliin. Purku tulee. Lappalainen tulee vastaan. Ei pääse Jukurit vieläkään alueelta pois. Kalpa vaihtaa hyökkäysalueella. Tuoreita miehiä jäälle. Mäenpää menee vaihtoon. Ja harmittelee, ettei tullut osumaa. Kalpa rännittää. Lyytinen ottaa kiekon, ottaa taklauksenkin vastaan. Jukurit purkaa. Kalpa omalla alueella. Lappalainen nappaa kiekon ja peruuttelee omalla alueella. Jukurit pääsee muutaman pelaajan nyt vaihtamaan. Mutta Kalpalla omalla alueella kiekko. Kalpa nyt vetäytyy aina oman maalin taakse. 7 minuuttia toista erää jäljellä. Ja Kalpa pysynyt nyt 2 minuuttia kiekossa. Omista liikkeelle. Lyytinen jättää Saarelaiselle. Saarelainen yli siniviivan oikealle puolelle Borchardille. Vähän Jorma Kääntä pysäyttää, joten ei pääse Borchard kiekkoon, mutta Saarelainen päädyssä. Borchardin kanssa iskee Jukuri pakkeihin kiinni. Gale, hyvä tökki, mutta maalin takana vain Jukurit ja Niko Korkola. Ja oikealta kerää Jukurit vauhtia. Shedin syöttää punaviivan takana. No, kyllä se päinen korosta tulee, joten pitkään ei tule. Gale, Kapanen omalla alueella. Vähän kiekko elää, se jää Kalpalle. Kapanen. Toiselle puolelle Lyytinen joutuu ottamaan kiekon haltuina käännähtämään. Gale punaviivalla. Katsoo, heittää päätyyn. Myyrenberg näyttää, että siellä on Kapanen tulossa. Korkola nappaa kiekon ja hänelle tila avautuu, kun Kalpalla vaihto keskeinen. Freelander heittää päätyyn. Kalpa-alueella kiekko kierähtää rännistä toiselle puolelle. Sitten on ruotsalainen ottaa jäähyn nyt tuosta. Vaikka siellä nyt näyttää, että kyllähän siinä nyt Jukuri hyökkääjä ottaa kainaloon mailaa, joten nyt vähän epäonninen rangaistus Kalpalla Jukureille. Valitettavasti ensimmäistä ylivoimaa kohta puoliin. 6:10, ottelu toista erää jää pelattavaksi. Jukurit 0, Kalpa 1.
2: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
1: Kuusi kymmenen ottelu toista erää jäljellä. Jukurit 0, Kalpa 1. Elias Vilenin maalilla Kalpa siis tätä johtaa ja nyt sitten Jukureilla ensimmäistä ylivoimamahdollisuutta. Jukureilla koko liigan 6. paras ylivoima 23.08 tuo prosentti. Se on 1 prosenttiyksikön vähemmän mitä Kalpan ylivoima prosentti. Ja Kalpalla koko liigan 2. parasta alivoimaa 92.86%. Se oli eilen Rautaa. Saipaa vastaan. Vain Jypillä on parempaa alivoimaa 94.12. Joten mukava oli se paranella alivoimaprosentteja. Koukkaamisesta ruotsalainen siis jäähyllä. 6 minuuttia toista erää jäljellä. Nyt pitää sitten kestää, ettei Jukurit pääse iskemään. Kalpa pääsee alivoimaisena tulemaan. Saarelainen Kapanen siniviivan yli kaudella yhtä vastaan. Saarelainen laukoo Myrenbergin kainalosta kiekko ohi maalin. Ei tule neljän ottelun maaliputki ainakaan vielä Saarelaiselle. Sitten pomputtelee Jukurit omalla alueella. Lintuniemi. Kalpa lähellä, mutta nyt pääsee Jukurit tulemaan yli siniviivan. Oi, oi, oi, oi, senteistä kiinni Kalpan toinen osuma. Suster viivaa Lintuniemi oikealle puolelle. Matala laukaus osuu kuitenkin korosta patjoihin. Viivasta Lintuniemi oikealle puolelle. Heyhurst, Lintuniemi, Heyhurst, laukaus. Kalpa mailoista kiekko pommahtaa kuitenkin niin, ettei se mene laidan yli. Jukurit riistää päädyssä. Suster viivaa Lintuniemi, levitys Heyhurstille. Heyhurst, laukaus. Korhonen torjuu, pitää kiekon. Itse tyyneys Rasmus Korhonen. Jälleen kiekon tielle ja Kalpa päätyy huutaa Korhosen nimeä. Kolmas ottelu Rasmus Korhoselle tähän kauteen. 95 reipas torjuntaprosentti päästettyjen maalien keskiarvo. Pykälän yli yhden. Se on hyvä valuuttaa, toki otanta on pieni. Mappään aloitus Kalpalta alivoimaa, siis minuutti jäljellä. Kapanen Saarlainen, Saarlainen Kapanen, ei ihan saa syötettyä Konstalles Joona tuossa. Jukuritkin menettää kiekon, kun Saarlainen yrittää, Kapanen yrittää vipata sieltä pakin jaloista kiekon itselleen. No se oli Connor Ford, mutta joka tapauksessa Jukuritkin aika huolimaton ollut kiekon kanssa. Puoli minuuttia vielä ruotsalaisen rangaistusta jäljellä. 4,5 minuuttia toista erää pelaamatta. Jukurit tulee alueelle sisään. Korkola oikealle puolelle. Pekka Jormakka ensimmäisessä tämän kauden Jukuri-ottelussa pelaa Fordille. Connor Ford päätyviivalla viivaan. Korkola levitys Olofssonille. Maalin kulmana Jormakka keskelle Schödin. Kiekko kimpoilee lopulta toiselle puolelle. Korkola viivassa. Oikealla puolella Ford. Toiselle puolelle hyvä on Kapasen maila. Mutta Olofsson saa vielä kiekon. Joko täysin lukuiset sitten Fordilla oikealla puolella tilaa. Ford laukoo ja Korhosen räpylä. Ajat niin tyylipuhtaasti nappaa kiekon. On elegantin tyylikästä Rasmus Korhosen maalivahtityöskentely Kalpa maalilla. Ei hätää, ei hätää päivääkään tuonne tilanteen kanssa. 4-0-14 erää jäljellä. Ja Kalpa täysin lukuinen. Se oli tärkeä katko. Kalpa saa 5 kenttäpelaajaa tähän aloitukseen jäälle. Jukurit voittaa hyökkäyspään aloituksen. Laukaus. Korhonen torjuu kulmaukseen. Ja nyt on Korhosellekin tässä toisen erän loppupuolella torjuntoikin kertynyt. Jukurit omalla alueella, mutta vielä siis maalin peli. 0-1. Vilenin maalilla Kalpa tätä johtaa. Jukurit tulee hyökkäysalueelle. Viivassa Lintuniemellä paljon tilaa, haastaa, vielä syöttää, eikä ole jatkajia tuolla. Lintuniemi kääntää, oli lähellä nyt, ettei Jukurit pääse tyhjään puttaamaan. Laukaus lähtee, Korhonen torjuu eteensä, nyt on Jukurella valtava paine. Ja Kalpa pitää kestää, Frilander, Koponen kulmaan, sitten Ketola menee iskee sinne kiinni. Oho, väliä lähellä kävi Jukurit tasoitusta, mutta ei mene. Ketola hyvin kamppailee, ei tule jäähyä, vaikka koti ylös sitä vaatii. Edelleenkin, nyt on kyllä fyysisyyttä tähän peliin tullut. Koponen, Frilander, Koponen ja Korhonen torjuu. Kalpa nappaa kiekon ja Kania purkaa laidan kautta. Purkaa koko määrämittaisen, ei purkaa pitkän. 3-0-3 jää toista erää jäljelle. Oho, nyt oli Jukurit lähellä ja saanut kyllä pelistä otteen nyt tuon ylivoiman myötä ja sen jälkeen. Toinen erä on ollut tasaisempi. Ensimmäinen erä oli täysin Kalpan, mutta jälleen Kalpa kyllä sitkeästi pelaa. Oma pään aloitus. Pitkä vaihto nelosketjulla. Nyt pitää jaksaa. Pitkän kiekon jälkeen ei saa luonnollisesti vaihtaa, joten nyt sitten vaikka hapottaa, niin pitää vaan jaksaa. Suster viivassa. Vierestä löytyy omia. Uudestaan Suster heittää vain lätyn laidan kautta maalin taakse. Olsen. Hyvin Kania Olsenia vastaan, mutta vielä tulee taustalta sinikeltaista väriä, eli Jukuri-pelaaja. Suster matala laukaus, hyvä on Könösen blokkia keskialueelle. Tulee Juuso Könöseltä loistavaa työtä jälleen kerran. Iskee vielä sinne Susterin perään. Ketola hyppää nyt vaihtoon, Villeen Askiin. Yhden pelaajan saa Kalpa nyt vaihdettua ja Kompe on aivan poikki. Menee vaihtoon, Hartikainen iskee Askiin myöskin. Ruotsalainen omalla alueella Pelaa viereen Kaniakille. Kaniak kohti Hartikaista. Hartikainen tökkää vai kiekkoa kohti Jukurin aluetta ja iskee perään. Iskee Saaren perään. Sinne nyt on kova paine. Kalpa pääsee nyt vaihtamaan. Kaniak vielä kentällä. Muuten Kalpa saanut 4 pelaajaa vaihdettua. Kaniakilla pitkä vaihto. Mutta pitää nyt vain jaksaa myllätä. Vielä 2 minuuttia reipas toista erää jäljellä. Kalpa maalin johdossa. Hartikainen omalla alueella. Laidan lähellä. Jukurit joutuu purkamaan paitsi on peli katko ja Kaniakkikin pääsee vaihtoon. Hyvä vaihto Lukas Kaniakilta, vaikka joutui paljon kyykkimään. Ja siinä Hugo Kalekin antaa miehelle arvostusta, että hyvä oli. Aloitusta keskialueen puolelta 2-0-4. Ottelun toista erää pelaamatta. Vileen kyyristyy aloitukseen Connor Fordia vastaan. Liikan ihan parhaimmistoa nämä aloittajat ovat. Viime kaudella Connor Ford, jopa liikan paras aloittaja. Ford ja Vileen jäävät nyt tuon aloituksen jälkeen vähän kamppailemaan keskenään tilanteen ulkopuolella. Jukurit heittää kiekon, Kalpa päätyyn. Jacob Ayers maalin takana. Etsien tilaa. Kääntölaukaus Korhosen sylissä. Ei hädänpäivää. Ei ole irtokarkkeja tippumassa tuohon maalin eteen. Siitä pitää huolen Rasmus Korhonen. Minuutti 46. Jukurit nyt painanut päälle. Kalpa voittaa nyt oman pään aloituksen. Hyvä sompiinee. Voitto Piitulainen. Neppaa sitten kiekon selostaan ja iskee Korkolan kimppuun. Hyvä taklaus. Sompi tulee auttamaan ja paineistusta nyt Jukurin päädyssä. Kulmassa myskäystä. Jacob Hayhurst oma maalin takana. Koponen jatkaa kiekon keskialueelle. Piitulainen punaviivalla. Muistellut kiekon kiinni. Peruuttelee omalle alueelle. Ja Lappalainen aina oman maalin taakse. 80 sekuntia erää jäljellä. Kalpa rytmillä liikkeelle. Jokinen. Kiekko ohjautuu Jukurin päätyyn. Myyrenberg antaa vauhtia maalin takaa. Jormakka. Punaviivan tuntumassa alaspäin Lintuniemelle, joka ottaa kiekon omien jalkojen välistä, mutta vähän kiekon menettää. Ja näin nappaa Kalpa kiekon itselleen. Lukas Kaniak omalla alueella. Viimeinen minuutti toisesta erästä käynnissä. Kaniak oikealle puolelle Bouchard. Portsari sinin viivan yli, eteenpäin päätyyn. Maalin taakse Kapanen, ei saanut kyllä kiekkoa haltuunsa. Freelander punnertanut keskialueelle, hyvin Kalpa väliin ja sitten no aika flipperikiekko tällä hetkellä niin, että tulee Kalpa-aluetta kohden. Nyt pyyhkii Kaniak kiekosta pölyt. Maalin takana Kalpa-alueella mennään. 1,5 minuuttia aikaa, peli pysähtyneenä Kalpa maalin taakse. Se tulee ränniin, Susterille viivaan, Jukurit etsii vetopaikkaa, viivasta Ruusu. Toiselle puolelle, Adamu, keskelle laukaus maali. Jiro Freelander tasoittaa pelin yhteen. Syöttökuvion päätteeksi keskeltä pääsee nyt vapaasti laukomaan. Jiro Freelander tämän kauden ensimmäisen maalin ja 41. ottelussa liigauran 6. maalin. Näin se menee. Jukurit nyt toisen erän loppupuolella paineistanut kovaa. Ja nyt ei voi enää Rasmus Korhonenkaan tälle mitään. Se on hienosti tehty paikka ja siitä P-pisteiden välistä pääsee Freelander iskemään. Justin Adamu syöttää. Ja Jiro Freelander laukoo ja jostain se kainalosta menee sitten maaliin. Mutta se oli kyllä Jukureille hyvyyttä tuo ja vähän jää sitten Kalpa pelaajilta merkkaamatta tuosta keskeltä Freelander ja näin 1-1 lukemat taululla. 18 sekuntia jäi vielä toista erää jäljelle. Sekunnit kuluvat ottelun toisen erän lopusta ja näin 40 minuuttia pelattu. 1-1. Avauserä oli täysin Kalpan, toinen erä oli tasaisempi. Ja nyt Jukurit sai sitten palkinnon tuosta tason nostosta ja tasoitti pelin 1-1, joten jännittävä kolmas erä tässä edessä. Toisesta erästä tilastoja 14 laukausta Jukureilla, 9 torjuntaa maalivahti Rasmus Korhosella Kalpamaalin suulla, 12 laukausta Kalpalla, 7 torjuntaa Jesper Myyrenbergillä. Ja Kalpalla pari rangaistusta tähän erään. Ville Ruotsalainen, niin, yksi rangaistus Kalpalla. Ja kaksi rangaistusta Jukureille, joten avauserässä ei nähty ylivoimaa. Kalpalla 4 minuuttia ylivoimaa toisessa erässä, aika surkea ylivoimaa. Ja hyvää alivoimaa sitten puolestaan Kalpa pelasi. Mutta Jiro Freelander siis ajassa 39-41 tasoitti pelin yhteen yhteen Justin Adamoon sekä Elias Ruusun syötöistä. Joten jännittävistä 1-1 lukemista lähdetään kohti ottelun 3. erää. Tuloksia muilta paikkakunnilta. HPK Kärpät 1-0 lukemat. Joonas Odeen iskenyt siellä maaliin. Kainulainen Kopilov syöttäjinä ja kaikki ottelut siis kello 17 alkaneet. Ilves Kiekko Espoo Tampereella 2-2 lukemissa. Jens Lööke 2 kertaa Ilves maalin tekijänä. Jere Sallinen sekä Eeli Salovaara Kiekko Espoo maalit tehneet. KK Pelicans 2-3 lukemissa Kouvolassa. Hossi-Petteri Jaakola iskenyt 2 maalia KK:lle. Pelicans maalit tehneet Gabriel Fortier, Oleksii Mykluka sekä Anton Kettunen. Lukko Ässät Raumalla 1-3 lukemissa. Henri Ikonen Lukko maalin tekijänä ja Ässien maalit iskenyt Kasper Björkvist, Simon Pinard sekä Petteri Riihinen. Saipa Jokerit Lappeenrannassa 1-1 tasalukemissa. Alexander Forslund Jokerin maalin tekijänä ja Janne Naukkarinen puolestaan Saipan riveistä iskenyt. TPSY 0-1 avauserän maalin Turvin Arvigrenin osumalla Turussa JYP johdossa. Sport HIFK. Sport ottelun toisessa erässä tasoittaa pelin yhteen yhteen. Siellä onnistujina Isaac Walter sekä Jesper Ahlroth. Joten siinäpä noiden muiden paikkakuntien tuloksia, joten tasaista vääntöä 8 ottelun liigakierroksella. 1-1 lukemat siis Mikkelissä Jukurit Kalpa ottelussa. 17,5 minuutin tauko tässä kohtaa ja palataan sitten ottelun 3. erään, kun sen aika koittaa reippaan vartin päästä. It's hockey time.
2: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
4: Auto yskii. Kuin kolmosketju flunssassa. Ei hätää. Öljyjokeri tulee vaihdosta kentälle. Auton huollot, öljynvaihdot, ilmastointihuollot ja pesu. Nopeasti ja varmasti. Öljyjokeri. Kuopion oma huoltomestari jo vuodesta 1985. Matkusta paikan päälle kannustamaan Kalpa voittoon. Vai olitko matkalla muualle, Kuopiossa tai sen lähialueella? Vilkku vie sinut perille. Vilkun kyydissä liikut helposti, mukavasti ja edullisesti. Kurkka palvelumme osoitteessa vilkku.kuopio.fi ja anna meidän viedä sinut seuraavaan seikkailuusi.
5: Kun kiekko putoaa jäähän, tarvitaan varmaa pelisuunnitelmaa ja samaa pätee hyvinvointiin. Satama Apteekki on sinun arjen joukkuekaveri. Laadukkaat tuotteet, asiantuntevaa neuvontaa ja ystävällistä palvelua sataman läheltä, Maaherran kadulta. Satama Apteekki. Ystävällisen palvelun apteekki sinua varten.
6: Valitsemaanne autokorjaamoon ei juuri nyt saada yhteyttä. Kontakt me Bilverkstadeni Vault, Fos ei.
7: Mekonomen autohuolto, kuinka voimme palvella teitä?
6: Mekonomen autohuollon tavoitat, ja sieltä löydät aina paikkakunnan parhaat ammattilaiset.

0: It's Hockey Time -tunnelmaa. Sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS. Savon Aallot, It's Hockey Time. Kolmas erä alkaa. Savon Aallot, It's Hockey Time -ottelun selostaa Joonas Puomio.
1: Takaisin Mikkelin otteluun kolmanteen erään jännittävistä 1-1 lukemista. Avauserässä oli kyllä Kalpan Elias Villeen onnistui silloin maalin tekijänä. Tuossa erässä Juuso Mäenpään Hugo Galleen syötöstä ja ottelun toisessa erässä peli tasoittui. Tasainen oli vääntö toisessa erässä. Jukurit onnistui maalin teossa. Iiro Frilander ajassa 39-41 1-1 Adamon Ruusun syötöstä. Sitten oli Kalpa jo heti iskemässä kolmannen erän alkuun, mutta viime hetkellä jukuripelaajat välissä. Ykkösketju sentteriksi noussut nyt Otto Sompi. Jaakko Rissanen jätti ensimmäisen erän loppuhetkillä pelin kesken, eikä ole palannut sen jälkeen askiin. Joten se on tietenkin iso palanen, totta kai Kalpa identiteettiä kapteenin myötä on menettänyt tähän otteluun, ja nyt sitten Juuso Ketola tuolta kasipakin roolista siirretty sitten nelosen sentteriksi, ja Otto Sompi noussut tuohon ykkösen keskelle piitulaisen Klemetin kanssa. Tän ihan normaalisti nyt neljällä ketjulla ja seitsemällä puolustajalla Kalpa pääsee pelaamaan, mutta silti kyllä Jaakko Rissasen mieluusti ottaisi tuohon Kalpa kokoonpanoon, mutta näillä mennään! Seurataan mikä on Rissasen tilanne. Ei ainakaan aloita tätä ottelun kolmatta erää. Nyt on Jukuri tulossa, mutta laidan lähellä nyt kiekko vapaana. Kaniak ei saa kiekkoa ja Jukurille jää Jukurit paikassa. Laukaus lähtee Kalpa välissä ja sitten lähtee vasta hyökkäykseen. Mäenpää tulee Sompiin Hartikaisen kanssa siniviivan yli. Vähän pientä kiekon käsittelyvirhettä siinä ja eikä saa Mäenpää pelattua omille. Jukurit nappaa kiekon Korkola keskialoilla, mutta siinä on vain Kalpa välissä. Kaniak rauhoittaa, Kalpa vaihtaa, Vilenin ketju jäälle. Tää tuossa nyt seurataan sitten, oliko siinä Sompilakin aika pitkä vaihto, kun Vileen tulee nyt. No Borchardt, Mäenpää. Pitkä vaihto Mäenpäällä. Borchardt hyökkäys alueella kiekossa, pelannut tänään hyvän ottelun. Jättää vähän vaarallisesti ja Jukurit pääsee iskemään. Ja sitten on Borchardt alipana pelaa, kun Jukurit kääntää, mutta ei käytetä nopeasti tuolta hyväksi. No nyt se vähän pomppii Jukureille. Korhonen torjuu kuitenkin helpon laukauksen lähelle laitaa. Jukurit paine jatkuu ja Jukurilla edelleen kiekko. Olofsson pelaa keskustaan, Kalpa välissä, Vileen laidan kautta eteenpäin, Mäenpää kääntää vaihtoon, Jukurit omalla alueella, Odas keskialueelle, Jukurit tulee oikealta, siniviivan yli, Olofsson ajautuu rystylle, Galeb roikkuu perässä, kiekko päädyssä, Lyytinen Olsenin kanssa kamppailemaan, hyvin tulee Kalpa nyt sieltä paineen alta, Lyytinen oikealle puolelle Saarlaiselle, siniviivan yli tää Kalpa, Saarlainen ajautuu aina kulmaukseen, maalin taakse. Ei saanut Kalpa ratkaisuja hyökkäysalueella, vaikka hyvänäköisesti noustaankin, mutta sitten jää vähän ratkaisut uupumaan. Jukurit kiekossa omalla alueella. Hodas käännähtää Borchardt perässä. Lintuniemi. Jukuri pakki viereen Olsenille. Jukurit oman sinne viivan tuntumassa. Alaspäin Lintuniemi kääntää toiselle puolelle. Suster Lintuniemi ja sitten Jormakka vauhtiin. Siniviivasta eteenpäin, kiekko ja laukaus ohi maalin. Päädystä maalin taakse Koponen. Koponen viivaan. Ja Kalpa välissä siinä, kun Ruusu yrittää taiteilla omille. Omalla alueella Elias Koponen. Jättää laidan kautta kiekon Ruusulle. Ruusu rauhoittaa, Elias Ruusu, Suster. Uudestaan Ruusu. Punaviivan tuntumassa, levitys toiselle puolelle. Kalpa välissä, maalin takana Jokinen. Könönen. Jukurit korkealla iskenyt kiinni. 3 minuuttia kolmannesta erästä menty. Osaista vääntyä erään alkuun, sitten Sompi. Yrittää pelata Piitulaiselle. No se tulee Jokiselle, Jokisen levitys Lappalaiselle ja Kalpa rauhoittaa nyt omalle alueelle. Molemmat joukkueet vaihtavat. Mitja Jokinen jättää kiekon Sompille, Sompi Lappalaiselle. Lappalainen punaisesta päätyyn. Rännistä kaartaa niin, että Klemetti ja Sompi iskevät kiinni. Sompi rännittää Lyytinen vastaan viivasta. Sohii kiekkoa vain maalin eteen, mutta tässä on vain jukuripelaajista Korkola välissä. Niko Korkola. Ensimmäiset potkut ja omista liikkeelle. Rauhoitus alaspäin. Jukurit oman maalin takana. Sieltä näyttää Saari, että tulkaa hakemaan Budonille ja Hayhurstille, että tänne päin. Jukurit oman maalin takana edelleenkin ja Saari näyttää edelleen, että tulkaa tänne alaspäin vain. Nyt tulevat Budon ja Hayhurst sitten ja hän lähtee Jukurit rytmillä liikkeelle. Jukurit heittää eteenpäin, mutta kalvo välissä ja sitten lähtee Mäenpää ylittää siniviivan. Rytmittää Villeen mukana, vaikea syöttö Mäenpäältä ja Jukurit kääntää vastaan ja sitten tullaan kahdella vastaan. Mäenpää tulee hyvin tekemään puolustusvelvoitteita. Ei hätää, Mäenpää välissä omalla alueella kiekossakin, laittaa Hartikaista vauhtiin. Hartikainen yli siniviivan. Hartikainen toiselle puolelle. Kyllä se pomppien tulee Mäenpään lapaan. Kalpalla hyökkäys aloilla kiekko. Mäenpää Villeen. Viivasta ruotsalainen. Pieni feikkilaukaus ja sitten ränniin. Hartikainen maalin takana. Mäenpää myöskin. Jukurit kuitenkin kiekkoon ja kääntää. Jukurit punaviivan yli. Kiekko päätyyn. Ruotsalainen. Kaniak. Borshan. Haittaa Kaniakia vauhtiin. Kaniak nyt ylimpänä kalpa pelaajana. Neppaa punaisesta päätyyn ja menee itse vaihtoon. Kapanen hyvin ensimmäisenä kierähtää kiekkoon. Hyökkäys alueella Borshan. Ja kalpa kakkosketju ollut kalpa parhaimmistoa tänään. Vaikkei ole maalia vielä iskenytkään. Kapanen kaatuu kulmassa. Olofsson. Kiekko kimpoilee. Siniviivan pystyy Lappalainen pitämään kiinni. Laukoo päin Jukurin pelaaja. Siitä kiekko maalin taakse. Elias Ruusu. Borshan koukkii kiekkoa. Ja sen lopulta Jukurit selvittää. Jormakka heittää päätyökoneen. Korhonen jättää Lappalaiselle. Ja kalpa omalla alueella. Lähtee rytmillä liikkeelle. Lappalainen jättää vähän huonon jätön Sarlaiselle, joka joutuu nyt volttaamaan vauhtia, mutta saa pelattua kuitenkin laitaan Kombeelle. Tilanne vähän pysähtyy, mutta edelleen kiekko siinä kalva vaihtoaiti on edessä. Ei pääse kalva punaisesta liikkeelle ja alaspäin joudutaan vain pelaamaan. Lyytinen, oma maali takaa, hyvä levitys Kombeelle. Kombe nyt syöttöön katkoon Jukurit ja Jukurilla veto paikkaa. Ohi menee kuitenkin tämä matala yritys ja ohjuria haettiin. Pitää olla nyt huolellinen, ettei Jukurit pääse iskemään. Kalpa omalla alueella. Könönen eteenpäin Ketolalle. Jukurit välissä. Ei pääse nyt kalpa punaviivaa pidemmälle. Jukurit jälleen tulossa. Hyökkäys alueelle. Siitä kiekko ränniin. Galeen välissä. Laidan kautta eteenpäin Kombe. Kombe Ketola. Siniviivan yli tulee väkisin. Omalla alueella nyt Lintuniemi. Freelander Korkola. Jukurit rauhoittaa. 6,5 minuuttia kolmatta erää pelattuna. Edelleen jännittävät 1-1 lukevat taululla. Lintuniemi tulee nyt itse keskelle, mutta siinä on liikaa kalvapelaajia välissä, joten ei ole kiekko maaliin menossa. Kalpa omalla alueella, oma maalin takana Piitulainen. Pohjaan ruotsalaiselle. Röksä punaisesta päätyy, se kaartaa rännistä vasemmalle puolelle. Klemetti Jukurin pelaajien kanssa kulmaukseen. Sinne myöskin Somppi, joten peli pysähtyneenä Jukurin kulmassa. 7 minuuttia kolmatta erää pelattu. Edelleen jännittävissä 1-1 lukemissa mennään. Sitten paikkaa Ville ruotsalaiselle. Vatala laukaus! Piitulainen kääntää Klemettiin. Yrittää Jukurit välissä, mutta vielä pitää ruotsalainen alueella. Veto lähtee! Ja Myyrenberg torjuu. Molemmilla joukkoilla paikkaa. Kalpalla viimeisimpänä, mutta ei vielä maaleja nähty kolmanteen erään. 12.47 jää päätöserää jäljelle.
2: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
1: Hyvä tasoinen lauantai-illan liigakamppailu. Jukureiden ja Kalpan välillä on lukemissa 1-1, kun kolmannen erän puoliväliä lähestytään. 47-13 siis pelattu. Peli on kyllä tasoittunut. Avauserää hallitsi Kalpa mielin määrin. Toisen erä oli tasaisempi, kolmaskin erä tasaisissa merkeissä alkanut. 14 torjuntaa Jesper Myyrenbergillä, 11 Rasmus Korhosella. Aloitusvoitot lähes tasan 15-14. Kalpalla pienoisesti kiekon hallintaa 53%. Kalpalla 2 ylivoimaa, Jukureilla 1. Me ei ylivoima onnistumisia. Siinä nopea tilastokatsaus tämän iltaisesta ottelusta. Kalpalla vasemmalta puolta hyökkäyspään aloitus. Vileen Hartikainen, Mäenpää, Jokinen, Lappalainen jäällä. Ville voittaa aloituksen, Jokinen lähtee vastaan ja katselee maalin eteen. Ajautuu kuitenkin maalin taakse, Suster vieressään. Jokinen yrittää valita Hartikaiselle, Jukurit välissä, mutta viivasta Lappalainen ottaa tuon rännikiekon kiinni. Hartikainen maalin takana, kiekko pomahtaa hänen lavan yli. Mäenpää tulee auttamaan. Mäenpää kääntää maalin taakse, mutta Jukurit välissä. Nostatusta, no sieltä Ruusu pelaa aina maalin taakse, Ford. Ja kyllä Jukurit näitä selvittää, näitä Kalpan paineistuksia. Mutta keskialueella Kalpa välissä ja sitten on lähellä, ettei tule jäähyä. Ei tule, ja Jacob Hayhurst jää sinne sitten tuota levittelemään käsiä. Siinä kyllä jäi Kalpamailla jalkoihin, mutta on Kalpan onneksi ei jäähyä nyt vihelletä. Siinä kävi nyt lähellä, ettei Jukurit pääse yli voimalle. Onneksi näin ei. Kalpa omalla alueella, Galeen kiekossa. 8 minuuttia pelattu kolmannesta erästä. Molemmat joukkueet vaihtavat, joten rytmillä jälleen liikkeelle. Jale. Saarelainen. Punaviivasta rystyllä päätyyn. Saari kiekko, Borjard seuraa. Ränniin, Saarelainen. Sitten Borjard. Kulmassa saa Jukurin pelaajia niskaansa. Saarelainen yrittää ronkkia vain ja Kapanen tulee myöskin auttamaan. Korkola kappaa kiekon. Maalin eteen tulee hyvä kiekko. Saa sen vain Kopanen sinne heittää, mutta jatkoja ei ole. Gale nyt viivasta päätyyn. Saari välissä. Borjard iskee kiinni, mutta Jukurit selvittämässä tilannetta. Purko, mutta se jää Kalpalle. Kapasen kääntölämäri on nyt heikko ja Jukurit pääsee vastahyökkäykseen. Mutta pelaajia on hyvin alla. Ei hätää. Ulsen tuo kiekon päätyyn. Kulmassa kääntyy. Olofsson. Ja Kalpa riistää kiekko, mutta vielä Tulsen kaapii sitä omille. Nyt pääsee Gale kiekkoon. Jukurit iskee korkealta kiinni. Kalpa maalin takana kiekko. Lyytinen, Ulsen vetää Lyytisen nuroin ja sitten vetää Gale yhden Jukurin pelaajan. Onneksi ei tule jälleen jäähyä, joten nyt saa pelata. Lintyniemi viivasta, matala laukaus, ohjaus ohi. Lähellä käy Jukurit, Kalpa kestää purkulaidan kautta. Borjan lyö kiekon keskialueelle, punaviivan takaa Lintyniemi hakee kiekon. Ollut peli päällä Jukurin pakki, läänestä löytyy Linus Schedin. Lintyniemi päädystä maalin taakse, Jormakka. Vasemmalta puolelta viivaa Schedin, paljon on tilaa, laukoo, kimpoilee, ohi, menee kuitenkin, Korhonenkin vähän hukkaa kiekko, mutta ei mene maaliin, Jukurilla paine pysyy, viivasta, Hodas etsii vielä paikkaa, pelaa eteenpäin, Lintyniemi vuotaa kiekko maalin taakse, Jormakka vasemman puolen kulmassa, pelaa maalin taakse, löytää Koposen, Koponen, puikkelehtii, tulee keskelle, Lintyniemi etsii vetopaikkaa, sitten laukaus tulee, Korhonen torjuu eteensä, Kalpa purkaa. Tärkeääkin, tärkeämpi purku ja onko pitkä? Kyllä on. Ei pääse nyt Kalpa purkamaan ja pitkä kiekko vielletään. On intensiivinen ollut ottelu kolmas erä ja Hugo Gale ja Joonas Lyytinen ihan poikki omalla alueella tietävät, että ei pääse vaihtoon, kun pitkä vihellettiin. Könönenkin ottaa kaiken aikansa siellä hyökkäysalueella ja päätuomaritkin komentavat Könöstä sinne oman pään aloitukseen. 10-15 jäljellä kolmatta erää. Hetken päästä 50 minuuttia siis pelattu. 1-1 edelleen lukemat. Jukurilla nyt vasemmalta puolta hyökkäyspään aloitus ja nyt pitää selvittää. Pitkä vaihto Kalpalla alla ja loistavasti tulee Kombe sitten oman päänä aloituksesta hakemaan kiekon. Heittää päätyyn, mutta heittää pitkän. Kombe nyt oli huolimaton tuon tilanteen kanssa ja kyllä siitä pitkä tulee. Vaikka näytti on hyvältä, mutta vähän liian aikaisin luopuu kiekosta. Jälleen joudutaan omista kaapimaan, mutta saa nyt Kalpa ainakin hengittää. Vaikka pitkän heittikin, mutta ei saanut luonnollisesti vaihtaa. Tuossa oli tuo Lappalaisen kamppi Hayhurstiin. Kyllä se nyt ihan päivänselvä kamppi oli, mutta onneksi siitä nyt ei jäähyä tullut. Lappalainen selviää säikäydyksellä. Kalpa voittaa oman päin aloituksen. Nyt tulee varma vippi vain punaviivan taakse. Jukurit punaviivalla yrittää kääntää. Joutuu vetäytymään aina omalle alueelle ja Kalpa pääsee vaihtamaan. Jukurit kuitenkin kiekossa pysyy. Ruusu, ui kun Klemetti meinaa päästä riistoa, mutta ei pääse. Suster pelaa keskellä, nyt Jukurit laukaus osuu kuitenkin ruotsalaisen polkkareihin ja menee siitä laidan lähelle. Budono laukauksen lähettäjänä. Kaniak maalin taakse, ruotsalainen jatkaa kiekon eteen Piitulaiselle, rystyy purku vain sinne linjaston taakse ja Klemetti ensimmäisenä kiekkoon päädyssä. Klemetti kääntyy yli, Piitulainen tulee auttamaan ja Kalpalla nyt hyökkäys päässä kiekko, mutta kiekko ja tiputus viivaan ruotsalaiselle menee aina maalivahti Korhoselle asti. Kaniak hakemaan omalta alueelta. Vilenin ketju jäälle. Kaniak jättää Mäenpäälle. Oman siniviivan yli hyökkäys siniviivankin. Taiteilleen Mäenpää tulee kääntää, mutta kääntää ei kenenkään maille. Korkolan lapaa suoraan, Jukurit pääsee kiekoon. Vasemmalta löytyy omia, Jukurit tulee, mutta ruotsalainen hyvin puolustaa, mutta Jukurit saa vielä lyötyä päätyyn. Kiekos viivasta Korkola heittää ränniin, Jukureilla kiekko hyökkäysalueella. Maalin takana Freelander, hyvin kalva väliin. Ja sitten ruotsalainen laidasta Mäenpää, no aika korkeana tulee. Lopulta laidan kautta määrämittaisena Jukurin päätyyn, ei pitkää. Saari käy maalivahdin edestä hakemassa kiekon, Korkola. Viimeiset 9 minuuttia käynnistynyt kolmannesta erästä. Menelee lukemat 1-1. Savon derbyssä osa 2. Jukurit oman maalin takana. Rytmillä lähtee nyt Jukuritkin liikkeelle. Syöttö suoraan kalpaa pelaajista. Kapasen lapa, mutta Kapanen menettää punaviivalla itse kiekon jollekin lumikasalle. Jukurit tulee, nyt on Jukureilla paikka. Arno Kruus nousee maalin eteen. Vetää sitten köykkyy siellä Korhosen nurin ja pelikatko pitää nyt viheltää. Aika röyhkeästi nousi Korhonen Kruus maalin eteen, vetää Korhosen nurin. Onneksi näyttää se Rasmus Korhonen olevan kunnossa. Eikö tuosta voi jäähyäkin on viheltää Jukurin hyökkäjälle, kun noinen röyhkeästi sinne maalivahdin alueelle ajautuu Kruus. Niin siinä tuomaristo reagoi, mutta...

0: Tuomas Saarelainen. Kalpa kaapii aloitusvoiton. Kapanen vasemmalta puolelta punaviivan yli. Ylittää siniviivan itse kiekolla. Ristikulmaukseen kiekko ja siitä viivaan Lyytisellä. Rystyllä haltuun ja sitten lopulta kämmenellä ränniin. Kapanen maalin takana. Kapanen yrittää pelata viivaa jukurimailoihin osu, mutta saa vielä uudestaan kiekon. Kapanen Lintuniemi perässä. Sitten ne aika koista huitomista tulee Lintuniemeltä, mutta ei tule jäähyä. Joten kyllä täällä pelatassa. Kapanen menee vaihtoon. Niin menee muutkin tuosta Saarlaisen ketjusta. Jukurit vaihtaa, Kalpa vaihtaa. Kalpa omalla alueella kiekossa. Gale ja jälleen rytmillä liikkeelle. 7.5 minuuttia päätöserää jäljellä. Ketola päädyttää. Nyrenberg jättää Susterille. Jormakka. Ruotsalainen tulee vastaan, mutta Jormakka saa pelattua kohti Kalpa-aluetta, mutta Kalpa uudestaan kiekossa. Kaniak. Punaviivalla käännähtää. Ruotsalainen löytyy vierestä. Sitten Kaniak. Pohjasta liikkeelle. Oikealle puolelle Kombe. Kalpa tulee sitten alueelle sisään ja Kombe kulmasta. Huolimaton peli. Jukurit pääsee iskemään, mutta Kaniak tulee röykeästi vastaan, joten siinä hyvin kyllä Kaniak pysähtää Jukureiden nopeaa hyökkäystä. Jännittävä kolmas erä. Viimeiset 7 minuuttia meneillään. Tasa lukemissa 1. Molemmat onnistuneet maalin teossa. Vileen Freelander maalin tekijänä. Jukurit nyt tempii omalla alueella, mutta sitten löytyy oikealta Budon toiseen aaltoon. Jukurit pelaa Hayhurst. Viivasta Korkola, laukausohjaus, Korhonen torjuu, Lappalainen nappaa kiekon. Purkulaidan kautta tulee keskialueelle, Piitolainen ei saa ihan kiekkoa haltuun, sen saa Korkola, joka kääntää Budon. Saa pelattua eteenpäin ja Jukurit tulee alueelle, Ford. Oikean puolen kulmassa Jukurin kapteeni saa 2 Kalpan pelaajaa niskaansa. Sitten yrittää Kalpan päästä väliin, mutta Ford vielä pysyy kiekossa, Jokinen seuraa perässä. Jokinen 2 käsi siinä Fordia vastaan, Hayhurst napannut kiekon, nyt tapata viivaa, Piitolainen välissä. Kaapelattua päätyy Budon, kamppailee nyt Sompin kanssa. Sompi kaatuu tilanteessa, hänen allaan on kiekko. Kaatuneena Sompi nyt nousee jaloilleen ja jossain siellä Sompin varusteiden alla on kiekko. Hayhurst napannut nyt kiekko ja löytää viivasta omia. Kiekko vain ränni, laidan kautta. Maalin kulmalle Budon, Lappalainen seuraa. Lappalainen kaatuu ja ottaa nyt jäähy. Osuu siinä kaatuessaan Jukurin pelaajaa jalkoihin ja Lasse Lappalainen kampituksesta jäähylle, joten aijaa Jukurilla etsikkoaikaa. Kun 5.41 jää kolmatta erää jäljelle ja hakemaan tästä heidän ensimmäistä johtomaalia tähän iltaan, mutta toivottavasti sitä ei tule ja Kalpa kestää, jonka alivoima on ollut timanttia kyllä koko viikon lopun, mutta sama pitää jatkua. Kohta viimeiset 6 minuuttia käyntiin ja Jukuri ylivoimaa.
1: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
0: Kiitos. Onko ollut remontia? 5.41 ottelun kolmatta erää siis jäljellä. Jännittävissä 1-1 lukemissa edelleen edetään Savon derbyä. Tänä lauantaina. Ja nyt Kalpalle vähän harmaita hiuksia tuon ennen mainoskatkoa, kun Lasse Lappalainen rangaistusaitiossa. 2 minuuttia kampituksesta. En nyt pitää satapinnaisen tämän viikonlopun ylivoiman jatkaa. Anteeksi, alivoiman tietenkin. Eli alivoima on ollut 100% Kalpalla koko viikonlopun mitassa. Tässäkin ottelussa Kalpa on 1 rangaistuksen kärsinyt. Ville Ruotsalainen toisessa erässä koukkaamisesta ja nyt toista alivoimaa tänään. Saarlainen Kapanen askissa. Olivat lähellä iskeä tuon alivoiman aivana jo alivoimalla maaliin. Nyt tulee Jukurit. Onneksi viime hetkellä pääsee Karlssonin mailla väliin, ettei Susterin lätty tule Hayhurstille. Siinä oli liiga pistepörssi 1 ja 2 luomassa paikkaa, mutta Anton Karlssonin mailla on

0: välissä. Jukurit omalla alueella. Suster. Hayhurst.
1: Laidasta löytyy Olsen. Carlson ja Kaleen purku.
0: Hiltuniemen pitää alueella, mutta Kaupo pääsee väliin. Ei pääse siniviivan yli. Jukurit pääsee paikkaan. Olsen etsii vetopaikkaa. Kätä maali eteen kaatuu omia aikojaan, mutta täällä vihellyskonsertti on valtava, mutta kyllä siinä Olsen ihan omia aikojaan kaatui. Ei tule rangaistusta ratkaisevalla hetkellä. Olsen onneksi vetää itsensä nurin. Olsen pysyy hyvin mukana. Viimeinen vitonen käynnissä kolmannesta erästä. Minuutti jäljellä lappalaisen jäähyä. Jukurit oma maali takana. Ulosan. Ford. Viitulainen seuraa. Ford pelaa Korkolalle. Korkola pohjaan Ford. Jukurillakin hitaasti lähtee nyt tämä ylivoima. Haku käyntiin. Ulosan nyt kelaa sitten muutamalla potkulla vauhtia. Oma siniviivan yli. Punaviivalla haastaa. Tulee yli siniviivan. Kädet käy siniviivan tuntumassa. Edelleenkin pysyy kiekossa oikealle puolelle. Kulmaan ajautuu ja pelaa viivaan Korkolalle. Korkolan levitys vasemmalle puolelle. Ja sitten puoli minuuttia Kalvalla kestettävää. Jukuri ylivoimaa. Niin kestääkin kun ruotsalainen tulee. Ei pääse ihan keskialueelle. Oikealta löytyy tilaa. Ford etsii vetopaikkaa. Pelaa vielä maalin kulmalle. Shedin maalin taakse. Ajautuu jokinen niskassaan. Somppi pääsee väliin, mutta ei purkamaan. Purkuyritys jää vajaaksi. Jukurit pitää viivan. Korkola 10 sekuntia ylivoima-aikaa Jukureilla jäljellä. Vasemmalle puolelle, maalin kolmalle. Jormakka yrittää, Korhonen välissä. Maalin takana Viitulainen punnertaa, purkaa. Päin Korkolaa tulee kuin tuleekin keskialueen puolelle. Ja Kalpa selvittää tämän ja satapinnainen viikonlopun alivoima jatkuu. Lappalainen vaihtoaitioon. Viimeiset 3,5 minuuttia käyntiin. Edelleenkin tasalukemissa 1-1 mennään. Jukureilla kiekko hyökkäysalueella. Ahola viivaan, sitten meinaa Odas rukata kiekon, mutta viime hetkellä hän selvittää tilanteen. Jukureilla paine jatkuu Kalpa-alueella. Viivasta levitys toiselle puolelle. Lintuniemi laukoo suoraan päin Kosta Kapasta. Loistavaa blokkia, pari hyvää blokkia Kapanen ottanut kyllä tänään. Jukureilla kiekko omalla alueella. Lintuniemi. Hyökkäys siniviivan tuntumaan. Ahonen ottaa kiekkoa ja lähtee suojaamaan. Ahonen kulmassa maalin taakse. Galeen niskassaan. Werner Ahonen edelleenkin käännättää maalin taakse. Tulee. Viivasta löytyy Lintuniemi. Siitä päätyy Nadamu. Lappalainen iskee niskaan ja loistavasti kaataa. Onko liikan painavin pelaaja? Justin Nadamu, mutta nyt pääsee Jukurit irtautumaan kiekossa. Etsii vetopaikkaa. Hodas laukoo vähän huonosta asennosta ja Kalpa välissä. Mutta jälleen pysyy Jukurilla kiekko. Paine on ollut kovaa. Ja nyt pääsee Kalpa väliin ja purku yläpleksin kautta tulee punaviivalle. Kalpa pääsee nyt vaihtamaan, mutta nopeasti pitää vaihtaa, ettei Jukurit pääse iskemään. Ei pääse. Näin Lappalainenkin menee vaihtoon ja Kalpa saa vaihdon suoritettua loppuun. Vilenin ketju jäälle. Jukurit pitänyt tässä nyt kiekkoa ja ottanut pelin lopun kolmannessa erässä otteen pelistä. 1-1 lukemat kuitenkin taululla. Vilenin ketju Kalpalta jäällä. Kiekko Kalpa maalin takana ja peli pysähtyneenä Kalpa maalin taakse. Kalpalla kolme pelaajaa siellä, oikeastaan molemmille joukkoille kolme pelaajaa tuon päätyviivan takana. Nyt pääsee Kalpa väliin ja sitten yrittää Mäenpään nostaa ohi Susterin. Ei onnistu, mutta toinen yritys onnistuu, mutta punaviivalla jälleen Jukurit välissä. Ja Jukurit pitää nyt kiekkoa. Viimeiset 2 minuuttia käyntiin. Mennäänkö jatkoille vai vieläkö tulee varsinaisella ratkaisua? Suster. Punaviivalle ja siitä eteenpäin siniviivan ylittää Jukurit. Ja sieltä lähtee Connor Ford tulemaan. Hyvin sopi välissä ja kamppailee, mutta ei pääse purkamaan. Suster pysyy vielä kiekossa. Jokinen perässä. Suster edelleen. Kädet käy. Pelaa viivaan. Hyvin löytää Korkola, mutta onneksi ei pääse Korkola suoraan laukomaan. Joutuu pelaamaan ränniin. Suster pelaa eteenpäin. Edelleenkin Boudon. Saa pelattua Fordille. Boudon. Kalpa välissä. Hyvin kyllä Kalpa puolustaa ja antaa Jukureiden pyöriä ulkokehällä. Sitten lähtee laukausohjaus ohi. Lähellä käy, mutta Kalpa kestää. Kohta viimeinen minuutti käynti ja nyt on aivan purjeessa oltu. Ja sitten iskee Jukurit zompiin kiinni, mutta Kalpa selvittää Jokinen. Jokinen levittää Klementille ja Kalpa nyt säikähdyksellä tuosta selviää. Ja lähtee sitten vasta hyökkäykseen. Klementti heittää sinne päätyy kiekon. Saari kulmassa Viitulainen myöskin vääntämässä ja viivasta Galee. Levitys toiselle puolelle. Lyytinen matala laukaus. Oi kun meinaa tulla Klementille sopivasti lapaa, mutta vähän menee taakse. Klementti. No viivaan hän se omalle alueelle Galeelle. Galee
1: Kääntää laidan kautta kiekko Saarelaiselle. Vielä puoli minuuttia aikaa. Nyt Kalpala kiekko pitkästä aikaa. Sitten vain hakemaan vaikeasta voittomaalia tähän iltaan. Saarelainen siniviivan yli, mutta Jukurit iskee kiinni. Ja sitten Jukurit iskee vasta hyökkäyksiin. Ja se tahataan keskelle. Kalvo välissä. Bouchard. Maalin taakse. Ruotsalainen. Jatko ränniin vain. Lappalainen. 15 sekuntia aikaa. Kiekko tulee keskialueelle. Jukurit omalla alueella. Nyt vain Lintuniemi vie kiekon oman maali taakse. Kyllä se vain näin on, että jatkot nähdään tässä ottelussa. Vielä punaviivalta laukaus tulee ja menee ohi maaliin. Ja 60 minuuttia täyttyy. Ja jatkoaika, se on seuraavaksi edessä. Jännittävä oli tuo ottelun kolmas erä, vaikka ei siinä maaleja tullut. Mutta kyllä se ehkä hitusesti Jukureiden oli tuo päätös erä. Mutta Kalpa ja Korhonen kestää. 13 laukausta Jukureilla, 4 laukausta Kalpalla, 1 torjuntaa vai Jesper Myrenbergillä, 6 torjuntaa. Maalivahti Rasmus Korhosella, eli 14 torjuntaa Myrenbergillä 60 minuutin jälkeen ja 16 torjuntaa Korhosella. Mutta Kalpa voittaa 2 nuo laukaukset, joten jälleen oli vähän semmoinen 60 minuutin mitassa laskeva käyrä. Jukurit paransi, mutta toki tässä alkoi ehkä vähän tämä back-to-back viikonloppu näkyä Kalpalla, että vähän väsy alkoi tulla ja Jukurit puolestaan pelannut tiistaina ja nyt lauantaina, joten sellainen aika luonnollinen, että Kalpa tulee hyvin porteista sitä, mutta sitten kotijoukkue napannut pelistä otetta, mutta hyvin Kalpa sinnitteli jälleen. Ja nyt oli se mahdollisuus vielä ottelu voittoonkin totta kai jatkojen myötä. Jaakko Rissanen siis tippui avauserässä pois, joten sekin tietenkin vaikuttanut tuohon Kalpan peliin. Hetken päästä mennään. Ja kohta jatketaan. Kalpa siis tälle kaudelle ensimmäinen jatkoaika, niin se muuten on. Ei ole aikaisemmin tällä kaudella jatkoja nähty. Jukureilla puolestaan 1 ottelu päättynyt tasan. Ja sehän oli Jukureilla tuo kotiottelu Kiekko Espoota vastaan viime viikolla. Silloin he voittivat 2-1. Connor Ford jatkoi aika sankari. Hetken päästä mennään 3-3 vastaan. Jatkoaikaa luvassa.
2: Savon Aallot. It's hockey time. Jatkoaika alkaa.
1: Vilemäenpää ja Ruotsalainen. Siinä on Kalpan kolmikko. Ensimmäiseen tämän kauden jatkoerään. Jukureilta Ford, Hayhurst, Suster. Ulkomaalaiskolmikko. 5 minuuttia laitettu kelloon. Vitosen jatkoaika ja rankkarit, jos ei ratkaisua tule. 3-3 vastaan vääntökäyntiin. Näin otteluun. Jatkoerä alkaa. Kalpa voittaa aloituksen. Ja ruotsalainen vie kiekon aina oman maalin taakse. Sitten vaihtokikkaa hakee. Pitkä avaus. Ruotsalaista meinaa tulla Borshadin lapaa, mutta menee vähän yli. Sitten Ford tämän Borshadin kanssa. Suster. Borshad iskee kiinni. Meinaa riistää. Vileen maalin edessä vapaana. Borshad voittaa kamppailun. Vileen yrittää tökkiä. Ja kyllä Jukurit tuon tilanteen lopulta puolustaa niin, ettei Kalpa pääse tuosta paikkaan. Mutta vaihtokikkaa haettiin. Mäenpää meni vaihtoon ja sieltä Bouchard yritti tulla selustasta, mutta Jukurit oli hereillä. Nyt tulee Jacob Hayhurst. Maalin taakse ajautuu. Näppärä kätinen taitava hyökkääjä. Vastaa nyt ruotsalaista. Jättää ruotsalaisen taakse. Laukoo yli menee. Plexit paukkuen. Menee sieltä kartaa aina Jukurin alueelle. Myyrberg näyttää, että tänne vain hakemaan. Se oli Hayhurstin henkilökohtaista taitoa, mutta tuo taito menee nyt takaa leveäksi. Kapanen, Saarelainen, Lyytinen Kalpalta jäällä. Jukurit pohjasta liikkeelle. Minuutti menty jatkoerästä. Oikealta puolelta Jesper Olofsson haastaa laukoo Korhoselta. Hyvä torjunta. Ja pitää kiekon lopulta hallussaan, vaikka siinä yrittää Olofsson vähän sörkkiä tuon laukauksen jälkeen. Mutta ei ohiteta Korhosta tällä. Oman pään aloituksessa. Kalpa, Saarelainen, Kapanen, Lyytinen. Ulos on Budon, Lintuniemi puolestaan Jukureilta. Minuutti 11 menty siis jatkoerästä. Tasuriksi menee tämä aloitus. Saarulainen voittaa kuitenkin sen Lyytiselle, mutta Jukurit iskee kiinni, mutta Lyytinen nyt rauhoittaa. No, he lyö sen maalin taakse vielä kiekko vapaana, mutta saa pelattua Kapaselle. Joten Kalpalla ja Kapasella kiekko.
0: Kapanen alakerran kautta nyt alimpana pelaajana melkein omalta päätyviivalta kääntyy. Kela itselleen vauhtia ja hän haluaa päästä vauhtiin. Niiltä näyttää nytkin, mutta kaatuu nyt omia aikojaan. Laidan lähellä yrittää palata ränniin. Budon välissä Saarlainen iskee Budonin kiinni. Pääsekö riistämään? Kyllä pääsee Saarlainen. Ei saa pelattua vielä Kapaselle, mutta pysyy kiekossa, mutta jälleen Budon nappaa sen itselleen. Saarlainen nyt menettää kiekon ja Jukureilla kiekko oman maalin takana. Lintuniemi laittaa sitten vauhtiin Olofssonia. Jesper Olofsson siniviivan yli. Laukaus lähtee, Korhonen torjuu. Piitulainen tullut kentälle, nappaa kiekon. Olofsson iskee Piitulaisen kiinni, mutta Jokinen nappaa kiekon. Mitja Jokinen. Sieltä tulee nuori Kalpa puolustaja, ei vielä maalia tehtynä tähän kauteen. Ja Kalpa paidassa vielä maali puuttuu. Klemetti. Jokinen, Klemetti. Siniviivan tuntumassa jättö Piitulaiselle. Piitulainen kääntää, mutta Jukurit välissä. Ei vielä tule sitä Kalpauran ensimmäistä. Joten vielä jää odottamaan Piitulaisen maalia. Se olisi ollut oiva paikka iskeä vanhan joukkuettaan vastaan. Jukurit lähtee hyökkäämään. Sherin haastaa keskelle Jormakka. Hyökkäysalueella kulmassa kääntyy. Alimpana pelaajana siniviivan tuntumassa Jormakka vie kiekon aina keskialueelle. Aina omallekin alueelle. Mäenpää. Saarella, Mäenpää ruotsalainen Vileen Kalpalta jäällä. Jormakka pelaa oma vaihtoehtoon eteen rännistä. Suster. Ford. Oman maalin taakse. Jukurin kapteeni. Hayhurst. Hänen kanssaan pitää olla kyllä Kalpana valpaana, kun Jacob Hayhurst tulee alueelle. Kääntyy leeterän käyttö on ihaltavaa. Ford. Hyökkäysalueella pyörii. Ford. Yrittää kääntää, löytää Hayhurstin ja Jukurit voittaa. Jacob Hayhurst tyhjään maaliin. Se oli kyllä Fordin ja Hayhurstin henkilökohtaista taitoa tuo, että Jukurit tämän ottelun voittaa ja palaa voittojen tielle. Kalpan tuttu trendi jatkuu. Voiton jälkeen tappio, vaikka piste tuleekin mukaan, joten 4-6 tämän viikonlopun pistesaldo. Laskeva käyrä oli tämän iltainen teema. Hyvä, erinomainen ensimmäinen erä ja sitten otti Jukurit kyllä pelistä hallintaa ja voittaa tämän ottelun. Ford laittaa sen pari Kalpanen pelaajaa nippuun ja syöttää takatolpille, jossa aivan vapaana on Jacob Hayhurst. Siinä joutuu Juuso Mäenpään periaatteessa kahta miestä puolustamaan. Ruotsalainen vähän haukkaa liikaa Fordin kiinni ja tämä tuo sitten tilaa Jukureille ja se oli hienosti tehty maali. Ja Jukurit näin ollen tuon ottelun voittaa. Siihen myöskin saa Andre Suster syöttöpisteen, joten 0+14 nyt tsekki puolustajan tehot. Hayhurst 12 pisteessä nyt tuon maalin myötä. Näin on tämä ottelu Mikkelissä siis nähty. Määrätään tästä suoraan jälkipelien pariin. Kova ottelu nähtiin tänä lauantaina. Kaksi nälkäistä joukkuetta ja hyvä viihdyttävä jääkiekko-ottelu nähtiin, vaikka vähämaallinen kamppailu se lopulta oli. Avauserä. Se oli jopa yhtä Kalpan parasta erää, mitä nähtiin tällä kaudella. 17 laukausta. Kalpa sai aikaiseksi 6 torjuntaa. Jesper Myyrenbergillä, mutta Elias Vileen iski maalinajassa 6.24. Juuso Mäenpään Hugo Gale loistavasta alustuksesta. Avauserässä jätti pelin kesken Ville Ruotsalainen ja Jaakko Rissanen. Ruotsalainen palasi toki kehiin, mutta Jaakko Rissasta ei tuon avauserän jälkeen nähty. Se vähän sekoitti Kalpan pakkaa ja toisessa erässä Jukurit otti tai paransi avauserän jälkeen. Ja todella tasainen toinen erä nähtiin. Ja Jukurit onnistui siinä erän loppuun maalin iskemään ajassa 39-41. Iri Frilanderin maali, Adamu Ruusu syöttäjinä tuohon. Toisessa erässä myöskin Kalpalla 2 ylivoimaa, ei tuottaneet tulosta. Vähän oli hankalaa tuo Kalpan ylivoima ja alivoima. Se oli jälleen timanttia tänään. Jukureilla 1 ylivoima. Ja Kalpa sen kyllä hyvin selvitti tuossa toisessa erässä. Mutta tuo harmittava takaisku toisen erän viimeisellä peliminuutilla toi pelin tasoihin. Kolmas erä, se oli kyllä hienoisesti Jukureiden
1: Tai oikeastaan vähän enemmänkin. 13-4 laukaukset Kalpalla, vain 4 laukausta päätöserässä. Ja alkoi kyllä tämä back-to-back viikonlopun väsyy ja kilometrit painaa kyllä Kalpalla. Ja Jukurit puolestaan vähän käynnistämisvaikeuksia oli, mutta sitten ne saivat pelistään kiinni. Torjuntoja Kalpan maalivahti Korhoselle 6 kappaletta. Kolmannessa erässä 1 torjunta Jesper Myyrenbergille vain, joten kyllä se oli vähän sellaista, että odotettiin, että tuo jatkoerä vain tulisi. Ja sitten jatkoerässä Jukurit. Naulasijassa 63-13, Jacob Hayhurst maalin tekijänä, Connor Ford, Andre Suster syöttäjinä. 0 torjuntaa Myyrenbergille Jukurin maalilla jatkoerässä ja 3 torjuntaa Rasmus Korhoselta, joten ei siinä nyt hirveästi sellaisia paikkoja Kalpalla kyllä ollut. Jos nyt ylipäätään laukauksia 0 kappaletta, niin ei siinä nyt paikkoja sitten ollutkaan, mutta vähän tuo hyökkäyspeli tuossa ottelun edetessä, se vähän tukkeutui, Jukurit sitä toki paremmin lukikin, mutta varmasti vaikutti myös Jakurissa sen tippuminen ja toki se harmi juttu, mutta 1 piste tästä kuitenkin Jukureita vastaan, ihan liikan kärkiporukoita. Kyllä Jukurit näytti tänään, että miksi se on näin hyvin pisteitä kerännyt, ja oli kyllä aivan erilainen joukkue kuin silloin syyskuun alussa Kuopiossa. Ja ansaitusti ehkä sitten lopulta tämän ottelun voitti, tai ehkä ansaitusti molemmille pisteitä tästä illasta. Kyllä Kalpa oli ihan hyvän vierasottelun kyllä pelasi. Ei yhtään tarvitse laittaa päätä pensaaseen tämän jälkeen. Toki harmittava tappio tietenkin, mutta muuten ihan hyvä viikonloppu Kalpalta. Pelillisesti tämä oli jopa parempi kuin tuo eilinen Saipa-voitto. Joten olin ihan tyytyväinen tähän esitykseen, millä Kalpa tänään täällä näytti. Ja olisi ollut mahdollisuudet kyllä ihan voittoonkin, ihan 3 pisteen arvoisestikin. Joten sinänsä hyvä keltamusta ilta, vaikka pisteitä vain 1 kotiaan viemiseksi ja 4-6 pisteet tästä viikonlopusta. Se on kyllä hyvä saldo, siihen voi olla ihan tyytyväinen. 8 ottelun liigakierros. Tänään kaikki ottelut kello 17 alkaneet, joten katsotaan millaisissa tilanteissa sitten mennään ympäri Suomen maan ja minkälaisia otteluita nähty ja minkälaisia sarjataulukkomuutoksia tuonne on tullut. Se täytyy sanoa, että vaikka tämä ottelu on mennyt jatkoajalle, niin tämä oli ensimmäinen ottelu, joka tänään päättyi. Sekin on aikamoinen juttu, että kertoo, että ei lopulta hirveästi pelikatkoja tässä ottelussa ollut, kun vaikka jatkoille meni ja sitä jäi se 2 minuuttia noin jäljelle, niin silti oli ensimmäinen ottelu, joka tänään päättyi. Aloitetaan Hämeenlinnasta, HPK Kärpät siellä, toiseksi viimeinen peliminuutti meneillään. Hämeenlinnassa 1-1 lukemat, Jonas Odén HPK maalin tekijänä. Onko Jonas Odén jopa kauden ensimmäinen maali? Kyllä, ja kauden ensimmäinen tehopiste ylipäätään. Täällä on myöskin Olli Korhonen päähän kohdistuvasta taklauksesta lentänyt pihalle tuossa ottelussa, mutta kolmannessa erässä Kärpät tasoittanut pelin 1-1 Eetu Päkkilä, Rasmus Rissasen, Emil Erholtsin syötöistä, joten siellä vielä ratkaistavana tuo ottelu. Ilves Kiekko Espoo Tampereella, siellä on 8 maalia nähty. Ilves niistä 5 vastannut ja Kiekko Espoo sitten 3 napauttanut. Jens Lööke 1-0, 1-1 Jere Sallinen, 1-2 Eli Salovaara, Jens Lööke 2-2, sitten Luke Henman, Austin Strand ja Lukas Jasek maalinteossa kolmannessa erässä, joten ulkomaalaiset vahvistukset, kovaa tulosta on painanut tuossa ottelussa. Ja sitten Matias From Kiekko Espoon puolelta kaventanut peliin 5-3. Siellä vielä toiseksi viimeinen peliminuutti meneillään. Ilveksellä 2 maalin johto. Koko peli kans. Synkkä kouvolalaisten kausi jatkuu. 2-5 lukemat Kouvolassa. Peli kans siellä 3 maalin johdossa, kun puolet pelattavissa ottelun kolmannesta erästä. Ossi-Petri Jaakola 2 kertaan onnistunut KK:n puolelta maalinteossa. Peli kans maalit tehneet Gabriel Fortier, Oleksiy Mikluha, Anton Kettunen, Eidan Dudas 2 kertaan päätös erässä. Lukko Ässät, Satakunnan derbyn jälkimmäinen osa Raumalla. Siellä 5 minuuttia jäljellä. Ässät johtaa 2-4. Kasper Björkqvist, Simon Pinaart, Petteri Riihinen, Simon Pinaart toistamiseen Ässät maalin tekijöinä. Ja Kalpa lukkomaalin tekijöinä Henri Ikonen sekä Mikael Ruohomaa. Joten varmasti siellä aikamoista menoa ja meininkiä ollut sekä Raumalla että Porissa, mutta vierasvoittojen ovat toistaiseksi päättymässä. Tuo nyt vielä kesken, mutta Lukko kävi eilen Porista hakemassa pisteet ja nyt sitten Ässät on samaa kalkkia nyt Raumalla syöttämässä Lukolle, mitä he kokivat eilen. Saipa Jokerit, se on varmasti yksi mielenkiintoisimmista tämän illan otteluista, kun Jokereiden entisen ja Saipa pelaaja viilettänyt tänään kisapuiston jäällä. Ja Jokerithan meni 0-1 johtoon, Alexander Forslund avaus erässä maalin tekijänä. Toisessa erässä Saipa tasoitti pelin yhteen yhteen Janne Naukkarisen maalilla Petrus Palmu. Sitten ihan toisen erän lopussa 2-1 johtomaali ja Arne Intonen ylivoimalla tehnyt Saipalle 3-1 maalin. Sport HIFK Vaasassa 4 minuuttia jäljellä. Sport johtaa ottelua maaleen 2-1. IFK maalintekijänä Jesper Ahlroth, Sport maalintekijänä Isaac Walters sekä Simon Åkerström. Joten Sportti on ottamassa voittoa IFK:sta, toki siellä vielä 4 minuuttia jäljellä. Turussa TPS JYP, siellä viimeinen minuutti käynnissä ja JYP oli johdossa 0-1 Aro Wigrenin osumalla, mutta kotijoukkue sen jälkeen 4 maalia iskenyt. Veli-Matti Savinainen, Lukas Audum ja itse asiassa kolmannenkin kerran Lukas Audum onnistunut maalin teossa, joten siellä 3 maalin iltaa viettänyt itävaltalaishyökkääjä ja nousee liigan pistepörssissä jo sijalle 2 Jake Hayhurstin kanssa samoihin pisteisiin. Ja yksinäisessä ylhäisyydessä 14 pisteellä Luke Henman, Ilves hyökkääjä, johtaa liigan pistepörssiä. Samalla on Kiekko Espoo tullut viimeisellä minuutilla ylivoimalla maalin päähän, joten kyllä siellä edelleenkin nuo ottelut ovat muilla paikkakunnilla kesken, vaikka täällä on jo maaleja. Tällä hetkellä Kalevan Kankaalla otetaan tuolta jäältä pois. Ottelu on täällä päättynyt siis Jukureiden 2-1 voittoon. Jacob Hayhurst tuossa jatkoerässä. Jatkoaika sankari Jukureiden osalta ja Kalpalle nyt piste. Joten vaikea katsoa nyt sarjataulukkoa vielä, kun sen verran otteluita on kesken. Mutta jos tästä nyt live-sarjataulukkoa katsoo, niin Kalpa nappaa pisteen ja olisi tällä hetkellä siellä 12, jos nämä ottelut näin päättyisivät. Mutta muilla paikkakunnilla vielä elää tuo tilanne, joten tämänhetkinen tilanne on se, että sarjataulukossa Kalpa olisi siellä 12, Jukurit sitten siellä 2. Näinpä, tämä lauantai-ilta on päättynyt ja ensi viikolla sitten It's Hockey Time -lähetykset jatkuu. Perjantaina mennään Kalpa Tapparaa ottelua 9. päivä lokakuuta. Silloin 18.30 ottelu käytiin, Kalpa Tappara kiekkotaisto tuolloin ja tunti aikaisemmin 17.30 sitten yhdessä Ismo Huotarin kanssa It's Hockey Time -lähetystä käyntiin. Tunti ennen peliä, totta kai pregame sitten Niirala Montosta kovassa taistossa, kun Tappara tulee vieraaksi. Nyt tässä kohtaa loistavaa lauantai-illan jatkoa. Ensi viikon perjantaina sitten lätkä parissa jatketaan. Nyt tässä kohtaa loistavaa lauantai-iltaa ja viikon päästä jälleen mennään. It's Hockey Time.

0: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Halpahallin shokkivikkelät. Oboi kaakaojuomajauhe 399 paketti. Erä muumimukeja 10 kappale. Sekä kaikki Neimit-tuotteet -30%.
2: Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
3: Savon aallot. Paikallisten puolella.

Meri. Mun mielestä meri on ollut aina vähän sellainen pelottava konsepti, ja nyt en todellakaan puhu Veijomerestä, vaan ihan mistä tahansa merestä. Ja mä oon tietysti savolainen, eli Järvi-Suomen ihminen, tykkää sellaisista kirkkaista järvivesistä, enkä merivedestä, jossa voi olla vaikka sun mitä. Mutta yksi asia on kyllä, missä minun mielestä merivesi on aika hyvä, nimittäin se suolan määrä. Se on aika miellyttävä. Voi lillua siinä pinnalla ja sitten pyyhkäistä viiksiä, vaikka vähän lipaista viiksiä, siinä maistuu sellainen suola. Aikanaan ostin sellaisen tietyn pussin suolapähkinöitä ainoastaan sen takia, koska siinä luki, että nämä suolapähkinät vievät sinut seikkailulle halki 7 suolaisen meren. Ja mä ajattelin, että tämä on niin mahtipontisen hölmöä, että pakko ostaa näitä samoja suolapähkinöitä aina joka kerta. Suola ja meri. Pähkinät ja suola. Ne sopivat yhteen hieman kuin jytä ja iskelmä. Se on tämän ohjelman nimi. Ja minun nimeni on Arttu Seppänen. Tervetuloa mukaan.

Iltaisin kun katselen tähtitaivasta, niin muistelen häntä kaivaten. Näppäilen sointuja kitarastani ja laulua hyräilen.

Jarno Sarjanen, hyvät naiset ja herrat, Jytä ja Iskelmää, oma kantrisankari. Tämän kappaleen nimi oli Mustat kaleerit ja se tulee samannimiseltä levyltä vuodelta 1985. Aivan mahtava Jarno Sarjasen meriaiheinen albumi. Suosittelen tutustumaan ihan jo pelkästään kaikkien näiden spoken word-osuuksien takia, jota tältä levyltä löytyy. Niitä on aika paljon. Mutta seuraavaksi hieman melankolisemmissa vesissä seilataan.

Pertti Toivo Uolevi Wilberi. Tunnetaan myös nimellä Pepe Wilberi. Siinä Pepe lauloi meille tietysti kappale Merimies, alkuperäinen Salty Dog, Procol Harumin kappale, Gary Brookerin sävellys. Tämä oli tosiaan vuodelta 1969 Love Records-tuotantoa, mainio versio tuosta klassikosta. Love Recordshan viettää tänä vuonna itse asiassa 60-vuotiaita, 66 kyseinen lafka perustettiin, ja Pepe Wilberi viettää puolestaan 80-vuotiaita joulukuussa. Pienet sille. Ehkäpä sitten joulukuussa voi olla pienen Pepe-spesiaalin aika. Mutta Pepe ei suinkaan ollut ainoa, joka levytti Procol Harumia suomeksi, ja niinhän se on, että kuten tässä on kuultu, niin Meri on tarjonnut erityisesti tällaisille mieslaulijille aika otollisen maiseman kaivata kotiin. Se voi tarkoittaa symbolisesti montaa eri asiaa, mutta kyllähän aina meressä ja merenkäynnissä on ollut sellaista romantiikkaa, mutta kyllä siellä voi myös tulla ihan vaan huono olo.

Topmost, merisairaat kasvot, niin ikään 60-luvun lopusta. Ja Procol Harumia, Why the Shade of Pale, alkuperäinen kappale. Mutta nyt mä oon sitä mieltä, että merillä on oltu aika lailla riittävästi nyt tällä erää. Ja nyt on aika kutsua kyllä pojat kotiin.

0: Kuuntelet kaikkien merisairaiden ja meren elävien ja miksei vaikka järvessä elävien kotiloiden suosikki iskelmäohjelma, jonka nimi on Jytää ja Iskelmää. Studiossa Arttu Seppänen. Olemme viettäneet meriaiheisten laulujen parissa tuossa ensimmäisen kolmanneksen ohjelmasta, mutta se tämän Karolan kappaleen myötä kyllä saa riittää. Se oli Mä tahdon pojan vuodelta 1965. Se oli Lasse Mortensonin sävellys ja sovitus, ja Lasse Mortensonin orkesteri myös soitti tässä kappaleessa, ja sen kyllä kuulee. Siinä on hyvin leikkisä Lasse Mortenson tyyppinen meininki, ja etenkin tuossa kosketinsoitin työskentelyssä ja sovituksessa, niin ei kyllä kukaan muu kuin Lasse olisi voinut tehdä tollasta kappaletta. Ja se on kyllä hyvin ota tai jätä tyyppinen ratkaisu. Ja itse asiassa sen nimen kappale on myös tuossa B-puolella, mutta sitä emme kuuntele nyt, vaan jatkamme miesaiheella.
1: Mies, sinä mennä saa.

the man. He goes always low. Hän kuuli kiellon. No.

nyt selvän tee. Häivynyt on kello jo 6.

Huhhuh, Arja Saijonmaa. Mies oli tämän kappaleen nimi ja vuosi oli 1969 Skandia-levymerkillä ja Esko Linnavallin orkesteri soitti tuossa kappaleessa. Ja tämä oli myös Esko Linnavallin sävellys. Sanoituksista oli puolestaan vastannut mestari Jukka Virtanen. Mun mielestä tässä onkin aika mestarilliset sanat, mutta erityisesti mä oon aina tykännyt tästä kokonaissovituksesta ja tunnelmasta, mikä tässä on. Ja tämä on jotenkin hyvin, hyvin outo tahti, lajit vaihtelee ja mitä tahansa voi tapahtua. Se on ihan tollainen oikein rytisevä matka jonkinlaisen veneen kyydissä. Tämä seuraava on myös jonkinlainen matka, vähintäänkin matka tällaiselle harvinaisuuksien arkulle.

No mutta, niin kuin varmasti aika monet kuuntelijat tunnisti, niin siinähän oli tietysti David Bowie käännös levylautasella ja asialla oli Raija Jääskä, artisti nimeltään Raja, niin kuin Yllä Raja, miten hän toi nyt sitten kuuluukaan lausua, mutta jotenkin noin. Taustalla oli tällainen orkesteri kuin Best Sellers Orchestra. Ja vuosi oli 74, eli melko tuoreeltaan tehty Bowie-käännös kappaleesta. The Man Who Sold the World, aika suoraan käännetty mies, joka myi maailman. Eli mies teemassa jatkettiin edelleen. Ja Veksi Salmen sanat muuten, tietysti. Veksi itse asiassa on kääntänyt muitakin Bowie-kappaleita, esimerkiksi tämän Johnin Jonglerit, joka on Life on Mars -käännös, ja se on kyllä erittäin Veksisalmi-tyyppinen käännös. On sen aiemmin täällä jossain lähetyksessä muistaakseni keväällä soittanutkin, joku saattaa muistaa. Ja jos et nyt muista, niin voit vaikka käydä sen kuuntelemassa jostain, jos vaikka omasta levyhyllystä löytyy, niin siinä on kyllä, kuuntelette sen, niin tiedätte, mitä tarkoitan Veksisalmi-tyyppisillä sanoituksilla. Mutta eiköhän anneta välillä miesten itsensä kertoa.

Harmaat seinät, seisahtuneet autot. Se sama mainosten luoma tunnelma. Vain sinä mun elämäni, voit tehdä illaksi uuden maailman, josta en koskaan haaveile.

Tyylikästä. Olisitko arvannut? Kari Vepsä, Varjojen maailma ja 1981 oli levytysvuosi. Kari Vepsä teki tuossa 80-luvun alkupuolella muutaman singlen tämmöiselle Mini Music-levymerkille, joka julkaisi muun muassa tämmöistä discoa, funkia, sen sellaista vähän menevämpää musaa. Ja nämä on kyllä hienoja, nämä Kari Vepsän sinkut tuolta ajalta. Niissä on itse asiassa melkein kaikissa tämmöinen spoken word-osuus, ja tuossa lähetyksen alussa jo puhuinkin tuosta Jarno Sarjasen mieltymyksestä tehdä noita spoken wordeja, eli vähän samassa hengessä niin laitetaan Kari Vepsältä vähän vastaavaa menoa. Ja ylipäätään tänään olen halunnut vähän mennä tällaisissa merellisissä leijailevissa tunnelmissa, niin kuin tämä äskeinenkin Varjojen maailmasovitus, sehän suorastaan levylautasella se vain liisi menemään, liiti, miten se sanotaan tässä kielen ja kirjoittamisen viestinnän ammattilainen opettelee puhumaan samalla, kun tekee radio. Se on sellaista joskus, mutta sulavasta toiminnasta on kysymys myös tässä seuraavassa.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Kuuntelet kaiken maailman leijan lennättäjien suosikki-iskelmäohjelmaa, jonka nimi on tietenkin Jytä ja Iskelmää. Studiossa Arttu Seppänen, sinun suosikki-iskelmääijä paitsi, jos innohaat minua sydämesi pohjasta, mutta en usko, että näin on, koska et luultavasti muuten kuuntelisi tätä ohjelmaa. Mutta siinä lennätettiin äsken leijaa Wigwamin kanssa. Tämä kappale oli Kite vuodelta 1975, Jim Pembrokin sävellys ja sanoitus. Ja Esa Kotilaisen aivan mahtavaa Moog-työskentelyä hän siinä sitten pystyi kuuntelemaan. Esalle vaan terveisiä sinne taivaalliseen Moog-orkesteriin ja totta kai Jimpalle myös. Tämä oli tosiaan Nuclear Nightclub, Wigwamin klassikko albumilta, joka jossain vaiheessa ei missään nimessä kuulunut mun omiin Wigwam-suosikkeihin, mutta myöhemmin, en tiedä onko se sitten jotain ikääntymisen tuomaa tasaantuneisuutta, mutta olen alkanut tykkäämään Nuclear Nightclubista enemmän. Ja erityisesti tästä Kite-biisistä, joka on noussut yhdeksi omaksi Wigwam-suosikiksi. Siinä on sellainen ihana leijaileva, purjehtiva, hieman jopa uneliaskin tunnelma, paitsi sitten siinä kitarasoolossa, joka siinä kappaleen puolivälissä tulee Rekhardin toimesta. Okei, mutta onhan se niin, että montaakaan Jytä ja Iskelmä-ohjelmaa ei ole tehty ilman, että tämä seuraava artisti on soinut.

Kirka Babitsin. Totta kai. Okolona River Bottom Band oli tämä vuodelta 1968, eli varhaista kirkkaa. Aivan upea biisi. Siinä oli Esko Linnavallin sovitus jälleen kerran. Erittäin tyylikäs. Ja Pertsa Reposen sanat. Bobby Kendrin kappale alun perin. Jos siellä joku kuulija oli jo, että eikö tule tässä lähetyksessä yhtään diskoa, koska normaalistihan tosiaan tulee vähän niin kuin mun keikoillakin aika paljon tulee diskoa, niin ei hätää, kyllä sitäkin tulee.

Siinäpä kuultiin diskoa kaksin kappaleen vuodelta 1982. Ensin Satu Pentikäinen ja Matka tuntemattomaan, eli Kim Wildin hittikappale Cambodia. Ja sen jälkeen Meiju Suvaksen Kuin roskakertomus alkuperäiseltä nimeltään View from the Bridge, jonka oli säveltänyt itse asiassa Kim Wildin veli Ricky Wild. Semmosta. 40 vuotta sitten ilmestyi eräs elokuva, jonka lopussa lähdettiin merille, itse asiassa Tallinnan risteilylle, ja sitten siinä kun sitten loppukohtaus kehittyy ja lopputekstit alkaa tulla, niin tämmöinen kappale soi.

Ja sinne lipuu risteilyalus kohti Tallinnaa elokuvassa Varjo ja paratiisissa. Vuosi oli 1986. Aki Kaurismäen elokuva tietenkin. Työläistrilogian ensimmäinen osa. Ja Harri Marstio lauloi siinä kappaleen Älä kiiruhda, jonka moni varmasti tietää myös Georg Otsin versiona, mutta nyt kuulimme tämän romuluisemman Marstion tulkinnan. Ja siihen onkin mukava päättää tämä jokseenkin meriaiheinen laineileva lähetys tältä erää. Toivottavasti olette viihtyneet tällä suolaisella matkalla läpi seitsemän meren ja miksei vaikka kaikenlaisten järvien. Esimerkiksi Kallaveden halki tämän ohjelman, jos joku kuunteli, niin olit juuri oikeassa paikassa. Kuullaan taas ensi viikolla. Kiitoksia seurasta. Minä olen Arttu Seppänen. Tämä on Jytä ja iskelmää ja tämä seuraava on tietysti Muska. Kirjoita postikortti. Moi moi!

otan sut kiinni, kun en uskalla ajatella huomista. Ja juoksen pakoon mun haamuja, sä otat mut kiinni.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

paikallisten puolella. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

what you want, I want for you. And we can work together.